0: Slušali smo Flyer i sve je u redu. Jedna je minuta do 6 sati. Srijeda kreće, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo svima. Jedna jedina čudna stvar ovog jutra, što obično sam navikao kad dođem ovdje, tu su i Dora i Hrvoje, međutim jedina razlika, ne ono što je drugačije ovog jutra, je da trenutno nema nikog. Tako da ne znam, valjda će doći. Hrvoje mislim da je nešto javio da je bolestan, ali za Doru ne znam, morat ću provjeriti sa svojom princezicom Pajkilić da nije možda ostala u carstvu snova malo duže ovog jutra. Ali hvala svima koji su ovdje svejedno. Danas, za slučaj da nešto ne pođe grozno po zlu, plan je sljedeći. S obzirom na to da je sutra četvrtak i sutra je neradni četvrtak, za mnoge je neradni i petak, budemo pokušali nagurati što više stvari danas, eventualno nekako ćemo raditi četvrtkom. Primjerice, profesionalna orijentacija koju obično radimo četvrtkom oko 8 i 10, to ćemo probati danas odraditi. Plus, imamo gosta, Aljoša Šerić nam stiže ovdje, ko eventualno ima nekakvo pitanje za njega, nešto za ubaciti, nešto za poručiti, ko je bio na Pavelovom koncertu, ko voli njegove pjesme, što god već da je, može to ubaciti preko nas. Naravno, standardno ovdje je i vrijeme za za naručiti nekakvu pjesmu, ali ne sad, nego tek za jedno 10 minuta. U većem dijelu Hrvatske kiša, užas, oblaci. Mislim, znam da nekima to odgovara, ali za sve koji su si isplanirali produžiti ovaj vikend i otići negdje uživati vani, malo su sad već ti planovi na klimavim nogama. Pa ajmo se, ako ništa drugo, pomoć da ovo jutro bude malo lakše. Ko god ide na posao, ko je već tamo, ko ide u vrtić ili gdje već, ako se želite dobar soundtrack, tu smo, naša playlista čeka za vaše prijedloge. Na vaše prijedloge. Šta još sam zaboravio, još nešto sigurno. Aha, super serija Srijedom. Također danas ide i Zadržava, to sam ja, nisam siguran, to obično Hrvoje radi, a s obzirom to da je on betežni, vrlo vjerojatno više od njega danas. Za početak ovog sata slušamo, o, evo je, čekajte sad dok ona uđe.
2: Slušam te ja sve.
0: Aha.
2: Sve sam te slušala. Aha. I nisi vidio poruku koju sam ti rekla. Minuticu ću kasniti.
0: Pa dobro.
2: Ali dobro, tu sam.
0: Gotovo sam,
2: sve je pod kontrolom, sve je okej.

0: Trenutka i 6:10 skoro, parni valjak je završio sa suzama, se vatre ne gase. Prije toga Walking on Sunshine, totalno neprimjerena pjesma za jutro, skoro da nekako trljamo solo ranu, ali eto šta je tu je. Dorice, dobro jutro.
1: Sam. Dobro jutro.
0: Pa di si ti bila?
1: Pa evo, tu sam. Htjela sam samo reći ljudima što se upravo dogodilo.
0: Što vam reci?
1: Dakle, Marko mi je upalio ovdje ovaj mikrofon s kojim mi komuniciramo kad nismo u eteru. I pitao me može li jedan mali predmet koji je on dugo čekao staviti kod mene u studio, što je mene jako začudilo jer mi je neki dan pokazivao da mu to treba stići
0: da.
1: S jedne popularne jeftine stranice.
0: Govorit koja, ali svi znaju šta je.
1: Uglavnom, riječ je o malom, kako se zove taj dio bubnja?
0: Činela.
1: Činela.
0: Mini činela, mislim ideja za proizvod je fenomenalna. Činela, mini činela koju instalirate u autu, tako da svaki put kad slušate neku dobru pjesmu možete... odvalit po tome.
1: I sad ja kažem zašto bi to stavljao ovdje, znam koliko je čekao i taj mi je baš od svih proizvoda taj pokazivao da se najviše veseli.
0: Da.
1: I kažem da je jako tužan.
0: Da, jer je to nekako ljepilo.
1: Loše
0: ljepilo koje mi treba što zalijepiti auto. Ja sam mislio da uopće nije ljepilo, nego da je ono da mehanički nekako imaju neke kukice ili nešto. Ne, ljepilo.
1: I onda si ti, jer si prejak udario sa tome i to je palo. I
0: možda
1: to...
0: nije bila dobra ideja odmah za prvu pjesmu kao nekakvu za inicijaciju ovog malog poklona samog sebi. Prvu stvar sam si pustio Linkin Park nekakav i odmah sam krenuo nabijat po tome. Čak je Linkin Park izdržao, iza toga mi išao System of a Down i tu sam je razbio.
1: Pa mislim, razumljivo.
0: Ali ako niš drugo, sad u studiju je našla možda svoj novi dom. Ja se veselim, možda će Gotla ili neko već drugi pronaći novu funkciju za nju, za slučaj da je ne bace u smeće. Evo, to je najbolje što sam mogu.
1: Žao mi što ti nije uspio tvoj plan da bubnješ za vrijeme vožnje automobilom.
0: Znam, ali znaš kako je dobar gušt? Znaš kakav je gušt kad je dobra stvar i ne samo si po koljenima lupaš, nego i onom ključnom trenu, paf, odradiš po čineli, baš next level.
1: Čekam, kroz par godina više neće biti problemi mobiteli u vožnji, nego ono, ljudi, prestanite koristiti činele u vožnji.
0: Gdje god pogledam, svi bubljaju.
1: Policija danas ima akciju ovog vikenda, ne testiraju ljude na alkohol, drogu i jesu li zavezani i koristili mobitel, nego tko ima činelu u autu i... koristili je.
0: Biće velika kampanja či pa ne će biti zaokruženo.
1: Tako,
0: či ne le.
1: Reci ne či ne.
0: Okay. Sad nešto značajno bitnije od ovoga je koju će ko pjesmu naručiti. Primjerice, možete se zamisliti da vi imate ovu činelu doma, odnosno u autu, pa na koju pjesmu bi voljeli tako bubnjati. Koja stvar bi vas mogla malo razbuditi ovog jutra? Hrvoja nema, pa ništa od njega, ali evo, ko ne zna na koje brojeve se javiti, Dora.
1: 099-616-7002, to je WhatsApp na kojem vas čekam ja i odgovaram na sve poruke, a isto tako ako netko želi se ovako uživo malo uključiti, popričati s nama, reći šta ima, šta nema i onda naručiti pjesmu, može to i na 01-616-7002. A baš nije onaj moment koji si htio se dogoditi.
0: Nije uopće.
1: Žao mi je.
0: Ljudi, jel vi čujete ovu činelu? Ja ne znam, mikrofon to lovi.

0: Ne znam, moja Sheryl Crow. Nešto baš na soukat danas. Slušali smo Soak Up The Sun. Ako niš drugo, dobra stvar za podići malo atmosferu. Ko još nije naručio svoju stvar, a želi ubaciti nešto u našu playlistu, još uvijek su vrata otvorena. 099-616-7002 kao i 016-1670-002. Prvi je WhatsApp, drugi je za uživo. Dorice moja.
1: Dobili smo upravo pozdrav iz Seula. Samo sam to htjela reći.
0: Ja sam djevojka sa Seula. Šta ima tamo? Koliko je uopće sati sad u Seulu? Nemam
1: sad ćemo,
0: pojma.
1: Sad ćemo provjeriti. Mislim, mogu čekati da nam Ned napiše, međutim, 13 sati i 18 minuta. Tamo smo mi, evo, ovaj popodnevni show izgleda. Ali uglavnom super. Evo, hvala. Hvala svima koji nas slušaju tako daleko i evo, javljaju se baš lijepo.
0: Je, vidiš, nekad uopće zaboravim razmišljati o tome da ovo nije samo ne lokalni, ne nacionalni, nego zapravo globalni program.
1: Tako je.
0: Jer ono, javljali su nam se ljudi iz raznih dijelova Europe, iz evo Seula, iz Australije, znam da neki slušaju u Sidniju, imamo slušatelje u Melbourneu, u Americi. Tako da, poseban pozdrav svima na koje možda nekad zaboravimo pozdraviti svi diljem zemlje koji slušaju. Jučer jedna loša vijest. Nadali smo se dobrim stvarima pa da ćemo puno više programa posvetiti ovome, ali s obzirom na to da nije ispalo dobro, ajmo samo to reći, skinu taj flaster i gotovo. Valentina Miletić jučer je bila kod nas u gostima u Dropin DJ i prognozirala je 2-0, međutim jedina stvar što je fulala je za koga će biti.
1: Za krivu stranu.
0: Tako je, Valentina, zločesta. 2-0 izgubili jučer od Belgije. Znam da nisi gledala utakmicu, nisam ni ja.
1: Imala sam obaveza, ali nogomet je u pitanju, nismo da. Rekli ovaj, nogomet je u pitanju, naši reprezentativci su igrali, dakle, jednu od dvije pripremne utakmice. Mislim, to je najveći zapravo plus u toj nesreći, a to je da je to obična pripremna utakmica koja ništa ne znači prije svjetskog prvenstva koje počinje idući tjedan.
0: Da.
1: Tako da, evo, kažem, nismo time ništa izgubili.
0: Ja bi sigurno bilo ljepše da se da pobijediš na krilima pobjede letiš na svjetsko prvenstvo, ali ok, ako niš drugo, možda su isprobali neke taktike da vide jel funkcioniraju i sad su rekli ok, ne idemo s tim, idemo s onim što smo prije htjeli.
1: Tako je. Inače, u nedjelju imamo još jednu utakmicu, u Varaždinu igramo protiv Slovenije. I to je onda baš zadnje, evo, pa će to onda biti ta možda uz koju ćemo na tim krilima onda stvarno otputovati u Ameriku na svjetsko prvenstvo. Za one koji su i to propustili slučajno, dakle, mi smo u grupi L zajedno sa Engleskom, Panamom i Ganom.
0: Sve to starta za 8 dana, ljudi, sve bliže.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: Uz Cromaris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Ono je Michael Bublé, slušali smo Heaven Met You Yet. Ko želi poslati svoj glazbeni prijedlog za našu playlistu može još, ajmo reći, do kraja novosti.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Nemojte naručivati Josipu Lisac jer ona nam već sljedeća svira u playlisti. Sve osim toga može. Prije Josipe, vrijeme za novosti.
3: 6 sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o 6. plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
5: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem Kamino.
3: Stiže nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasti alarm na snazi je za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena

0: Pravi iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na dionici Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačanje promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Jedini ispravak netočnog navoda je da Hrvoja nema. Naš mali prijatelj je bolestan. Šta je javio? Da ima temperaturu?
2: Da se probudio i da ima iznad 38.
3: Opa, pa to je ozbiljno onda. Okay, onda se neću šalit s njim. S njegovim godinama to može
2: biti.
3: Okay, ko nam se osim Hrvoja javio ovog jutra? Znam da neki šalju već svoje prijedloge. Primjerice Kristina.
4: Dobro jutro ljudi. Nadam se Marko da se danas bolje naspavao. Evo jedna željica. Znaš koju želju imam? Ima da se razbudimo svi odavdje pa do cijelog svijeta, znači cijela kugla. Mm-hmm. Znači Eve Tambourine, jel može?
2: Kako se sjetila te pjesme? Ova
3: stvar, Eve Tambourine.
2: Eve Tambourine.
3: Uopće se ne mogu sjetiti što je.
2: Shake a tambourine and get yourself a whistling, shake a tambourine and get yourself a whistling.
3: Što najgore, unatoč ovome kako si otpjevala, sjetio sam se šta. Hvala, hvala.
2: Vidiš.
3: Wow. Okay, ko još? Znam da ljudi šalju poruke, šta kažu? Ima li nekog kog želiš sad pročitati?
2: Pa evo, bila sam pitala Nenu koji nam se javi iz Seula, živi li tamo kaže da ne, da je tamo zapravo samo na poslovnom treningu, pa onda ide nazad do doma u Francusku. U Južnoj Koreji.
3: Što je njega internacionalni put?
2: Da, u Južnoj Koreji će biti još 3 tjedna.
3: Okay.
2: I kaže, baš sam ga pitala kakvi su dojmovi, jer meni se čini da je super tamo u Južnoj Koreji, voljela bi jednom posjetiti. Kaže da je super od tehnologije, kulture, načina života, hrane, noćnog života i kako imaju razliku između rada i slobodnog vremena, to je nebo i zemlja naspram Europe. Ima
3: u kojem puno... smislu, je li ti rekao i šta više o tome?
2: Pa nije, ali očito se jako njeguje ta razlika, odnosno balans. Kaže, puno je stranaca ovdje, a s obzirom na to da radi u poluvodičkoj industriji, njemu je važno to za posao i za budućnost. Mm-hmm. Uglavnom kaže da je oduševljen Azijom općenito.
3: Interesantno mi je da si ovo spomenula baš kao taj nekakav balans između radnog vremena i slobodnog vremena. Baš smo jučer Dora i ja malo razgovarali o tome popodne. I sjetio sam se imamo jednog obiteljskog prijatelja koji je strašno uspješan u tome što radi. Oni se bave nekakvim nekretninama i ne znam, građevinom, šta ja znam. Ali uglavnom, on ti je lik koji koliko god da je, dakle ima 100 ljudi koji ovise o njemu, on u 4 ili 5 popodne, kad već ne znam sad točno koliko je, ali gasi mobitel i nema. Uh-huh. I rekao je ono, koliko god da ja jesam joj kao bitan ovo ono, ništa nije dovoljno bitno da ne može čekati do sutra u 8. Isto. Ovo je moje slobodno vrijeme dalje i ono, nema tih para koje može platiti tu slobodu iza kad je radno vrijeme gotovo.
2: Istina.
3: Ti i ja bi se trebali nekad prisjetiti toga. Mi živimo svoj posao 24 sata dnevno.
2: Ja te više nikad ti se ne javljam na mobitel pa ti vidi onda. Moje slobodno vrijeme.

0: Slušali smo Josipa Lisice, nismo mi bez cilja, 6.40 nam je došlo. Jutros kad sam dolazio ovdje, sreo sam jednog kolegu s HRT-a koji isto rekao kao, joj, imam planove za vikend, sad imam ideju da bi ih trebao možda otkazati s obzirom na vrijeme ovdje. Za sve koji su isplanirali možda spojiti ovaj četvrtak i nedjelju kao nacionalni sport Hrvata, spajanje slobodnih dana i otići negdje, ima li to smisla? Reći će nam Tomislav iz DHMZ-a. Tomislav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa ima smisla, neće baš biti svaki dan nepovoljan, eventualno ta 4 dana treba računati na promjenjivi petak, možda tamo u nedjelju nekakvi pljuščići, ali sve u svemu bit će dosta i sunčana vremena, tako da svi koji to mogu, evo, nije na odmet da se to i učini.
0: Okay.
1: Današnji dan, kad bi bio u toj cijelom tom paketu, ne bi bio baš prikladan za spajanje, bolje ga je možda provesti na radnom mjestu, s obzirom da će u većini Hrvatske biti danas povremene kiše. U ovim trenucima dok mi razgovaramo već se naoblačilo u većini Hrvatske, osim južne Dalmacije i Dubrovačkog, dakle, područja, tamo još ima sunca, drugdje dominiraju oblaci, a ima i kiše, osobito središnja Hrvatska, sjeverni Jadran ima izraženijih pljuskova s grmljavinom, tako da vrijeme u skladu s najavljenim već u ovim trenucima. Ima nešto juga koje je pojačano na Jadranu, unutrašnjosti uglavnom je vjetar slab jugozapadni, temperatura jutros između 13 i 18 u kopnenim krajevima, a na Jadranu između 17 i 22. Tako da krećemo, dakle, uz te temperature relativno visoke, one se neće osobito mijenjati, to treba odmah reći, pa mogu reći da će najviša dnevna temperatura uglavnom biti između 19 i 24 celzijeva stupnja, nešto niže vrijednosti u Gorju. A inače bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, koja će biti ponegdje i u obliku pljuskova, osobito na Jadranu i uz njega praćenih grmljavinom. Mogu lokalno ti pljuskovi na Jadranu biti izraženi i, dakle, obilni, pa može pasti obilna oborina, zato imamo i upozorenje drugog stupnja za sad ove prije podnevne sate na sjevernom dijelu Jadrana, poslije podne i za Dalmaciju. A može biti dosta kiše i ovdje u središnjim i gorskim krajevima. Grmljavina za unutrašnjost najizglednije je, dakle, u Gorju i popodne na istoku, ali sve u svemu najozbiljnije će danas biti na Jadranu i u predjelima uz njega. Još će biti kraći sunčanih razdoblja na krajnjem istoku i na jugu u ovim jutarnjim satima, a onda kad fronta prođe, postupno prestanak oborina i smanjenje na oblake prema večeri, te osobito onda u večernjim i noćnim satima.
0: Okay.
2: Puno hvala Tomislave.
0: Hvala Tomislave na javljanju i uživajte u danu dalje. Pozdrav.
1: Hvala također. Pozdrav. Bog.
2: Evo, neki su primijetili, Velimir se javio odmah i kaže, je li on to rekao pljuščići? Sao sam se raznježio. Je, bravo. Kako primjećuje.
0: Prvo je treba zaštiti te pljuščiće, da je pametan. Sad bi ubirao tantijeme ko veliki.

0: dub dub.
1: Really?

0: kola. Jelena, kako se zove ova pjesma?
1: Juro, dob, dob, dob, dob.
0: Karija, Baby Lazanja featuring Jelena.
1: Juro, dob, dob, dob, dob.
0: Sorry, nisam imao ovu live verziju, mislim da je ovo bilo dobro.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: HR mreža. Oglasi.
1: Juro, dob, dob, dob, dob.

0: malo za Vanu iz Kišovite Pule. Hvala puno na javljanju. 7 sati je pred nama, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Da, nema Hrvoja, Dora, ja smo solo ovdje danas. Pridružit će nam se za 2 sata Aljoša Šerić ovdje iz grupe Pavel. Ko ima eventualno nekako pitanje za njega ili nešto za poručiti ili šta već da znam. Što god već da je za njega, možete to preko nas proslijediti dalje. Ono zbog čega sam strašno sretan je što naš producent Ognjen ovdje se pretvorio na neki način u poštara.
2: Kurira.
0: Tako je. Iz dana u dan donosi sve više i više razglednica zbog kojih smo toliko sretni. Hvala svima koji šalju ove razglednice. Za one koji su možda nisu slušali malo u zadnje vrijeme, rekli smo da bi htjeli vratiti razglednice u modu. Make razglednice great again. I da, ono, znaš, jedna stvar, lijepo je nekom javiti poslu poruku, ali razglednica je ipak nešto posebno. Yes. Jel ti voliš razglednice?
2: Pa, volim.
0: Ovo je zvučalo...
2: ovo je baš lagala, baš sam lagala. Bila sam do sad kad su nam krenule ovdje stizati razglednice, sam bila vrlo, ajmo reći, flegmatična prema njima. Aha. Kao, ako dobijem, drago mi je, aha, ako ne dobijem, ne smeta.
0: Da, ne znam, ja sam malo drugačiji, kao, u smislu, probaj se sjetiti sad, recimo, kad si imala 10, 11, 12 godina. Otić nekom poslati razglednicu je bio proces. Prvo si morao ići kupiti, naći pravu razglednicu, odabrati koja je prava slika koja bi se najviše svidjela toj osobi. Smisliti nešto kratko, slatko i simpatično što možeš napisati u nekom malom ono kvadratiću ovdje, onda otići na poštu, kupiti markicu. Ipak pokazuje neki dodatni trud.
2: Pa je, naravno, zato ti kažem da drago bi mi bilo kad dobijem, međutim nije da sam sad nešto luda, ajme, jako obožavam, ono, volim razglednice, nije mi tako. Više volim pisma. Ali
0: okej. Okay. Okej, okay, to dogodine ćemo raditi.
2: Može, uglavnom, šaljite mi pismo.
0: Imamo neke nove razglednice. Ajde, ovdje. Ovako je, razglednica broj 1 iz Šibenika. Ajmo krenuti tako. Šibenik kaže sljedeće: greetings MHD. To je naša kratica. U svakom slučaju bolje od MDH. Eto mene u prvoj samostalnoj avanturi gdje tražim slično po gradu. Pozdrav mojim frendićima Dariju i Dragom Dragi i može, molim lijepo, njihova pjesma Zbog tebe od Mije Dimšić. Osobno nisam fan, ali sam njihov fan. Jelena s knjigama.
2: Kako je draga.
0: Dora možda zna u zagradi. I onda ovo dole se nažalost razmijenjalo i ne vidim šta je napisala, još jedna rečenica ispod. Hvala puno na javljanju, Jeleni. Iza toga je Staro Petrovo selo. Veliki pozdrav iz Slavonije od Tene u zagradi 5 godina i Jakova u zagradi 7 mjeseci. Mame Irene i tate Matije, Tena i Jakov su se potpisali ovdje i ostavili nam srce.
2: Dakle, inače, Tena i Jakov, znam, javila nam se mama njihova prošli petak. Aha. Sa slikom kako se piše razglednica za nas. Aha. Prije vrtića, još u pidžami, Tena koja sjedi doma i piše razglednicu.
0: Joj, slatko. Evo dalje, još slušaj, sljedeća je iz Karlovca. Puno lijepih pozdrava najboljim i najdražim voditeljima iz Karlovca od Ksenije. Ksenija, ljubimo te. I još neko za kraj. Ko je ovo? Ovo je, još čekaj, ovo još je Starog Petrovog sela. Ajme, dvije iz Starog Petrovog sela smo dobili. Pozdrav iz Slavonije, najbolje ekipe Dori, Hrvoju, Marku od vjernih slušatelja od 2016. još.
2: Uf.
0: Da ne nabrajam šta smo sve doživjeli uz vas, jer je toga jako puno, dovoljno je reći da ste dio naše obitelji. Vole vas Tena, Jakov, te njihovi roditelji, Irene, Matija.
2: Ovo je isto. Da.
0: Još jedna razlinica od njih za slučaj da se jedna zagubi.
2: Jako su dragi.
0: Baš mi se sviđa ovo. Kogod, gdje god, razglednice uvijek dobrodošli. Prisavlje 30.000 Zagrepište za doručak na drugom i naći svoj put do nas. Sad, Bakljivenski slušamo.
2: Malo bakalja. Uf.

0: uz Aerosmith Living on the Edge. 7:14 smo dočekali, hvala svima koji ste uz drugi sad. Imamo jedan novi upis u javnu bilježnicu, ovo je Maja.
1: Dobro jutro, ekipa. Samo da javim, znači da pribilježite u javnu bilježnicu da mi je Frank jučer ispravio matematiku.
0: Opa.
1: Evo, toliko, puno pozdrava.
0: Ispravio matematiku, bravo.
2: Bravo. A znala sam, jučer se javila baš da ovaj prvi sat je odmah bilo udarno ispravljanje i evo, super, trigonometrija je bila u pitanju, drugi srednje.
0: Jeste ikad morala ispravljati neki predmet?
2: Da, ispravljati, bila sam na popravnom iz matematike.
0: Molim?
2: Da.
0: Šutinju.
2: Moj prvi...
0: Ja sam mislila da si ti ono bila, okej, okay, ne uvijek 5-0, ali ono da su kao nisu nikad...
2: To je bio moj prvi, kako se to kaže, taj neki šokantni fail u životu. Kad sam upisala srednju, kad je krenula ta malo zbiljnija matematika. Aha. Sve drugo super, ali evo, matematika jednostavno...
0: Čekaj, jesi ti ono imala problem s kemijom isto?
2: Pa ne, mislim, nije mi bila nešto predraga. Aha. Nije da sam imala 5, ali...
0: Jesi jednom si pljuvala po kemiji, ali se ne mogu sad...
2: Da, i fizika, nije, ništa od toga mi baš nije drago.
0: Kako će da ovaj popis je duži nego što se čini?
2: Da, kao, sve.
0: Fizika i kemija i povijest
2: mi je bila draga.
0: Zapravo, geografija isto užasna.
2: Ne, ovaj, ti predmeti, pogotovo fizika i matematika, čak mogu reći da mi je fizika bila gora od matematike, jer matematiku čak kad shvatiš je nekako i zanimljiva. Uh-huh. I onda mi je to... A imala sam i dosta zahtjevnu profesoricu što se tiče ocjenjivanja i tih ispita. Uh-huh. Koji su izgledali tako da smo ti imali te, ona je to zvala zadaće.
0: Dobro.
2: Iz matematike.
0: Mnogi su to zvali zadaće.
2: Ne, zadaće kao doma, nego tako su se zvali ti ispiti koje smo, veliki ispiti, okay, koje smo imali.
0: Dobro.
2: 7 zadataka, kako je bilo, 4 točna za 2.
0: Čujtinju, a?
2: Da, mislim da je tako bilo, ali ono, kompletno ti moraju biti cijeli točni. Nema ono,
0: znači,
2: da
0: samo ako ti je sve točno dobiti.
2: Nema pola boda, nema, nego ono, 4 skroz točna zadatka su za 2 boda. Okay. Za dvojku, jel?
0: Mislim svako da je tebi bilo lako.
2: Jel da.
0: Okay, ko se još želi upisati eventualno javnu bilježnicu, znajte da je ona uvijek otvorena i u ovim trenucima upravo predamnom. Podsjetnik Marini, koja je tražila da je podsjetimo, sutra joj je 10. godišnjica braka. To je zapisala u javnu bilježnicu. Vili je tražio da ga podsjetimo da sutra ne ode na posao. Pa evo, Vili, please, nemoj ići na posao. Ja imam jednu stvar za upisati u javnu bilježnicu, to ne znam još je li za četvrtak ili petak, ali idem sa svojim dečkima na zajedničko kratko putovanje, u Istru idemo.
2: Dobro,
0: na par dana.
2: Putovanje.
0: Samo ću ti reći, zadnji put kad smo se uspjeli svi organizirati, otkako su u ovu našu jednadžbu došla i mnoga djeca, je bio, upravo gledam na mobitelu, 12.5.2023. smo se uspjeli svi skupiti.
2: 2023.
0: 3 godine se nismo skupili svi.
2: A jadan, kako baš tebi teško.
0: Pa je.
2: Oni svi djecu stvaraju, rađaju, a ti onda ostaneš sam i nemaš prijatelja.
0: Možda da malo projeciraš sad.
2: Pa malo, možda da.
0: Možda na prvicu. Ništa, jednog dana ćemo ići, ne znam, ti i ja i Gina u Istru. Zadnji koji će ostati.
2: Siročat.
0: Ok, slušamo Vesnu. E, Vesna bi mogla isto s nama.

0: Slušali smo Shakiru i zove Alejandro Sanz. Ovo je La Tortura. 7.23 je došao, samo kratak podsjetnik. Javna bilježnica, aktualna naravno tijekom cijelog tjedna i svakog dana se neko može uključiti u nju i upisati što je za vas ovog, u ovom tjednu bitno, čemu se veselite ili od čega strepite. Primjerice, Miro se javio.
1: Dobro jutro, Miro iz Zagreba. Evo da se ja upišem u javnu bilježnicu, jako se veselim petku i da konačno uživo vidim Hrvojeve glumačke sposobnosti. Idemo ja i moji na predstavu. Hrvoje, vidimo se, bok.
0: S obzirom na to da Hrvoje trenutno po temperaturom 38 sa nešto, ne znam koliko ćeš uživati u njegovim glumačkim sposobnostima.
2: A vidi, možda ovaj...
0: Možda bude glumio da je zdrav, uz to što će glumiti ulogu. Podsjetnik da od ponedjeljka javna bilježnica ima i nešto posebno za ponuditi.
2: Yeah.
0: A to su, naši prijatelji su nam ponudili malo magnezija posebnog za vas.
2: No. Pet magnezi, čak što više.
0: Ajde ti reci taj dio, ti znaš to puno bolje od mene.
2: Pa da, uglavnom pet magnezija u pitanju, podijelit ćemo ljudima koji nam se jave, ne svima nažalost, ali svakog dana jedna osoba će dobiti paket Natural Wealth-a u vrijednosti 100 eura. Pa onda se krkajte magnezijom koliko vam milo bilo. Dragana nam se inače javila za našu javnu bilježnicu kad smo kod toga, da kaže da je njezina maturantica proglašena učenikom generacije škole primijenjene umjetnosti u Osijeku. Kaže Lucija, mama je najponosnija, bravo.
0: E pa i treba biti. Uglavnom od ponedjeljka onda primamo nove prijave, ovaj put je i nešto ozbiljnije u igri, pa da znate 099-616-7002, a što se nas tiče možete se vi već i sad javljati za bilježnicu.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi pet magnezi, jedna doza, tri oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz pet izvora.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
9: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.

0: A možemo prilagoditi playlistu da ipak malo pomogne. 7.30, pretpostavljam da mnogi sad idu lagano na posao, vesele s ovom produženom vikendu. Ili plaću jer za njih nije produžen vikend, u tom slučaju sorry ako sam podsjetio. Dan Ross nas prati do polovice ovog sata, slušali smo Upside Down, hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom, uz Natural Well.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Well 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Skoro se vraćamo na glazbu, prije toga spremne su novosti.
2: 7.30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom prošle noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga, privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je nove carine na uvoz iz više od 60 zemalja i gospodarskih područja, među kojima je i Europska unija. Dodatne carine iznosile bi od 10 do 12,5%, a Washington ih opravdava borbom protiv prisilnog rada u proizvodnim lancima. Prije nego što stupe na snagu, o prijedlogu će se provesti javna rasprava. Najava dolazi u vrijeme pojačanih trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Država i Europske unije. Brisel za sad nije komentirao američki prijedlog. Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
4: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok i lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno, prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem.

0: I još o vremenu danas, pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar na moru, nakon juga, sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a prema dojavi riječ je o srni. Usporeno uz zastoje vozi se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, tek Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Više sadna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: Čuj, Hrva nema za ove koji su se tek sad priključili, bude nam se vrlo vjerojatno vratio u petak, ako ne tad, onda u ponedjeljak. Nadam se da su svi okej, da je glazba odradila svoje, da malo budemo ipak budniji ovog jutra. Pred nama profesionalna orijentacija.
3: Mm-hmm.
4: Obično to radimo četvrtkom, međutim, s obzirom to da nas sutra neće biti, onda smo odlučili ovo pomaknuti za danas.
3: Ali ne samo zato.
4: Ne, znam, recimo, molim te.
3: Nego zato što ako danas ne odradimo to, taj razgovor, teško ćemo ga idući tjedan. Dakle, nije bilo mogućnosti da ga odradimo recimo idući četvrtak. Zašto? Zato što počinje svjetsko prvenstvo uskoro, a osoba s kojom ćemo mi razgovarati je usko vezana uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
4: Kako konkretno usko vezana?
3: Da kažem, dakle...
4: Reci, to je onako za 10 minuta.
3: Dakle, razgovarat ćemo sa glavnim šefom, dakle glavnim kuharom hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Jasno.
3: Naravno da nam malo predstavi i općenito zanimanje kuhara, jer je i to ono što nas zanima i to je zapravo glavna poanta profesionalne orijentacije, ali morat ćemo malo čuti što recimo Luka Modrić voli jesti.
4: Kad bi ti, Dora, ti kao neko ko strašno voli kuhat, kad bi ti ja sad rekao dolaziti hrvatska nogometna reprezentacija na večeru kod tebe doma, što ćeš im ti spremiti? Molim te, ne zobenu kašu, please.
3: Ma ne, pa to je za doručak.
4: Čak i da dolaze na doručak, molim te, ne, možeš ti bolje od zobenu kašu.
3: Ali sigurno, ma je, okej, okay, ali znaš, tu moraš paziti, onda oni sigurno trebaju neke proteine. Možda bi bilo dobro im napraviti neki steak, recimo neki biftek, gdje bi unijeli u sebe proteine, malo masti i onda tu se još može dodati nekako možda povrće, pire od batata možda, za malo ovih zdravih ugljikohidrata.
4: Još kao neki prilog šta bi stavila možda?
3: Pa pire od batata.
4: Aha, okay, a kao desert?
3: A kao desert, što bismo je mogli za desert? Što, kako ti Luka Modrić izgleda? Da jede onako neki tiramisu.
4: Tiramisu bi mogao, da. Je može?
3: Cimetrolice, to bi im teško palo.
4: Ok, super, da. Dolazim. Za njih ti ne mogu garantirat, ali ti napravi za svaki slučaj jedan steak, dva steak.
3: Dva
4: steaka, dva tiramisua.
3: Medium rare.
4: Tako recimo, da. A ne, nego ćeš mi ga spržiti do kraja.
3: Pa ne, ovo je samo napomena svima.
4: Jel ti padne neko u očima ako čuješ da kaže steak do kraja? Ono,
3: mislim, trudim se ne suditi. Stvarno se trudim ne osuđivati, ali ono, ljudi...

0: Petri nam je upravo, čuli smo malo prije recept, steak medium rare, pire od batata i još nekako povrće i eventualno tiramisu sa strane za desert. Bi li to bio dovoljno dobar obrok za naše reprezentativce? Imamo savršenog čovjeka koji ćemo pitati upravo to pitanje. S nama je ovdje Tomica. Tomice, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima, pozdrav iz ove Rijeke. Pozdrav,
2: dobro jutro Tomice.
0: Tomice, jel ti ovo ti kao glavni kuhar hrvatske nogometne reprezentacije, jel bi ti ovo zvučalo kao nešto što bi njima bilo okej ili je krivo po nekim principima kojih nismo svjesni?
1: A u nogometu sve ovisi koji je dan, da li se bližimo utakmici ili smo poslije utakmice, tako da ima dosta tu detalja. Aha. Koje bi sad u ovom trenutku možda prepravili, ali ove namirnice koje ali sigurno igraju u nekakvoj kombinaciji.
2: Aha. Pam, evo vidiš.
0: Eto, čovjek, ako ikad odlučiš odići sa radija Dorice, znamo gdje ideš dalje. Onda, daj nam reci, Tomice, kako si uopće došao, kako te život doveo do ovoga gdje jesi sad? Jer pretpostavljam da ono, jedna je stvar raditi možda u restoranu, druga stvar je ovako raditi za ono baš vrhunske sportaše gdje moraš stvarno ono paziti na sve što jedu, jer svaka stvar može biti ključna tu.
1: Gledajte, život piše čudne priče, tako kod nas kuhara. Ono, u svaki dan je novi izazov, evo 2015. sam dobio poziv iz Nogometnog saveza. Jednostavno, evo, počeo sa dečkima putovati, pripremati hranu, razvijati te menije, jelovnike koje mi danas već manje više imamo raspisane, jel, već smo malo i uigrani, već smo zajedno 12 godina i evo, šta reći, kuhati za najdraže sinove nacije stvarno je impresivno, lijepo, posebno veliko srce ko kuća uvijek kad je nekako prvenstvo ili kad su utakmice, svi znate šta nosi reprezentacija, koliko nosi zajedništva, koliko nosi borbe, koliko nosi svega i koliko nam to na kraju svima znači, jel? Tako da evo, ja svoju odgovornost gledam ono iz perspektive da moraju biti svi mirni, zdravi i evo spremni za utakmicu iz onog dijela koji se tiče prehrane, tako je već 12 godina zajedno putujemo, radimo, uživamo, stvaramo i evo moje je da brinem da budu svi siti i zdravi, evo, i u ovom dijelu, pa da.
2: Mislim, ja sad razmišljam ja da sam nogometašica, nekim čudom, u svom životu, meni bi kuhar vjerojatno bio najdrža osoba koju imam u cijelom timu, jer znaš, ipak te ono lijepo nahrani.
1: Da, volete, vjerujte mi da vole, svi vole sino papat, naravno, svi vole sino jest, to su mladi dečki, ono, znate koji, ono, zdravi kod rem, što bi rekli ljudi, razumijete, i vole oni dobro pojest, tako da lijepo je, stvarno lijepo biti s njima u nekoj interakciji, doslovno na onoj nekakoj osobnoj razini, svaki dan 4 puta dnevno, 4 obroka, doručak, ručak, snack, večera, znači evo mi sad idemo u Ameriku, zajedno smo preko 30 dana, svaki dan odgovarate za 4 obroka puta 30, znači ono, da ćemo im preko 120 puta jest. Aha. U ovom cijelom ciklusu nije to baš tako, ni ako gledate iz perspektive neke jednostavne, ni jednostavno, ni lagano, ali svaki posao nosi svoju težinu i svoje radosti, tako i moj, znači bez muke nema nauke.
0: Čekaj, moram te pitati, mislim, totalno je glupo pitanje, svjestan sam toga, jesi mi kad radio sarmu?
1: Jesam.
0: Da? Jel vole da, sarmu? Mogu misliti da sarmu obožavaju.
1: Punjenu papriku ubijaju punjenu papriku i punjena paprika je poslije utakmice i bit će tiskani i danas će biti između ostalog malo i punjene paprike za ručak. Pa zašto ne? Pa mi smo ljudi, moramo jesti raznoliku hranu.
0: E pa to, znaš, ja ne znam sad zamisliti, jel se to radio kao, znaš, ono, joj, nezačinjena s lešo kuhana piletina, da bi... znaš, nego pretpostavljam da je to ipak neki fini menija, a da je ipak i savršeno zdravo onda za njih.
1: Ja sam vidio manje više puno, u stvari vidio sam puno menija, puno reprezentacije, od Argentine, od Engleske, i od, ne znam, Velsa, i od Škotske, i od, sad ne nabrajam.
0: Aha.
1: Kad putujete, ono, po tim hotelima, nismo mi jedina reprezentacija koja je bila tu u hotelu, onda ono uvijek zamolim šefa da pogledam ovaj šta i kako, što i kako jedu drugi timovi. Svi smo mi u tom sportskom dijelu manje više isti, ali uvijek u onom dijelu kad prođe utakmica, kad imamo nekakav cheat day ili onaj drugi dan poslije utakmice, svi se vraćaju na nekakvu tradicijsku kuhinju. Jer vidiš ono, odakle jesi, ono, tamo gdje pripadaš, genetski ti je to vezano i moraš jesti, ne možeš živjeti na piletini 365 dana, to je glupost, ne?
0: Da.
2: Odlično.
1: Moraju ljudi.
2: Realno punjena paprika je pravi comfort food, a nakon poraza, nažalost, jučer, razumijem da ti treba nešto malo da te utješi.
1: A bit će sigurno top danas. Danas punjena paprika diže sve na noć.
2: Odlično. Ajmo malo, samo bi se ja pomaknula, naravno, osim te reprezentacije, za tebe je jako puno i naravno uspjeha i dugo traje tvoja karijera. Pa daj mi ovako možda brzinski reci koje su neke stvari koje u svom poslu šefa, kuhara voliš najviše?
1: Pa najteže u tom poslu je u stvari ta konstanta. Uh-huh. To je najteže. Uh-huh. Znači, vi možete se razvijati, možete učiti kuhat. Teško je ostati pri zemlji. Morate biti pri zemlji, morate puno raditi. Svaki dan je novi dan. Ono što je najljepše, što meni odgovara, ja sam ono klasični people pleaser i volim udovoljavati ljudima u gastronomiji. Uh-huh. U gastronomiji i znači svaki dan uveseljavati ljude sa hranom i gledati kroz tu prizmu je nešto što ti daje nekakvu energiju i to ja obožavam. Znači, ja obožavam biti među ljudima, obožavam kuhati za ljude, obožavam gledati kako jedu, kako uživaju i to je nešto što te drži. Ja kuham već 32 godine i ono, preponosan sam na to što sam izdržao. Ja, težak je to posao, težak je to kruh biti svaki dan, evo. Sad je doručak, počinje u 8.
3: Da, ljudi nisu svjesni koliko je to težak zapravo posao.
1: Je. Nas ima ovdje, ne znam, 60-ak. Svako ima uvijek neku želju, znači sve to skupa pokrit, onako iz nekakve perspektive da su svi zadovoljni. Treba dosta koncentracije i dosta tu ima rada. I tako da, to je ono, spada u kategoriju teških poslova, ali najljepših poslova, jer radi se o hrani. Mm-hmm. Što ljudi najviše vole, oko čeg ljudi najviše okupljaju. Tači. Ljudi obožavaju hranu, okupljaju se oko hrane. Evo i mi pričamo sad o hrani. Mm-hmm. I sastanci su oko hrane, dogovori su oko hrane, kad se ženiš oko hrane, kad si sretan je hrana, kad si tužan je hrana, uvijek je hrana u igri, uvijek.
2: Odlično, a znam, to jest evo sad si nam i rekao da voliš tako uveseljavati ljude hranom, a koja hrana tebe najviše veseli? Ne za kuhar, nego za jest. Koji bi bio tvoj idealni meni?
1: Moj idealni meni, nemojte se smijati, znači obožavam čokoladu, najviše volim sendvič sa parizerom. Ono, znate ono nekad kako...
3: Ne.
2: A pusti ga, čekaj.
3: Sendvič s parizerom.
1: Znate ono kako bili klinti, ono šnita kruha, pa parizer, pa naribani sir, kiseli krastavac, ono sendvič. Top. Znači, to mi onako, ono, obožavam to.
3: Ok, jesi ikad reprezentativcima rekao, znaš šta, danas vam je sendvič s parizerom. Evo.
1: ne, pravimo sendviče.
3: Budete zadovoljni.
1: Malo drugačije. Ali pravimo sendviče, naravno da su sendvič in. Mm-hmm. Pogotovo kad je premeć mil i kad imamo nekakav snack. Mm-hmm. Nekakvi to sendvič, sourdough kruščić i nekakve ono lofe, salamice ili nešto. Naravno da igramo sa tim sendvičima, ali nije to nekakva bazna prehrana, jel ono, to je nekakva ono nadopuna, pogotovo ne znam, kad je snack, taj nekakav ugljikohidratni dio da se malo napune negdje prije utakmice ili nešto, ali gledajte, svi mi imamo nekakve svoje favorite, moj favorit je čokolada, tak neki sendvič, uh-huh. Ali obožavam recimo crnu slavonsku svinju, to je nešto što evo, ja mogu to reći i surađujem sa ekipom ono, od Domagoja Vides sa Senovima Ravnice i crna slavonska svinja, slavonsko-srijemski podolac, mislim da dolazi, obožavam recimo ono, slavonsku, ne znam, divljač, fazane i to, ono, Slavonija je ono, prepuna zdravih namirnica, hvala Bogu još uvijek, ali evo, ja sam ono baš klasični Slavonac, držim se svoga, mm-hmm. Najviše volim doći recimo u Dalmaciju kuhati crnoslavonsku svinju, to mi je odličan fetiš. I onda ono, moja uvijek je rečenica, evo sad jedno normalno jelo da nije riba, tako da uvijek malo šale, uvijek malo malo energije ubacimo, ali kuhanje ono, volim, lokal patriot sam veliki, naravno, prvo obožavam Hrvatsku, ali lokalno stvarno volim kuhati ono što me okružuje.
2: Ma razumljivo.
3: Obožavam tvoje odgovore ovog jutra. Moj fetiš je otići u Dalmaciju kuhat svinju i moja najdraža hrana nakon 32 godine profesionalnog kuhanja je sendvič s parizerom.
2: Pa zamisli, kad svaki dan kuhaš, kad svaki dan ono,
3: baratiš svim mogućim
2: namirnicama, isprobavaš hranu drugih šefova, vjerojatno si probao sve živo što postoji. Naravno da se vratiš ono da ti treba nekad ono najobičniji kruh, bijeli
1: no,
2: onaj...
1: Pazim, keksi i toplo mlijeko.
2: Da.
1: Mislim, ljudi moji, pa to nije fino, pa svi smo to jeli, ne? Zakon. Tako da ono, Znaš, ono, ljudi vole palentu sa kojim dodacima, ali palenta s kakaom je ono kaos. Sa mi je sa kaom divkom, ali ljudi, to smo mi nekad svi jeli, pa tak da, evo.
3: Jel vam sad doručak vam je u 8, jel tako?
1: Je u 8, tako, u 8 do 10, evo, taman sam se malo izmaknio, imamo doručak i ono, naravno, radni dan počinje, dečki imaju svoje obaveze, svi imamo svoje obaveze, bit ću vam iskren, dosta je to, onako, nije, dosta je to u tempu jedan posao, mi se svi okupljamo naravno kod doručka, ručka i tih obroka, ali svi ljudi koji rade okolo stvarno puno rade, imaju ono ogromne obaveze tokom dana, dan brzo prolazi i tako da evo, u 8 sati šibancija, ja svoje perspektive udaram, svi koji nas okružuju i koji rade u repki, eto, rade svoje poslove, ali uvijek se oko obroka smo zajedno, ono, na obroku smo zajedno i onda se ne vidimo, svako radi nešto svoje, onda smo opet zajedno i tako stano.
2: Odlično, baš lijepo zvuči, baš zvuči onako timski, obiteljski.
1: Sad ću vam nešto reći oko reprezentacije, taj jedan dio, kako je izgrađen sam taj kult reprezentacije i sve to je predivno i način na koji se družimo na hodnicima i po hotelskim prostorima i način na koji smo jedni drugima uvijek suport, to je nešto ono... To možeš vidjeti samo kad si izunutra, ali vidi se to i izvana, to zajedništvo je stvarno veliko, pogotovo igrača, odnos prema svima nama. Ono, ja vam mogu samo to reći, to je jedan primjer kako bi to trebalo biti stvarno. I svi se veselimo tom okupljamo, vidite i kad se objavljuju snimke sa okupljanja, to je stvarno tako. Stvarno se veselimo i uvijek se radujemo kad je okupljanje tako i ono što je najbitnije, veliki su rezultati za te cijele ekipe koja nas... koju ponosom ono, i stavljamo tamo gdje im je mjesto, tako da a sad poraz ko poraz, gledajte dok ne padneš ne može biti bolje, tako da poraz nikom ništa, idemo dalje, mada ništa strašno.
2: Što jedna stvarno... paprika ne može
1: da, ne, danas će biti bomba, danas će biti.
3: Tomice, nećemo te zadržavati više, doručak vam je za 4 tako. Minute, hvala ti puno što si nam se javio, pozdrav cijeloj reprezentaciji i uživaj u Parizeru. Ajde, čao.
1: Uveseljavajte naciju, bog bog. Čao,
2: Bože,
1: bog,
2: hvala, pozdrav svima i sretan put u Ameriku.
3: Znaš šta, stvarno je super čuti ovako i njega, jer ono, gledamo nogometaša u prvom planu, ali ne razmišljaš koji je zapravo tim ljudi iza njih.
2: Da, i od ono, fizioterapeuti, pravo.
3: Kuhari, da. Stratezi, ne znam, ovi, ko će donijeti vodu, ko će se brinuti za hranu, ko će se brinuti za nabavku, za robu, za ovo, ono, stvarno, svaka čast svima. Tomice, hvala što je nam najavljeno.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
6: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ne mogu izgovoriti njeno ime. Kako se zove?
1: Colby, Colby Calais.
0: Nikad ne znam prezime.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mislim, ja ne znam je li ovo, spomenuo sam već jučer u emisiji da nisam dobro spavao, da sam preksinoć na sinoć, da sam zaspao oko 3 ujutro, spavao sat i po, onda jučer popodne nisam ništa spavao, kasno zaspao na večer opet, spavao sinoć možda 3-4 sata, tako da možda zbog toga mi je ovo ekstremno smiješno sad, ali kad je Tomica rekao da je, dakle, pored sve hrane koju ikad probao u životu, pored svega, pored sarme, punjene paprike i sličnih stvari koje su nekako domaći specijaliteti, pretpostavljam da je u svojoj kuharskoj karijeri ne samo probao, nego i radio stvari tipa nekakav file mignon
1: na posteljici od
0: umaku od tartufa, papačija prsa u narančinoj emulziji ili ne znam šta. I na kraju se svejedno vratiš i kažeš najdrže jelo mi je kruh s parizerom.
1: Pa da, pa evo.
0: O Boža.
1: Samo dokazuje koliko je čovjek jednostavan.
0: To mi je ekvivalent tome da neko ima sad intervju s Robertom De Niro i pitaju ga koji ti najdrži film. I on kaže Transformers. Brzi i žestoki 8.
1: Mislim, super sve što sam radio, ali...
0: E, kum, ovo, ono, daj, kog briga to. Daj ti meni Transformers jedne, ja ću biti sretan čovjek. Pre zakljivo. Okay.
1: To ti je i ona situacija kad odeš, mnogi kad putuju, znaš, i mnogi koji su vidjeli svijeta, upoznali kulture, bili svugdje na ono nevjerojatnim lokacijama, ali nekad im je najljepše kad se vrate doma.
0: E, to je istina, da. Vidi na sentimentalne ovdje. 8 sati nam je prošlo, Hrvoja nema, prije nego što krenemo. Šta nam ide sad?
1: Daj samo prvo, pusti sad baš kako smo pričali o tim ljudima koji putuju. Dobili smo jedan pozdrav iz jedne daleke zemlje.
0: Uh-huh. Aha, vidim,
1: evo, možeš to isto.
3: Dobro jutro, zdravi i veseli bili. Pozdrav iz daleke Burkine Faso. Opa. Trenutno vas ne slušam, ali nadam se iskreno da će ova poruka stići do vas. Zašto sam vas se sitio? Zato što nećete vjerovati, na jednom zidu je ovdje pisalo H2 i to je mene posjetilo na vas. Pozdrav i nadam se da stiže i razvadite.
0: Tako je, živio, pozdrav, hvala puno na javljanju, čovječe, Burkina Faso.
1: Trenutno vas ne slušam, ma dobro, mislim, razumijem, razumljivo, ali evo, baš lijepo, evo, da i tamo nas se netko sjeti na tako ovaj lijep način.
0: Inače, spomenuo sam jutro sve što smo dobili hrpu nekakvih razglednica, mislim da ih sad već jedno 20-ak imamo, ali i bilo da ste negdje u Hrvatskoj ili u ostatku Europe ili ovako kao što čujemo u Burkina Faso, razglednice uvijek dobrodošle ovog ljeta ovdje kod nas. Sjetit ćemo se i mi, Prisilje 3, 10.000 Zagreb za doručak na drugom.
1: Tako je.
0: Prije nego što krenemo dalje, rekli ste da želiš posvetiti sljedeću pjesmu nekom.
1: Ne ja, nego Ana koja nas trenutno sluša želi posvetiti sljedeću pjesmu svom suprugu s kojim danas slavi 10 godina braka. Suprug se zove Daniel. I rekla da je hodajući jukebox, da što god pustimo, a da je onako lijepo, ljubavno, on će znati o čemu se radi i znaće tu pjesmu. Tako da evo, od Ane onda, ne od mene, nego od Ane za Daniela smo odabrali Cardigans i La Fool za početak ovog sata. Sretna godišnjica, ljudi!

0: osmicu. Ne zaboravite ili saznajte ako niste bili ovdje kad smo to prvi put rekli. Ali još Šerik s nama za 45 minuta koji ima neko pitanje, neki što god već da mu želi reći. 099-616-7002. Na isti taj broj šaljete svoje pokušaje za super seriju srijedom. Što je super serija srijedom za one koji ne znaju? Dorice, molim da objasnite.
1: Trenutak u kojem imate priliku osvojiti našu šalicu. Mislim da je to najvažniji moment, jer znam da mnogi se trude već tjednima, mjesecima i pokušavaju, uvijek malo zakasne. Možda će netko danas imati te šanse. Uglavnom, pustit ćemo špicu jedne serije koja je bila popularna ili trenutno je popularna. I na vama je da otkrijete i na WhatsApp na 099-616-7002 nam javite o kojoj seriji se radi. Moje skromno mišljenje je da je današnja serija, odnosno špica današnje serije, u ovoj malo težoj kategoriji.
0: Složio bi se s tobom, serija koju sam gledao, koju jako volim, meni je ovo super laka kategorija, ali sam svjestan da sam možda u manjini ovdje. Ok, ajmo vidjeti koliko nas ima koji su gledali.

0: Ovo je najbolja pjesma hrvatska, domaća, koja je izašla ove godine.
1: Ozbiljno?
0: To je moje mišljenje, stojim iza njega, rekla sam što sam rekla.
1: Jako je dobra pjesma. Ok, prije nego što krenemo dalje, Marija nam se javio.
2: Dobro jutro Marko, dobro jutro Dora, znam da Hrvoje nema. Evo, pozdrav od mene, Marijana, iz Danske, ovoga. Tako da, evo, pozdrav iz Danske.
1: Isto. To je to, iz Danske, isto. Imali smo jutros pozdrave iz Burkine Faso i iz Danske.
0: Uh-huh.
1: Imamo nekad iz Australije, iz Amerike, iz... odakle smo još jutros imali iz Seula.
0: Iz Seula, tako je.
1: Tako je, ljudi.
0: Neno nam se javi iz Seula.
1: Hvala što slušate gdje god da jeste. Super serija srijedom, imamo li dobitnika ili dobitnicu?
0: Imamo, naravno da imamo. Na kraju... Bilo je puno krivih odgovora, međutim bilo je i dosta točnih, tako da evo, imaš u ekipi one koji su očito vjerno pratili poput tebe seriju.
1: Ok, koji su prvo krivi odgovori? Daj mi neke, zanima me što su ljudi mislili.
0: Pa jedan od krivih odgovora je bio recimo Dr. House i on se ponovio čak dva put. Onda nakon toga Nikita. Teorija velikog praska, divlje pčele, pleme.
1: Ajme pleme.
0: Uglavnom, evo, to su neki od krivih odgovora, a ovi svi ostali su onda zapravo išli u dobrom smjeru.
1: Točan odgovor je, daj nam ga.
0: Californication!
1: Ko je bio prvi?
0: Prva je bila Ines.
1: Ines.
0: Drago mi je zbog nje zato što je pogriješila nedavno, rekla je seksi grad i onda kad je shvatila da nije samo napisala ma ignoriraj. Onda je jednom pogodila kad je bila Rozen, međutim nije bila na vrijeme i evo sad je prvi put pogodila točno i na vrijeme i tako osvojila našu šalicu. Čestitke Ines.
1: Eto ga, pišem Ines šalica, za sve ostale sljedeća prilika je za tjedan dana.
3: '58. Križevačko veliko spremišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
4: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
5: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
4: Za sve prilike Andro delikatese.
5: Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
9: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Slušali smo Let 3 i Eros onog svijeta. Spomenuo si malo prije kad smo slušali Ninu Badrić i njenu zadnju stvar Nismo djeca, da ti je to najbolja pjesma u Hrvatskoj u ove godine. Možeš li se složiti sa mnom da je najbolja pjesma, koja je pjesma s najboljim naslovom u Hrvatskoj ove godine?
1: Mravlja oka pupica.
0: Mravlja oka pupica, tako, jel se možemo složiti oko toga? Je, okej. Nema nad mravlja oko pupicom.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Jel možeš zamisliti nekakav alternativni svemir u kojem je Nina Badrić izdala novi singl Mravlja oka pupica?
1: Teško.
0: Ok, u nastavku Maroon 5 slušamo prije toga Vrijeme za novosti.
3: 8:30.
2: Drugi program.
4: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca. O cijenama energenata, inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorilo se u našoj emisiji U mreži prvog. Savjetnik premijera Zvonimir Savić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
6: Što se tiče inflacije, jednako stvara probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa prvenstveno, ja bih rekao ovako, znači inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju, oni ne zadaju cijene.
4: Vlada će na sjednici najavljenoj za 11 sati donijeti nekoliko odluka, među kojima je i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove. Očekuje se i davanje suglasnosti za izvođenje druge faze radova u sklopu cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinjska. Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kako nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velozek.
7: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok i lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Minu.
4: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
4: I vrijeme danas, pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu ponegdje je izraženi pljuskovi, smjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar na moru, nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.

0: moguće i zadržavanje veće količine vode na kolnicima, pa molim vas pripazite. Uz to, na A6 konkretno veća količina vode između čvora Kikovica i čvora Čavle na cesti u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine. Gužva je i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Osim toga, ne vidim drugih poteškoća. Ako sam u krivu, ne bi bio prvi put. Ko što vidi i želi to podijeliti s ostalima, može to podijeliti preko nas. Hvala svima, sretan put. Eto ga. Odradili smo taj dio.
1: Mm-hmm.
0: Jel nam se neko javio, uopće nisam pitao sad zadnjih 10 minuta koga imamo, šta se događa ljudima po glavama.
1: Moram reći da nam se Jelena javila i rekla je da je danas svečana prisega drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u Požegi i Požezi. Upravo putujemo iz Vinkovaca.
0: Nemoj.
1: Znam šta. Kaže Jelena da upravo putuje iz Vinkovaca prema tamo gdje ih čeka jedan ročnik, odnosno vojnik, njihov sin Duje.
0: Opa.
1: I onda je to zamolila da mu zaželimo sreću i lijepo vrijeme i da budemo ponosni zajedno s njima. I naravno, pozdravlja sve, kaže mama Jelena s ekipom. Tražila je pjesmu To je zemlja gdje smo rasli, Ivo Patijera. Nisam sigurna hoćemo li danas stići to, jer nam Aljoša Šerić baš jako brzo stiže. Ali u svakom slučaju šaljemo baš velike pozdrave i Jeleni i cijeloj ekipi, naravno sinu Duji i svim ostalim ročnicima.
0: Da, nećemo danas imati nažalost vremena za to, ali već kad smo spominjali te ročnike i novi naraštaj prije, ne znam koliko, možda ovaj tjedan, prošli tjedan ili tako nešto, siguran sam da tu postoji niz zanimljivih tema koje bi mogli možda jednom obraditi, pogotovo ovako drago mi je da se majka javila, jer me uvijek zanimalo kakav je različit odnos mama i tata prema tome. Jesu li kao tate, treba moj sinu ići u vojsku, a mame, ne dam ja svoje dijete nikome, ili postoje nekakve drugačije tu suptilnije razlike, ako uopće postoje razlike.
1: Mm-hmm.
0: I plus znam da smo sad tad nešto pričali na kavi iza šova, koliko je ljudima koji eventualno nisu išli u vojsku, koliko im je danas, je li im danas uopće zapravo žao da nisu išli? Ili im je drago? To bi mogli jednom obraditi. Nećemo danas, nemojte možda danas slati neke odgovore, ali mislim da bi možda jednom bila zanimljiva tema za obraditi. Ok, imaš još koga eventualno za podijeliti sad?
1: Pa, za sad nemam, ali evo, naravno, svi su dobrodošli sa svojim porukama, naravno.
0: Samo da još provjerim sa javnom bilježnicom lagano, podsjetnik da Miro u petak ide Hrvoju na predstavu, Mladen putuje u Ameriku na smotru folklora i Miljenko se javio, on se jučer nešto javio vezano za kibernetičku sigurnost, da ide na nekakvo natjecanje, jel tako?
1: Tako je, u London, pa ćemo vidjeti jedini Hrvat u finalu. Ja sam se sjetila da ja imam nešto za javnu bilježnicu.
0: E, može da.
1: Doduše, morat ćemo čekat za to još 2 tjedna, ali evo sad ću spomenuti jer mi je još svježe. Dakle, kroz negdje 2 tjedna trebao bi izaći podcast u kojem sam jučer gostovala.
0: Opa.
1: I zašto to spominjem? Zato što je to inicijativa mladih studenata sa Fakulteta političkih znanosti koji su pokrenuli svoj podcast koji se zove Odjavna špica.
0: Okay.
1: Mislim da je jako lijepa stvar u pitanju, bilo mi je jako, jako ugodno s njima. Tako da moram zahvaliti Ana Mariji koje su bile jučer sa mnom i koje su odradile.
0: Sa uzbrekala pa si dva puta
1: rekla isto. Ne, Ana Marija i Ana Mariji.
0: Aha,
1: sad kao, kako onda, Ana Marija i Ana Marija. Koje su jučer odradile prvi podcast, malo su imale tremu, međutim ništa se nije osjetilo, bile su super, prekrasno su se pripremile, tako da ja im se zahvaljujem, nadam se da će proširiti se glas o njihovom podcastu, jer ipak su to mladi novinari i budući studenti. A ono što mi je još važno za spomenuti, moram se s time pohvaliti, jednostavno moram. Dakle, cijeli taj projekt vodi njihova mentorica i profesorica Nancy Blažević, ex Brlek.
0: Opa!
1: Dakle, koju sam ja jučer prvi put upoznala.
0: Da, da.
1: I bila sam presretna što ju upoznajem, zato što je to meni moje djetinjstvo. Dakle, gledao se Dnevnik i gledala se Nancy Brlek i ona je bila zakon.
0: Je, ne, pa Nancy je i dalje zakon.
1: Da, i dalje je zakon. Jučer sam ju upoznala i prekrasna je žena i stvarno mi je bilo predrago da ju upoznajem. I evo, nisam ikad mislila u životu, kao mala curica koja je gledala Nancy Brlek na HRT-u, da će mi se dogoditi da sad Nancy Brlek meni daje komplimente za moj rad. Tako da, hvala puno, uglavnom bilo mi je super, Odjavna špica bit će super podcast, zapratite mlade studente i dajte im podršku.
0: To si rekla za 2 tjedna ide podcast.
1: Da, mislim, prva epizoda, to jest izlazim vjerojatno već idući tjedan prva epizoda,
0: aha,
1: a onda sam ja u drugoj.
0: Ok, budeš nam javila još kad dođe trenutak. Sad slušamo Maroon 5.

0: Slušamo Abu i Waterloo. U nastavku Toše Projevski i Dal si sretnija. Aljoša Šerić s nama u gostima za 5 minuta. Slušat ćemo i Novi Pavel, razgovarati o svakim nekim lijepim stvarima. Ko ima što zajaviti, nek to javi.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Koši Proveski dopratio nas je do 9 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, dobro jutro svima. Hrvoje nije ovdje, ali mislim da imamo jednu prilično dobru upgrade na Hrvoja.
2: Ako ništa, zamijenili smo ga mlađim.
0: Tako je, zamijenili smo ga mlađim i boljim. Aljoša Šerić ovdje s nama.
3: Pričajte o meni.
2: Da, pa naravno.
0: Tako je o tebi, da.
2: Čekaj da ti malo mikrofon
3: približim,
2: da ljudi čuju.
3: Nisam siguran da sam mlađi od Hrvoja, ali...
2: Jesi. Ja mislim da jesi.
0: Jesi. Godinu dana. Mislim, tebi je sad bio rođendan
3: neki. Praš, prije neki dan, da. 55.0. Užas, grozno. Ne spominjem to više.
0: To je bilo moje prvo pitanje. Žao mi, moram to pitati. Odmah da presuriješ.
3: Ajde, reci da.
0: Čisto kao, kako ti kad vidiš pored svojeg imena, evo recimo ako se googlaš i vidiš pored svojeg imena Aljoša Šerić u Zagradi 50, kakve to osjećaje budi u tebi? Kako se osjećaš zbog toga?
3: Očajno. Ali misliš, šta ćemo se lagati? Kao, je, evo, ništa mi ne znači. Ja sam neki dan pričao s nekim, recimo kad mi je nastupio 40, nisam imao nekih tih egzistencijalnih problema i razmišljanja o smislu i svrhu, svrsi i svega. Dakle, to je relativno bezbolno prošlo, ali 50 i bog, mi sam malo ovako podvukao, onako debelu crtu, onako, malo gledaš, znaš, šta još možeš, koliko još imaš
2: stigneš,
3: vremena, gdje zaostajem, kao onako u igrici, onako, ovo mi je još ostalo, tako da malo progutaš knedlu.
0: Jesi proslavio rođendan ili s obzirom na to kako si ga sad opisao, vjerojatno si bio sam doma u čašu vina i suze.
3: Čamio, da. Ne, jesam. Isto sam razmišljao o tome što napraviti, jer najrađe bi zbrisao, ne, i jesam. Tonka me počastila s jednim putovanjem, ali samo da ipak osjećam potrebu, 50 je važan, pa ajde čisto da prijatelje malo počastim, tako da pošteno smo to proslavili u jednom klubu tu u Zagrebu i baš ono propisno, bilo je tamburaša, bilo je i klope i puno pića. I tako da,
0: Kod da se još uvijek oporavljaš.
3: Da, s obzirom na godine, da, još nadolazim. Da.
2: Ali da, nećemo baš toliko u ovom smjeru, jer nisi došao jada na psihoterapiju da te Marko...
3: Pa nije mi uopće, pašem, lijepo si izjedaš.
0: Još, imamo kauč ovdje sa strane, ako želiš leć, budemo mikrofon do furale.
3: Skroz mi je okej.
0: Okay. Recite što si htjela.
2: Ne, pa samo sam htjela reći da nećemo cijelih sat vremena samo o tome, nego ćemo ju malo ovim ugodnijim i ljepšim stvarima.
0: Htjeli bi razgovarati s tobom o nekoliko stvari, naravno o Pavelu, o novom materijalu, o generalno tvojoj karijeri, o roditeljstvu, o pisanju pjesama, o svemu tome.
3: Ali idem ja na kauč.
0: Ideš na kauči. Ali ipak, kad ovako kažem, zvuči kao da ćeš morati 3 sata.
3: Da.
0: Ali daj, s obzirom na to da ćemo otvoriti sat s vašom novom stvari, Kauboji i Indijanci, što se to događa, koji je to novi materijal, po čemu je različit?
3: Pa malo smo odlučili promijeniti stvari, bar frizuru, oni koji mogu. Malo se igramo sa nekim balkansko-meksičkim zvukovima. Ja inače jako volim, recimo, romsku glazbu, balkansku glazbu i južnoameričku, isto kao što volim britansku i američku i ne znam, talijansku. A imam sreću da i ljudi u bendu naginju tome. Recimo, meni klavijaturista svira u bendu koji svira obrade Šabana Bajramovića. Dobro im to ide, dobro su se prilagodili. To je zapravo kafanska muzika, da se ne lažem. Evo sad pričam nešto balkan, meks, nešto. A?
0: Kafanska muzika.
3: Da, to je kafanska glazba. I sve je dobro prošlo, čak i Tonka pristala. Tonka je prvo imala kao...
0: Možda ti reći, zvuči mi kao da bi nju bilo najteže razgovoriti.
3: Ne, ona je rekla, šta ću ja sad tu? Jer ona, mislim, osim što sluša pop, ne, i neke, recimo indie pop, ajde, recimo da voli R&B i soul, Balkan joj nikako nije...
0: Nije njenđira.
3: Nikako nije bio u planu, ali super je upala, dakle...
2: Super zvuči, baš da, lijepo paše. Da. Možda je to ne imponira sad da se kaže, ali stvarno lijepo
3: je, zato što je ufinila sve to, da se ostavi samo nama, nas 8 muškaraca, to bi se ostalo u blatu. Ona je je to lako lijepo izvukla i očistila i onda to sve zvuči finije i skuplje.
0: Čekaj, okay, je li ovo onda kao nekakav novi smjer generalno ili kao jedan mali eksperiment pa ćemo vidjeti što će biti?
3: Da, bit će album sigurno ovakve glazbe, ali vrlo brzo ćemo se vratiti popoju.
0: Eto, znaš, mislio sam se da je sad reakcija u bendu kao zašto nismo ovo prije 10 godina, svi toliko gustamo sad.
3: Dobro prolazi na koncertima, mislim. Aha. To je logično, kad imaš tandrleke,
2: ma uvijek zaigra, i ovi što lažu da ne zaigra, ima zaigra.
3: A dobro, što se tiče radija, evo, super da vi puštate, mm-hmm. Čak i bolje prolazi na radiju nego što sam mislio. Da,
0: mm-hmm.
3: Da, tako da, evo, okej, evo, nas zabavlja.
0: Ajmo onda mi to pustiti da ljudi čuju točno o čemu razgovaramo za ove koji nisu, pa se onda vratimo ovdje. Pavel, Cowboy i Indijanci, slušamo... Mm-hmm.

0: Moram odmah riješiti Damjanovo pitanje.
1: Pita ga.
0: Ne želim Đorđa Ezru prekidati.
2: Pusti ga
1: onda. Čekaj, ne, još. Idete još jednom ovo. Evo, sad pitanje.
0: Koji kaže, nastavio bi s jednim pitanjem koje svim poznatim ljudima postavljam. Koja mu je najdraža salata? Evo, ja sam rekla, molim te, sa čekam samo odgovor, sam rekla, molim te, kojem još poznatom čovjeku si postavio to pitanje i što su ti točno rekli? A evo, Aljoša, molim te, ako možeš našem Damjanu odgovoriti.
3: Sviđa mi se pitanje, nisam nikad razmišljao o salatama per se. Ali...
1: Prestani kupovati vrijeme, samo reći.
3: Da, pa ne, možda tuna salata, da, puno majoneze i krastavaca. Evo,
0: okay.
1: Evo sad kad smo riješili te bitne stvari, idemo na još neke. Spomenuo si malo prije svoju jednu kćer, ali imaš dvije, je li tako?
3: Da.
1: Priča nam malo o njima. Kako su one? Jel idu u glazbu, jel ih ti guraš u glazbu, ili guraš od glazbe?
3: Pa, ja ne guram ih nigdje, jer nisam siguran, pogotovo što se tiče glazbe, da je to pametan i racionalan izbor zanimanja. Ali da, evo, starija ide na u glazbenu školu, na klavir, evo, i danas tamo ima ispit iz solfeđa, u ponedjeljak imala ispit iz klavira. Dobro je da ima neki temelj. Ne očekujem da će biti koncertna pijanistica, niti bih to nužno htio. Ali mislim, naravno, što god on odluči, samo da je sretna, ne? Ali dobro da ima neki temelj. Recimo, meni je to falilo, jer kad se dogodilo nekako da je život ispao takav da se bavim glazbom, recimo da bih volio da sam završio makar osnovnu glazbenu. Dakle, volio bih da znam čitat note, jer to dobro dođe. Nije nužno, kao što vidite, ali je dobro dođe. Evo, tako da, ako se ikad odluči nešto baviti glazbom, neka bar ima osnovnu.
1: Znaš šta, zanimljivo mi da si sad spomenuo ovo kako te život odveo u smjeru da se baviš glazbom. Ne znam sad ko zna, ko ne zna, ali nisi se oduvijek bavio samo glazbom. Ti si bio odvjetnik.
3: Da.
1: Kako je ta transformacija? Da. Daj mi ukratko kako je to sve funkcioniralo. Pretpostavljam, radio si i odvjetništvo i glazbu jedno dugo vrijeme, onda si u nekom trenu rekao, ok, ne idem više u sudnice, od sad samo pozornice.
3: Upravo to sad si sve rekao.
1: A daj, moraš ti to reći malo.
0: Malo prošireno.
3: Pa ne, da, bio sam 20 godina odvjetnik i bilo je to dobro i zanimljivo i nije da nisam volio taj posao, to je jako dobro se osjećaš, raditi dobro egu, jel? A kad, ne znam, ako dobro izmaltretiraš svjedoka, ako si dobro pripremio, mislim da grozno zvuči, ali tako je.
0: Ne, ali mogu zamisliti da je malo taj ego boost.
3: Da.
1: U kojoj vrsti prava si radio?
3: Kazneno.
1: Kazneno pravo?
3: Najzanimljivije.
1: Trpo ljude u zatvore.
0: A stvarno, wow, ok.
3: Da, mislim, ja ih nisam trpio, ja bi ih vadio.
1: A, ti si ih vadio.
3: Da, ako održiš dobru završnu riječ i tako, dobar si, lijepo si, baš se napuniš i odličan si. Ali je jako stresno, baš zato što je dinamično i odgovorno na kraju krajeva, jako je stresno. I onda kad to staviš uz činjenicu da se baviš glazbom, koja isto zna biti stresna, jel? Treba tu isto nastupati javno, nešto govoriti, pjevati, pričati, održavati koncerte, sve to skupa je bilo malo previše. Onda organizam je nekom trenutku rekao, čuj, ajde malo ti razmisli, ne ide to baš kako ti zamisli.
1: Zanima me koliko bi ti stresno bilo raditi glazbu da je funkcionira po istim pravilima kao odvjetništvo, kao ako budete imali loš koncert, Tonka ide u zatvor. Tonka ide u čuzu.
3: To bi bilo zanimljivo.
0: Evo, kaže nam tu, ko nam se javio, odvjetnik, a ne voli pričati gdje to ima, kaže Ivana. Evo.
3: Da, ima. Evo, mislim, vidiš, ja mogu pričat, ali ne moram, ako ne moram, neću. Da.
1: Tipično odvjetnički, ja ne pričam dok mi se ne plati.
3: To je taj džir.
1: A čekaj, da mi reci, čisto kao neko ko nikad nije bio u sudnici i nadam se da nikad ni neću, ali sam gledao niz odvjetničkih serija, jesi li ikad ustao i viknuo prigovor?
3: Pa ne vičeš prigovor u našim sudnicama, ali vičeš da neke druge stvari. Ne bi smio zapravo upadat ovako kad neko, recimo, svjedok moraš se obratiti sucu ili tako, da, od njega tražiti. Ali da, događaju se neke situacije koje se vide na televiziji, ali taj anglosaksonski sustav prava je prilično drugačiji od našeg europskog. I moram priznati da je naš dosta dosadniji, jel? Dakle, tamo mi
0: to
3: nemamo...
0: To sam se bojala. Okay,
1: moje sljedeće pitanje je bilo, jesi li ikad urlao you can't handle the truth? Ali,
0: ali znam odgovor.
3: Nisam, ali mi je žao što nisam.
1: Jel bilo ikakvih burnih situacija gdje si ono održao nekakav veliki govor da su ljudi rekli na šta?
3: Genijalan si, to je
1: to. Je to,
3: da,
1: to, je to.
3: To je to, da. Pa, zašto problem je što kod nas ne postoji porota običnih ljudi. Kad imamo porota, kad imamo vijeće sudaca. A ti sucima ne možeš baš podvaliti muda pod jel bubrige. Tako da... ako nešto, ako jesi teatralan i ekspresivan, onda si to radi svoje stranke koja sjedi s tobom u sudnici, pa eto da njoj pokaže da si ti, eto, jel?
1: Vrijedan tih novaca.
3: Upravo to.
1: Ok, dobro. Ko još želi poslati kakvo pitanje ili nešto, znajte da imate još malo vremena, još jedno 15 minuta smo zajedno, 20 max, 099-616-7002, odvjetništvo, glazba, roditeljstvo, što god vam već pada na pamet, naš mobitel prima sve.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: nastavku ide nam Pavel i Sunce. Aljoša je ovdje s nama još nekih 15-20 minuta, koliko smo ostalo mi ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Prije glazbe i razgovora spremni smo za novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program.
2: Hrvatska mora zauzeti aktivniju ulogu u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, poručuje u našoj emisiji Sada vlada ministar poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta David Vlajčić. U oči današnjeg koalicijskog sastanka osvrnuo se na zahtjev predsjednika DP-a Ivana Penave, koji je zatražio hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
4: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. O tijeku rušenja i složenim sigurnosnim zahvatima koji prate radove izvijestili su direktor izvođača radova Hrvoje Merki i stručnjak za potresno inženjerstvo Mario Todorić.
5: Sa velikim bagerom dosega 52 metara radimo drobljenje betona. Upravo sada radimo na jugoistočnoj strani, rušimo parapete. Mi ih tako zovemo da smo uklonili 17. etažu, to je ona reklama, antena i tehnička etaža, odnosno strojarnica. 16. kat koji je bio metalna konstrukcija, kojeg sam se ja iskreno najviše bojao jer ona je puknula zbog požara.
6: Poduzeli smo sve mjere i osiguranja puknutih stupova i podupora i rasterećenje vezano na vjetar, kontrolirana rezanja. Svaki onaj element koji ste vidjeli da smo skidali s krova, svaki je pojedinačno trebalo proračunati. Kolika je njegova težina, kakvim ćemo ga zategama prihvatiti, gdje mu se nalazi težište.
2: Ministar Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: I još o vremenu danas. Bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Uglavnom na Jadranu će biti ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.

0: izuzetan oprez. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski. Zbog mjestimice obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, osobito na sjevernom Jadranu. A na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Čavle na kolniku u smjeru rijeke veća je količina vode i zbog toga se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona, a vozače upozoravamo da voze oprezno, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Da, to je opet krivo, Hrvoje nema, Aljoša Šerić nam je ovdje umjesto njega. Mogu biti inače što se mene tiče kad Hrvoja nema, lagano dolazi to ovdje. Jel ti 6 ujutro problem?
3: Mislim, znaš, čak i nije.
2: Jel tako, ti izgledaš mi kao neko koji je već budan.
3: Čak i nije budan, sam sigurno. Radi djeca, inače ništa ne spavam. Uopće ne spavam skoro. Aha. Tako da ja mogu doći prije. Ne moram uopće ići doma.
4: Odlično.
3: Ja,
2: da, ja. Mi se sviđa, već nije još ni dobio posao, da. Već ono pokazuje
4: taj inicijativu, naravno, proaktivno. Da.
3: Fleksibilnost.
4: Kad smo već kod posla, Alen je ovdje imao još jedno pitanje, malo ga je zanimalo, odnosno baš ga je ovo sve oko odvjetništva totalno zaokupilo, pa kaže da ga je uvijek zanimalo zapravo kako je odvjetnicima kad uspiju obraniti nekoga za koga i sami znaju da su krivi.
3: Pa da sam još uvijek odvjetnik, kao što sam rekao, nisam već nekih dobrih 6 godina, ako možda ne i više, ne bih sad nešto pričao o tome, ali s obzirom da nisam, mogu. Gle, nije ti sve jedno. Naravno da si zadovoljan da si uspio, napravio si svoj posao, ali dogode se situacije gdje znaš, gdje si saznao ili gdje ti je možda je klijent rekao da je.
4: Da.
3: I dogodi se isto tako da takve ljude oslobodiš. Dobro se osjećaš jer si napravio svoj posao, moram priznat da šta ćemo se lagati. Ali s druge strane, naravno, kad dođeš doma, malo savjest proradi, malo si misliš ono, ej, pa ovo je kao super, ali ne.
2: Sjećaš da si par rečenica prije rekao da ne spavaš baš dobro. Postoji neka poveznica.
3: Ergo nespavanje.
4: Ali ajde da mi sad ti malo olakšamo onda tvoju savjest, ako čuješ jednu lijepu poruku koju smo upravo dobili. Kaže Željka da si ti najdrži tekstopisac i to odavno, i kad je bila u žaru borbe s rakom dojke, stavila jednu tvoju pjesmu, kaže, od Svjetla i ptica, i napisala: u svakoj pjesmi je ovaj čovjek kao da piše za mene, voljela bi ga upoznati. I kaže, jedna poznanica je onda označila Tonku na društvenim mrežama, rekli su naravno da se javim za kavu. Toliko sam bila sretna da mi nije trebalo ništa više od toga. Nikad se nisam javila jer me bilo sram, a i strah da pričanje o vremenu i svakidašnjim temama ne pokvari svu ovu moju čaroliju.
3: Željka, puno ti hvala, pogotovo što smo uspjeli ovaj prestati pričati o pravu i odvjetništvu. Smo se vratili na glazbu. Drago mi je da je Željka sve prošlo dobro i obavezno se javi za kavu. To nije bila čista kurtoazija. Ovo što sam pričao da ne volim small talk, bez problema ću s tobom voditi bilo kakav small talk i možemo pričati o vremenu do sutra ako treba, samo se javi za kavu.
2: To je tako lijepo za čut. Gdje i Željka i svi ostali eventualno koji slušaju ovim trenucima, gdje bi vas mogli vidjeti negdje u bliskoj budućnosti?
3: Pa evo, da, stjecajem okolnosti smo večeras u Dubravi, na manifestaciji Dani Dubrave. Skužio sam da dosta ovih kvarta u zadnjih godina rade svoje neke koncerte i to je odlično. Mi smo u Dubravi, trebali bi biti kao ispred kulturnog centra na otvorenom, ali imaju sva što se događa tamo, i radionice i lijepe stvari. Međutim, čini mi se da će kiša pokvariti sve to, ali u slučaju kiše, a čini se da će biti, ne, prebacit će nas u dječje kazalište u Dubravi. Ne poznajem baš najbolje Dubravu, ne mogu vam točno reći.
2: Evo imaš ovdje imaš šeficu Dubrave.
4: Ispred centra, ispred kulturnog centra, ali vjerujem da i svi oni koji...
3: Dječje kazalište negdje blizu, tako su mi rekli.
4: Da, tako da mislim da i oni svi koji su...

0: planirali doći da neće imati problem vas naći ili čuti pri dolasku u Dubravi da se negdje nešto zbiva.
1: Kako ti je, uvijek me ovo zanima kod ljudi koji sami pišu svoje pjesme, kad bi ono, ako razmišljaš ikad o tome koji dio cijelog procesa ti je draži, stvarat pjesmu ili izvojit pred ljudima?
2: Stvarat, da, s obzirom da ste shvatili da sam introvertiran, bez obzira što se bavim glazbom i što sam bio odvjetnik, gdje nije baš najpametnije da si takav u srži, ja jesam, ali to se isto pokazuje na to da se socijalizacijom i pametnim odgojem i radom na sebi može svašta postići. Dakle, apsolutno pisanje pjesama i rad u studiju, volim koncert, apsolutno lijepo mi je, ali u studiju i kad nešto pođe po zlu i pođe loše, on sve stigneš ispraviti, jel? I onda možeš lijepo sve pripremiti, jedan paket sa mašnom da to bude sve kako treba. Na koncertu ne možeš, jel, u trenutku se svašta dogodi i evo, ziheraš sam i volim imati stvari pod kontrolom.
1: Okay. Pavel, dakle večeras u Dubravi, budemo se još kratko vratili s Aljošom ovdje, ide još jedna stvar tu pa se vraćamo. Ko još ima neko pitanje ili ovakvu priču kao što je Željka javila, ovo bi bila zadnja šansa sada.

0: Jedna poruka od Merle koja je stigla. Pozdrav Aljoši, Simo studiju. Pitanje nemam, imam samo za reći kapa do poda na super glazbi koju stvara s ekipom. Pozdrav od ekipe iz Umaga, znači Aljoša oko Merije.
1: Da, kako ne, da. Ima, ne znam točno koje, ali ima jedna krasna ekipa iz Umaga. I moram priznati da koji vode jedan jako lagan, lagodan i krasan život na kojim sam im zavidan. Tako da, ekipa, guštajte i dalje.
2: Znaš, lagano se približavamo sad kraju, mislim, morat ćemo pobjeći van i imao sam cijeli neki plan, ali odlučio sam na kraju te poštediti, ali plan je trebao biti, s obzirom na to da smo razgovarali o ovim teatralnim odvjetničkim govorima i ostalome, da nam održiš jedan takav govor za kraj emisije, pri čemu ideja je bila da ti klijent bude sendvič s parizerom. Kojeg braniš od toga što ga je filet mignon optužio da on nije najbolja hrana, a ti trebaš potvrditi case da ova je najbolja hrana.
1: Mislim, trebao bi naravno dužu pripremu, ali ja moram priznati da mislim da je činjenično stanje dovoljno utvrđeno i da je svi dokazi provedeni tijekom postupaka upravo isključivo upućuju na to da je sendvič s parizerom najbolja hrana na svijetu i zbog toga predlažem da se sendvič s parizerom i proglasi službeno najboljom hranom na svijetu.
2: Eto ga, upam se dobili komadić toga.
0: Hvala.
2: Komadić. Aljoša, hvala ti još jednom što si bio s nama danas, hvala ti što si došao. Daj nam za kraj, šta se još događa, znam da album, slušali smo jednu stvar danas s albuma kao bi
1: radimo, bit će vrlo skoro će još jedan jako lijepi duet, isto tako nekakav balkansko-meksički stil.
0: Duet?
1: Da.
0: Ne smijem.
1: I onda, recimo, u jesen, zimu, još jedan single i pretpostavljam da će album odmah po nove godini, tamo u 6. Jedno ćemo imati nekih 9 do 10 pjesama koji će biti tog sličnog žanra. I sljedeće godine slavimo 20 godina benda.
0: Wow. Čovječ, to će ne biti neki rekao, veći koncert? Ili?
1: Da, bit će neki koncert, nešto ćemo spremiti lijepoga. Zadnje što smo svirali u Zagrebu bili su dvije večeri u Gaveli prošle godine, tako da iduće godine ćemo napraviti nešto opet tako.
2: Zakon. Znam da si rekao da bi se rado mijenjao s ovom ekipom iz Umaga, odnosno da si im zavjedan malo, ali zvuči mi sve jedno kao da i tebi isto jako lijepo.
1: Pa nije mi loše, nije mi loše. Ja se volim žaliti, jer takav sam, ali zapravo mi je super.
2: Prilično. Da. Čuj, hvala ti još jednom što si bio danas kod nas. Hvala još jednom i svima koji su se javljali tijekom cijele šihte danas. I to je to, čujemo se, ja mislim, u ponedjeljak. Dora i Hrvoje će možda biti ovdje u petak.
0: A kako je krenulo, vjerojatno samo Dora.
2: Da, možda
0: tako
2: onda
0: da
2: ja.
0: Tako da očekujem dođu. Sve vas koji, ne, pa daj uzmi si ti svoj odmor, ali očekujem sve vas koji niste spojili i koji ćete biti tu uz mene samu od 6 do 10, ništa, glumit ćete mi Marka i Hrvoja.
2: Ja ću ti samo reći za sve koji mene optužuju da ja tebe ne volim, samo znajte da se nudim aktivno već cijelo jutro pomaknut svoje putovanje koje sam trebao sam ići u četvrtak, da idem u petak popodne, ne bi li bio s njom ovdje.
0: Ali ja mislim da si zaslužio taj odmor, tako da bježim.
2: Ok, dobro, budemo govorili. Ljudi, uživajte, čujemo se. Aljoša, hvala ti još jednom.
1: Bog, hvala.
0: Bog. Bog.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Bla, bla, ona.
2: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Ja da probam imitirati više glasova možda. Ne, za sad samo moj dobar dan, ali bit će nas uskoro nešto malo više, iako danas u nešto smanjenom obujmu nego inače, jer eto, tako nam se dogodio raspored. Želim vam dobrodošlicu i dobar nastavak uz program drugog. Luce će nam stići kroz koji tren. Da, znate kako je to vani, kad padne kiša, ona uzme kišuben i pleše na kiši, Singing in the Rain. Pokušava imitirati Gina Kellya i ponoviti tu legendarnu i kultnu koreografiju. Tako da evo, samo kad otpleše koreografiju i stiže nam. Nadam se da ste dobro. Bla bla ona kreće u novi tjedan. Danas i sutra smo s vama od 10 do podne i 30, podne 45 otprilike. Često se dogodi da nas zapravo sportaši ne mogu ni istirati iz studija, jer još smo si nešto zaboravile reći, ali dobro. A danas imamo jedan težak zadatak i u stvari pozivamo vas da nam se pridružite u tom teškom zadatku, a riječ je o najboljoj pjesmi svih vremena. Da. Na društvenim mrežama već možete vidjeti kako je dio naših kolega odgovorio. Neki su naši dragi glazbeni urednici, pa možete vidjeti koju su to pjesmu oni odabrali i proglasili po svom izboru, naravno, najboljom svih vremena, a vi se već sad možete uključiti. Znate dobro naše brojeve telefona, stalno smo na njima, stalno smo na kako društvenim mrežama, tako i na WhatsAppu na 099-616-7002, pa nam pišite. To može biti pjesma koja vam je jako draga, koju povezujete uz neku određenu, neki određeni događaj ili neko razdoblje života, pa vam je zato jako draga. Možete i napisati nekakvu priču, odnosno objasniti zašto je ta pjesma najbolja pjesma svih vremena po vašem izboru. Može to biti možda baš nešto ili neki bend ili neki izvođač koji vam je jako drag. Pa, ne znam, ima to 8 raspon glasa od 8 oktava, pa vam je zato najdraži. Mi ćemo se danas baviti upravo glazbom, svirati puno toga dobrog, najboljeg, prema ocjenama onih koji ipak glazbu više prate. Tako da ćemo se dotaknuti onih 500 naj po izboru Rolling Stona, 500 najboljih pjesama svih vremena po njihovom izboru. Doduše, oni su malo revidirali taj popis, prvi je izišao 2004. godine i bilo je tu puno kritike zapravo na taj popis, a onda su reviziju popisa objavili 2021. Ipak su uključili i ovih 20-ak godina koje nisu u prvom popisu, pa ćemo se dotaknuti toga. Pitali smo i ChatGPT da vidimo što kaže oko najboljih pjesama svih vremena, bilo da govorimo o stranim pjesmama, bilo da govorimo o hrvatskima. A recimo tu je i popis Billboardovih 500 najboljih pop pjesama, pa ćemo se i toga dotaknuti u nekom trenutku. U svakom slučaju, puno, puno glazbe danas uz ovaj kišni dan i uz ovo neko nevrijeme i loše vrijeme koje nam najavljuju. Tako da budite na sigurnom, budite pažljivi, uzmite kišobrane u ruke i plešite negdje na kiši. Ako nije prejaka i ako nije nekakva pregrozna situacija vani. Evo, Luca je odplesala na kiši svoje.
3: Jao! Ja-o!
2: Da, imala sam sreće da sam stigla dok nije padalo, barem ne tako jako puno. Nema stolca na toj strani, odi tu, odi rađe tu. Znaš kako to, to je koreografija. Kao, rekla sam da plešeš vani kao Gene Kelly, Singing in the Rain, tako da ovaj koreografski, evo.
3: Da, kao i koreografija naći parking.
2: Da,
3: na
2: da,
3: našem
2: da.
3: HRT-u.
2: Ma, ajde, znamo da si plesala vani.
3: Da.
2: Jesi li se jako smočila?
3: Pa evo, vidiš, malo sam točkasta. Ali dobro, lako za to nego me više naživcirao taj parking. Ali dobro, tu smo sad gdje smo.
2: Ha, da. Ja sam rekla da smo danas u nešto smanjenom izdanju, ali da ćemo ovaj, o najboljim pjesmama svih vremena i zapravo je to težak zadatak, jer je sad od svih pjesama koje ikad postoje i su nastale, reći jednu koja je ono naj, the best i to...
3: Da. Uopće top nekih, recimo top 10 odabrati, baš kad sam čitala onih Billboardovih top 500, gledam tih zadnjih 50, odnosno prvih 50
2: ljudi.
3: Pola njih ne bi nikad stavila tamo. A s druge strane, ko sam ja da sudim? Da. Svako ima neko svoje mišljenje, baš zato je teško odlučiti. Ali mi ćemo ipak spomenuti neke koje su taj stručni žiri glazbenika i kritičara odabrali najboljima.
2: Da. Mislim, znamo da ima među vama onih koji se bave glazbom, koji svirate, koji možda i profesionalno od toga živite, pa gledate, vjerujem, na glazbu i na neki drugačiji način. Ne znam, oni koji su profesori glazbe i teoretičari glazbe i tako, kompozitori možda će sigurno znati i objasniti zašto je, ne znam, ta pjesma baš tako dobra i slično. Da. Tako da slobodno pišite na 099-616-7002. A mi za start sviramo. Damir Hajduk s nama danas u tonskoj realizaciji. Adriano Bernobić nam bira glazbu i pomaže oko tih najboljih svih vremena. A onda čekamo i vas na telefonima i na WhatsAppu.
3: Sad mi je palo na pamet, samo dalo mi razmisliti. Bilo bi zanimljivo napraviti analizu koliko je pjesama u tih 500 durskih, a koliko molskih. Jer inače su molske kao malo tužnije, sjetnije, nisu toliko za široku publiku, pod navodnike. Mm-hmm. Durske su malo veselije, svjetlije, otvorenije. Ali dobro, to će ostati vjerojatno samo moja misa. Možemo mi poslušati.
2: Pa gle, ja tebi isprintam popis, a ti ćeš znat onda odrediti je li to dursko ili molsko. Da. Vjerojatno bi mi trebalo 300 gladnih godina da idem to.
3: I meni, obzirom na to da sam odustala od glazbene škole, tako da ju nisam nikad ni završila, ali dosta o meni. Što smo pripremili za prvu pjesmu?
2: Pa prvo ćemo dvije po izboru našeg Adriana, a onda se bacamo na one naše, jer srijedom znate kako startamo, obično uz neke naše najdraže, a ove smo i tvoja i moja u stvari na nekom od popisa, pa ćemo automatski polako krenuti i u temu.
3: Može, tako Adriana da ćemo zaposliti odmah da nam odredi durove i molove u ovih 500 pjesama.
2: I da drži bubnjeve negdje u pozadini, da nam drži ritam danas u Blablaoni.
1: Pienso un sueño parecido no volverá más.

0: Bla bla ona.
1: I tako, možda ćemo se i posvađati danas u emisiji. Nas dvije plus slušatelji, znaš kad krene fight ono, ne ova je bolja, ne ova i to.
2: Da, ja krenem sa Stonesima, ti kreneš sa Bruno Marsom.
1: Pa na dobro, primjer. Da, razmišljala sam jako ovoga dugo što staviti uopće u današnju emisiju što se tiče glazbe, jer sam, na žalost ili na sreću, ne znam, jedna od onih koja nema, ono, ne mogu reći sad jedna pjesma je najbolja uvijek ikad i to, nego mi ovisi jako o periodu života.
2: Absolutno,
1: i o tome
2: da.
1: Šta taj trend slušam. Trenutno, ono, ću izlizat Ray i Oliviju Dini, dosadna sam već i Bogu i ljudima sa tim što slušam i srećem, pa slušam to većinom dok sam sama, ono, dok hodam, ne znam, na posao, s posla i slično, pa niko drugi to ne mora slušati, osim muža povremeno u autu.
2: Jel ti dođe do zasićenja i onda ih prestaneš slušat?
1: Pa za sad još nije. Za sad su mi još, kao recimo evo, Oliviju Dini sam slušala intenzivno, ali ono tjednima, danima, ono, stalno iz početka, cijele albume, ono, te koje je izdala na jednom streaming servisu. I onda u nekom trenutku je malo mi došlo kao, aha, okej, okay, dobro, sad bi mogla možda nešto malo drugačije, daleko od toga da mi to i dalje, da, daleko od toga da mi i dalje nisu to lijepe stvari, jesu, ali kao čisto bi mogla malo promijeniti neki zvuk i onda je došlo This Music May Contain Hope, album koji sam već spominjala zapravo u Blablaoni ovim srijedama kad kao biramo svoju glazbu, i prekrasan je. Album je prekrasan. Mislim, evo, znam da je to vrlo osobna stvar, jako je šarolik, jako različite stvari ima vrlo moderan zvuk, a ima s druge strane neke pjesme koje su jako retro. Ima neke stvari koje su mi divne što je napravila na albumu, tipa na zadnjoj pjesmi doslovno imenom i prezimenom imenuje sve ljude koji su sudjelovali u izradi albuma. Dakle, pobrojava cijeli orkestar simfonijski koji je svirao. Što mi je prekrasno, jer s jedne strane želi zahvaliti ljudima, odnosno odat na neki način počast što su sudjelovali, i očito je ponosna na tu glazbu koju je napravila, na taj album koji je napravila, kad
2: možda ih nije dovoljno platila pa ju grize savjest.
1: Ma ne znam, ne vjerujem.
2: Šalim se.
1: Ne znam.
2: Lijepo, da. Bilo bi lijepo kad bi se češće tako nešto napravilo, pa evo, uključujući mene, mogla sam i ja se tog sjetiti na kraju pjesmu, na kraju albuma ovoga reći glazbenike koji su svirali.
1: Da.
2: Super ideja, čudno da se niko prije nije sjetio.
1: Kreće od svoje obitelji, zato što je njezina obitelj sudjelovala u izradi albuma, djed je tekstopisac, odnosno pjesnik, tako da se i on glasom pojavljuje u jednoj od pjesama. Baka se pojavljuje u onom velikom hitu Where is my husband na kraju. Doslovno baka kaže ono jednu rečenicu i to je ono uvršteno u pjesmu. Sestre pjevaju također i pojavljuju se isto na jednoj od pjesama. Tako da prvo kreće od njih, naravno kreće od onih najbližih suradnika i slično. Od, ne znam, mislim da je Al Green na jednoj pjesmi, pa i njega spominje i tako, ali ono cijeli orkestar. Dakle, nije ono rekla samo, pa ne znam, simfonijski orkestar Londona ili šta ja znam, britanski je, nego doslovno ime po prezime i to traje ono minutama i kao ono na kraju zahvali naravno i svima onima koji slušaju album, što
2: da,
1: je onak,
2: da.
1: Baš slatko.
2: Lijepo, da.
1: Da.
2: Za Ray sam malo podvojena, Where is my husband je apsolutni hit, to mi je bilo jasno od prvoga dana, a ove neke druge su mi možda malo još teške za slušat, u smislu za probavit, nije onaj pitki pop na kojeg smo navikli u eteru slušat, ovo apsolutno nije to, tako da joj moram dati šansu.
1: I mislim, progovarao prilično na nekim pjesmama, o prilično teškim temama, o tužnim nekim životnim pričama, ima pjesama koje su na prvu, šta su onda to, durske ili molske kad su
2: molske.
1: Vesele?
2: Ne, ako su vesele, onda durske.
1: E, znači, pjesma je ono kao durska, a onda poslušaš tekst i onda onak, okej, okay, tekst da, je da, definitivno da. Molski.
2: Mm-hmm.
1: E tak, da.
2: Da.
1: Zanimljivo u svakom slučaju.
2: Moj današnji odabir je također jedna ne baš vedra pjesma, tekstom i porukom, davne 60, ja mislim 69. je nastala. Keith Richards i Jagger u kombinaciji su ju napisali. Pjesma se zove Gimme Shelter, a ajmo reći da je jedna od mojih najdražih, ono što smo rekli, užasno je teško, nemoguće. Mogla bi uz nju staviti ih ove sekunde još bar pet koje su mi jednako važne i označile su mi neki period života, ali ova mi je još ekstra ekstra važna i zbog Mary Clayton koja je pjevala te bekove koji zapravo uopće nisu u službi bekova, koliko je ta njena linija toliko moćna, i tu je jedna cijela priča šašava kako je uopće došlo do te suradnje usred noći u tipa 2-3 ujutro. Ona je trudna bila 4 mjeseca i zovu ju, kako ona to rekla, ima jedan super dokumentarac Rolling Something, jer oni tad još nisu bili nešto planetarno popularni u Americi, apsolutno nisu. Rolling Something? And I came in my Chanel scarf. Ona je došla u svom Chanel šalu, u pijami, u studio u 3 ujutro, snimite neke bekove i čita tekst. Rape? Murder? It's just a shadowing? It's just a shadowing? Kao, kakav je ovo tekst? O čem ću pjevat? Silovanje, ubojstva, grozno. Ali ona je to odpjevala i... probat ću naći, možda uspijemo Adriana nagovoriti, postoji 50 sekundi trake na YouTube-u negdje, samo čistog njenog tog vokala, to je ježenje. Mm-hmm. Baš ono, dan danas se mogu rasplakat na tu traku, ali evo, nećemo poslušati čistu njenu traku vokala, nego cijelu pjesmu.

I onda sad posle Stonesa, koji su bili po izboru naše Luce, nešto potpuno drugačije. Pjesma koja je sa njezinog drugog albuma, Whitney, iz 1987. godine. Pjesma koju su napisali George Merrill i Shannon Rubikam iz benda Boy Meets Girl. Ona je jedan od najboljih vokala ikada i divno ju je slušati, divno je bilo i vidjeti, šteta što nam je prerano zbrisala. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska mora zauzeti aktivniju ulogu u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, poručio je u našoj emisiji A sada vlada ministar poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta David Vlajčić. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka osvrnuo se na zahtjev predsjednika DP-a Ivana Penave, koji je zatražio hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnom kišom zahvatilo jutros zadarsko područje. U Zadru su poplavile ulice, jak vjetar lomio je grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su bili i vatrogasci, doznajemo od zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića. Nakon njega poslušajte što su rekli građani.
3: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
4: Kako vama je to sve izgledalo jutros?
5: Užasno, iskreno rečeno. Ljudi su išli onako mokri, tako. Što možemo, čekali smo, nadali smo se, tako da.
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo tako će.
4: Niste pokisli?
7: Nisam, kiša obran.
0: Hrvatska će se 5. i 6. ovog mjeseca 8. put pridružiti europskoj manifestaciji Susret u vrtovima, u sklopu koje će se održati edukativni programi u Varaždinu, Opatiji, Zagrebu i Splitu. Ovogodišnja je tema moć promatranja, otkrivanje detalja i povezivanje s okolišem kroz pogled. Manifestaciju od 2003. organizira Francusko ministarstvo kulture, otvarajući prvog vikenda u lipnju privatne i javne vrtove, parkove i perivoje diljem Europe. Svrha je potaknuti građane da više pozornosti posvete prostoru koji ih okružuje, te osvijeste povezanost čovjeka i prirode. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu, danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu ponegdje je izraženo, uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se vozi zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između Čorova, Prgovet i Danilo u smjeru Zagreba, te na autocesti A6 između Čorova, Oštrovica i Kikovica u smjeru Rijeke. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba. Obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo-Tovarnik, te na graničnom prijelazu Karasovići, gdje su više satna čekanja na ulasku u zemlju. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru, u prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.

spomenula Mary Clayton i pjesmu Gimme Shelter, pa evo našli su, naš dragi Adriano izvukao taj, tu traku same Mary, odnosno sam njen čisti vokal iz pjesme, pa da čujete. Ono što mi je super je kako se nekad čućete i Richardsa, bože ne Richardsa nego Jaggera, kako u jednom trenutku kaže uuu, i to je ostalo u pjesmi, nije se čistilo sve kao danas, nije se peglalo do savršenstva. No, ajmo poslušati.

0: Best song ever i One Direction. Ne znam bili se našli među 500 najboljih pjesama svih vremena, ali evo, tako su nazvali pjesmu, pa eto je i danas u Blablaoni. A eto i vas u Blablaoni. Dobar dan i dobrodošli.
1: Doktora, lijepi pozdrav iz Zadra.
0: I vama. Jel u Zadru pada kiša?
1: U Zadru je bilo prilično nevreme, čak su i nekakve grane padale i auti su upadali u šahtove. To je, čuo sam malo prije na vašim vijestima, tako da ono, i prilično pada kiša, da.
0: A kako je sad, evo, tu gdje jeste? Koji je to dio Zadra i kako je stanje?
1: Ja taksiram, inače, prilično pada kiša, ok, nema nekog vjetra, manje više mirno, ali kiša pada prilično, mm-hmm.
0: Dobro, znači oprezno.
1: Kad padne kiša, to obično bude poplava. Znači, kod nas ne može kiša normalno.
0: Da. Veselje je ponekad i na zagrebačkim ulicama, evo u dolasku na posao, ako dovoljno jako, da, ako dovoljno jako pada kiša i još imate recimo vozače koji ono voze se kao da su sami na svijetu i nema nikog osim njih, pa vas onako zalije još jer odvod ne radi dobro.
1: Upravo je to slično bilo, baš jedan prije vidio sam pješakinja bila sa strane i auto koje je bilo ispred mene, znači zalio je ženu. Ja sam isto u zadnji tren sam onako usporio sam i ja nisam zalio.
0: Da, treba, mislim, dragi, sad ću ovako općenito, na drage vozače, imajte na umu da ima pješaka koji će nakon vaše vožnje, ako ne budete bar malo pažljiviji biti, ali ono do gaća mokri.
2: Da, tako da. Jedan se ispred mene baš onako fino iživljavao, baš imam osjećaj da još stisnuo gas, da još brže prođe kroz
1: ono. Razumijem, dogodi se kad je smanjena vidljivost da se ne vidi, da se upadne u nekakvu, da se dogodi slučajno, jeli? Ali što vi kažete, dajte ljudi pripazite malo više i ono, bilo bi okej.
0: Da se mi prebacimo na temu, sigurno ste nazvali zbog pjesama,
2: možda neka Rain pjesma.
1: Ne mogu sada ono, sjetio sam se svih bendova koje ja slušam i grupa i pjevača i od svakog ono ima bar 5-6 pjesama koje su mi vrhova, jeli? Ali ja bih izabrao recimo jedan band koji meni budi nekakvu posebnu emociju, a to je band Zabranjeno pušenje.
0: Mm-hmm.
1: Znači, i većina njihovih pjesama mi je ono, ajmo reći, su mi predrage, jeli? Nemam neku posebnu.
0: A dobro, jedna mora iskakat, ono u smislu, ok, volite ih općenito, volite njihov opus, ali ono, jedna kad dođe, ta vam je top.
1: Pa da, možda, evo na prvu, ono, možeš imat moje tijelo.
0: Aha.
1: Eto, ajmo, tam je sad pala na pamet.
0: Mm-hmm.
1: Ali ostale su, recimo, ono, manje, pogotovo pjesme sa ovih prvih albuma, jel, iz početka 80-ih.
0: Mm-hmm. Dobro, zanimljivo mi je da ste od svih mogućih bendova, izvođača i svega izabrali jedan domaći. Odnosno, da nije neki ono strani bend sad tipa ono, Led Zeppelin ili kaj
1: ja
0: znam.
1: Volim ja njih, ACDC, Guns N' Roses, ali
2: ovdje može imati njeno tijelo.
1: da, ali većinom preferiram, znači bendove i grupa sa naših, ajmo reći, ekstrem prostora, jeli?
0: Uh-huh.
1: A recimo što se tiče Zabranjenog pušenja, reći ću vam jednu stvar, znači bio sam na jedno 15 koncerata njihovih, ono, većinom kad dođu u Zadar, većinom sam ja tu ako mogu doći.
0: Uh-huh.
1: I ja mislim da oni, kad vide mene na koncert, upoznao sam ja i njih iz benda i sve, da vjerojatno kažu, ajme, evo opet njega.
2: Evo onoga redikula.
1: evo njega, da. Tako da, je li možda jedna glazbena?
0: Ovisi. Možete probati, a vidjet ćemo kako nam se uklapa u današnji ovaj našu set listu.
1: Ne znam. Da, pošto sam ja na poslu, pa može li od Zabranjenog pušenja Posao kuća Birtija?
0: Ajde, evo, pišemo negdje sa strane pa ćemo vidjeti hoće li nam se uklopiti. Svakako hvala na prijedlogu.
1: Pišite mi želju, uvijek kad pitam one ujutro, oni mi nikad ne stave glazbenu.
2: Popodne vam je najbolje vrijeme za to.
1: Znam, popodne kad god sam nazvao, uvijek su mi stavili.
0: Eto. Hvala vam puno što ste nam se javili, čuvajte se na cestama. Pozdrav.
1: Hvala vam puno i ugodan dan.
0: I vama, pozdrav, bok. Eto, jedan pozdrav iz Zadra. A stiže nam još jedan, ne znamo dakle. Dobar dan.
3: Dobar dan, drage dame, primite lijepe pozdrave iz Ravne, Slavonije od Borisa.
0: A nije baš tako pozdrav. Ravna, kad morate biciklom, onda nije baš tako ravna.
3: Pa dobro, ima dio koji nije. A prije najpjesme, zbog ovoga što ću vam sada reći, neće vam biti krivo što ja puno pričam, a malo kažem o temi, kao što je ostalom slučaj sa eterom, avanturom promjene drugom dijelu dana, a riječ je o jednoj usporedbi.
0: Mm-hmm.
3: Ukratko, vi ste naše narodno blago.
0: Uf! Teške riječi.
3: To sam shvatio gledajući što će biti sa studentskim pokretom u susjednoj državi, jer u sport i glazbu mene intrigira i politika. Naime, uspoređujući Zlatu, Jelenu, Maju na TV-u ili Luce, Moniku, Ivanu, Sabinu i ostale na radiju sa onima tragikomičnim likovima na RTS-u, Pinku, Informeru, osobe bez karizme i mnogo plastike na sebi, upitam se gdje su samo ti njihovi režimski mediji našli koje kako je Jovane Jerenić. Za razliku od njih, vi ste prave dame i lijepo vas je vidjeti i čuti intelektualno, estetski i profesionalno. Stoga, moja poredba vas sa Helgom Vlahovića, Sminom Nikić, Ksenijom Urličić, Vesom Smičić-Prelog i Željkom Fatorini, drži vodu i samo nastavite tako i ni slučajno se nemojte uobraziti.
0: Već jesmo, toliko ste nas nahvalili da već jesmo.
3: Ma ne, nije.
2: Evo već mi se nos digao za pol metra gore.
3: Što se pjesama tiče.
0: To.
3: To je sve na prvu, jer izbor kao kad bi imao 100 djece i sad ti izaberi najdraže dijete.
0: Istina.
3: Moj izbor je recimo nekoliko solucija, ne pitaj za mene, Renato Metesi, Patrola, Prave riječi, Drugi način, Singing the Rock and Roll, Zorica Konđa sa stijenama, Comfortable Numb, Pink Floyd, Sleeping Sun, Nightwish, Paranoid Black Sabbath, Midnight Summer Dream, Stranglersi i more toga je.
0: Da.
2: A ja sam mislila da ćete reći pjesma More.
0: krivo je more.
3: Dobro, Krivo je more, to je period iz mojih 70-ih, ali uglavnom bilo je toga jako puno. Ja sam ovisnik o glazbi i pamtim ta vremena još od... Uglavnom ne gasim radio od 75. 6. kad sam imao 6-7 godina.
0: Mm-hmm.
3: I hvala vam na slušanju.
0: I ja hvala vama na pozivu.
3: Mjesta nekome drugome.
0: Može, dogovoreno.
2: Bog.
0: Hvala vam, Borise.
3: Bog.
2: Donekle ravnu Slavoniju.
0: Da, ma je, ravna je, ali onda kad kreneš, ne znam, biciklom ili ne znam, trčati takve nekakve stvari, onda shvatiš da možda baš i nije. Ajmo još jedan poziv da čujemo vas. Koja je vama najbolja pjesma, dakle, ultimativna pjesma svih vremena? Dobar dan.
4: Dobar dan, to je meni jako teško reći, Sanja pri telefonu. Ja vam inače imam jednu listu. I na njoj od 2-3 pjesme od svakog pjevača kojeg volim.
0: Mm-hmm.
4: Naprimjer, Queen, Barcelona.
0: I
4: Want You Break Free. Evo, to mi je Queen. I to mi je, mislim, ove su super dobre, ali ovo mi je onako baš
0: iznad.
4: Baš za moju listu.
0: Mm-hmm.
4: Recimo, Duffy Mercy, pa recimo... Ono što jako volim, to je stara pjesma Kansas, Dustin Dwind.
2: Dobro.
4: Mislim, onda Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
0: Mm-hmm.
4: Ma, mogla bi nabrati do preksu Trevor Rollins, to je recimo Start Me Up.
0: Mm-hmm.
2: Možete nam i otpjevat neku?
4: Ne, to ću prepustiti Luci, to ona
2: boja. Ajde.
4: Mislim, makar volim ja pjevat, ali nije mi neki glas, pa onda tako.
2: Najbitnije je da volite pjevati.
0: Ma to, baš to.
4: Volim, da. Onda recimo ovu Senjoritu obožavam na prvom. Mislim, pa Budapest, pa mogla bi nabrojati, mislim, kažem.
2: Budapest od Ezre?
4: Da.
0: Mm-hmm. Senjoritu od Kamile Kabeljo, valjda.
4: Da, koji i Havanu, isto njezinu.
0: Znači, pa i starije recimo, i novije.
4: Ja vam imam veliki mikser, What a Wonderful World. Evo, mm-hmm. Tu pjesmu kad slušam imam oče da bi mogla letjeti uz nju, koliko mi je dobro. Evo, tako.
0: Eto, lijepo. Mm-hmm. Dali ste nam dobrih prijedloga. Sanje, hvala puno što ste zvali i nadam se da ćete u današnjoj našoj blabloni naći nešto s tog svog popisa.
4: Ja se nadam i pozdrav i slušam i nogomet i vijesti i sve kod vas. Eto.
0: Hvala vam
4: lijepi puno. Lijepi pozdrav svima.
0: I vam.
4: Čujemo se.
0: Bog. Evo, Sanju ćemo pozdraviti. Sad smo već jedan komadić priličan govorili, pa možda da ipak i zapjevamo. Mm-hmm. Andrea Bocelli. Da, Andrea Bocelli, Edith Piaf, La Vie en Rose, Život u rozom. Pa kad je već ovako sivo vani, neka barem u glazbi.
2: Život je ruža, život u rozom.
0: Ja mislim da je kao u ruži častom. A
2: ja
0: možda
2: sam mislila da kaže život je ruža.

0: Blablaona.
1: Danas tražimo jednu tešku stvar, a to je da nam kažete koja je to najbolja pjesma svih vremena, što je užasno teško. A stigao nam je jedan mail na naš službeni mail drugog prije koju minutu. Gimme Shelter je bio je jedna od pjesama koje se vrlo često nalazi na tim popisima. Luca ju je izabrala danas kao sebi dragu pjesmu. I neko nam piše: pozdrav svima u vezi ženskih glasova, poslušajte Lisu Fisher u Gimme Shelter, koncert iz 95. u Amsterdamu.
2: Znam. Ali meni nema do Mary. Ali okej, okay, razumijem.
1: Da, evo, ja ne znam o čemu je riječ, odnosno moram poslušati da bih mogla komentirati, tako da hvala na prijedlogu u svakom slučaju što nas pratite i što pišete. Stiglo je dosta poruka, nismo još zapravo uopće čitali poruke koje su na samom početku emisije počele, odnosno stigle. Nekome, Saša čini mi se, pala je na pamet Purple Rain od Princa. Mm-hmm. Ona nas pozdravlja. Onda je Mija napisala da je najbolja pjesma svih vremena za nju definitivno Imagine Johna Lennona. Razlog, sve ono što svijetu treba, mir i ljubav. Veliki pozdrav svima. Eto, tako pišu.
2: A nekome je i Bohemian Rhapsody od Queen. Mislim da ima sve što treba. Svaki puta uživam u toj pjesmi kad ju čujem.
1: Da. Najbolja pjesma svih vremena po mom skromnom mišljenju je Shine on Your Crazy Diamond od Pink Floyda, ali u punoj verziji svih 9 dijelova. Onda 10 mjesta prazno, kaže Krešimir.
2: Da. Fanovi Floyda će znati o čemu je riječ, mi ne znamo što znači ovo 9 dijelova.
1: Da, evo, nisam toliko školovala, ja se ispričavam. Da. Možete nam slobodno dopisati, Krešimire, objasniti o čemu je riječ, a ako ne, onda ćemo kasnije čuti, odnosno komentirati i konzultirati se s našim glazbenim urednicima, jer će oni to znati. Sad bi nam Adriano objasnio, ali evo, staklo nas debelo dijeli, što više dva, da. I ne znam, jedno 5 metara prostora, udaljenosti, tako da, evo, malo kasnije.
2: A piše nam neko: pustite Sweet Dreams od Trigger Fingera, Ruben Bloka.
1: Da, Dan D, kaže, nakon 2-0 od Belgije.
2: Ooh, Foreigner, I wanna know what love is.
1: I wanna know what love is. Pridružila bi ti se, ali neću kvariti.
2: Ne, samo ti daj.
1: Da,
2: treba uvijek pjevati.
1: E, istina, istina. Ja se nadam da moji susjedi ne zamjeraju. Ima onih dana kad sam sama doma, jer mislim, nije da ne mogu pjevati pred suprugom, ali kao ipak lakše ti je kad si solo, pa ono, kako god, što god i to. Mm-hmm. I onda nafrljim neku mjuzu, nešto, i onda si mislim, ja, šta si susjedi do mene misle, nadam se da su dovoljno debeli zidovi.
2: Pa možda i oni pjevaju, pa se uopće ne čujete međusobno.
1: Pa to bi bilo super. To bi značilo da je jedna kvalitetna zgrada s dobrom zvučnom izolacijom. A s obzirom da je iz 70-ih, onda možda zaista i jest.
2: Da,
1: da.
2: Kako meni isto užasno
1: kako
2: neugodno.
1: Kako tvoji susjedi sa pjevanjem?
2: Ne mogu pjevati punim glasom, to mi je baš teško jer me uvijek sram u zgradi. Eventualno ako odem kod svojih doma, oni imaju kuću pa se dolje zbuksam u garažu.
1: Ali mi je fascinantno kako zapravo prostorija u kojoj pjevaš, ako pjevaš u nekoj, ako si u nekoj maloj prostoriji, ne možeš tako pjevat kao kad je neki veći prostor. Kao da ne možeš pustiti glas. Kao
2: ne
1: da
2: rezonira,
1: te ne
2: stisne ti. To ti je kao u gluhu sobu kad uđeš. Onda nema nikakve jeke, samo taj čisti da. Glas. Zato je meni gušt, recimo, u hausterima. Uvijek imam poriv za urlat nešto, jer ta jeka napravi svoje da, i da puninu da. I unak malo. Uvijek od zvanja uvijek mi je to gušt. Da. Rekla sam da ću napraviti, a možda u nekom drugom životu, htjela bi napraviti nekakav, kako imaš one razne sešene u taksiju, ovdje, ondje, trebalo bi napraviti ili u garaži nekoj velikoj ili u haustoru. Mm-hmm. Negdje bez
1: dobro,
2: nužno opreme.
1: Kako je garaža? Znaš, garaže znaju biti i dosta male.
2: Ne, mislim garaža u smislu shopping
1: neka
2: centra
1: hala.
2: Garaža.
1: Da.
2: Negdje gdje će to onako odzvanjati kako treba. Samo, da, ne znam kako je to izvedivo, da ti auti ne dolaze, buka drugih ljudi, možda radi neki haustor.
1: Pa mislim da bi haustor bio možda zgodniji, pogotovo ako je haustor neke zgrade gdje su poslovni prostori, pa kao ono, u neko doba poslje podne ni ne smetaš nekim stanarima i to.
2: E, vidiš, da,
1: i onda
2: nema
1: to
2: nikoga.
1: Bude kao Lucin session u haustoru.
2: Da.
1: Eto, smislili smo novu stvar.
2: Dovoljila bi ja i glazbenike stvar. Druge, ne bi samo ja pjevala.
1: Ne, pa dobro, ali kužiš, onda možeš taman fino taj haustor, znači ne smetaš popodne, ne znam, iza 4-5 popodne, pa ne da. Smetaš jer ljudi su otišli s posla, nadam se. I tak, eventualno oni koji su ostali, njima možeš malo ono taman razbucat popodne da ih prekineš u poslu i da malo odlutaju uz neku dobru glazbu. Odlucaju, da. Da, jesi vidjela da je Ferrari dobio, a dobro, ja ću sad reći krivo, Luce je naziv, ali zapravo Luce. Ferrari Luce je nastao. Električni.
2: Ozbiljno?
1: Da.
2: A, nisam znala.
1: Električni.
2: Dobro, u nekom drugom životu možda ga i kupim.
1: Eto.
2: Zanimljivo.
1: Znam, Luce je za sve one koji prate taj automoto svijet, ali...
2: Evo. A mislim, ovisi u kojoj državi.
1: Da, Luce. Da, da.
2: I ovdje i ondje znači svjetlost. Luce, eto. Luce. Dođeš na isto.
1: Budi naša svjetlost. Je li vam poznata Micki, piše Helena. Moja 15-godišnja kći ima malo drugačiji ukus od većine mojih svojih vršnjaka i obožavam Micki. Ranije nisam čula za nju, a baš je okej. Okay. Išla sam gledati, poznato mi je, ali ne mogu reći da nešto previše znam. Vidim da ima japanske korijene, ali da se kao američka kantautorica tako ju definiraju. Uh-huh. A kaže isto tako Helena, odnosno piše. Teško je izabrati jednu pjesmu, gotovo nemoguće, ali jedna koju uvijek rado čujem i uvijek me digne Felicita.
2: Da.
1: Felicita. Ja znam samo tu jednu riječ, ovo drugo, nažalost, nisam
2: naučila. Felicita. To svi znamo, taj dio. Piše nam Vlatka, pozdrav, treba spomenuti Tinu Turner, Proud Mary, Franka Sinatra, My Way, Elvisa Preslya, i bit će malo kasnije na repertoaru. Kaže, teško je odabrati najbolju pjesmu jer je pitanje kriterija i subjektivnog doživljaja. A naše odlične, Moja domovina, Od bana mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, Konoba, Mali krug velikih ljudi i Nikako stati s popisom. Super tema i nek bude super glazba.
1: Da. Pa sad kod domaćih, da, uvijek se nekako fokusiram na strane, iako ima jako puno domaćih. Sad bi mi pala na pamet kad je već Urban, čini mi se, bio na popisu, ja bi Iskru stavila, jer mi je, ne znam, ali to je stvar osobnog ukusa. Stigao nam je jedan glasovna poruka, zapravo ne poziv, nego poruka na WhatsAppu, pa slušamo što vi kažete koja je najbolja pjesma svih vremena, a onda ju i slušamo.
0: Ovako, što se tiče današnje teme, da ne fantaziram previše jer ću otići u dubiozu, neka bude Hotel California od Eaglesa, znači to je ultimativni top broj 1. Poslije toga bi se dalo diskutirati do iznemoglosti. Ja ću se držati ipak Eaglesa i Hotel California. Hvala vam i pozdrav iz Kišne Baranje.

0: Ova cesarica kultna je jedna od onih u kojoj krivi tekst možeš čuti. Kad sviće bez vode. Šta sviće bez vode? Aha, sviće bez vode.
1: Možda jer je brzinski napisana. Evo imamo jednu kratku priču. Džiboni kaže, Runjića sam upoznao na Splitskom festivalu 90-ih, a kada sam čuo da pokreće melodije hrvatskog Jadrana, ponudio sam mu dvije pjesme koje sam napisao. Jedna od njih bila je Cesarica, a druga pjesma je bila Dobri ljudi. Zdenko me pitao koja mi je draža, koju bih sam radije izvodio, i Džiboni mu je odgovorio bez razmišljanja, Dobri ljudi. Kaže Džiboni, bolja je za mene 100 puta od ove druge. Zdenko je pristao da Džiboni pjeva Dobre ljude, a za Cesaricu je rekao kako mu se čini da bi se mogla svidjeti Oliveru. Sutradan Džiboni odlazi do Olivera doma, Oliver je čuo Cesaricu, svidjela mu se, a Džiboni je kemijskom na komadu papira ispisao tekst. Ostavio ga je na klaviru, otišli su oni u dnevni boravak, čakulali, pili vino i nisu ni skužili da je pas Luna za to vrijeme prožvakao papir s tekstom pjesme.
0: Luni se dopalo, Cesarica.
1: Kaže Džiboni, jedva sam je ponovo napisao po sjećanju.
0: To vidite kako neke kultne pjesme imaju neke kultne priče.
1: Da.
0: Zašto Cesarica? Pitala sam i ChatGPT, odnosno umjetnu inteligenciju, da nam kaže što ona misli ili on što misli. Jel ona ili on? Jel ChatGPT on ili ona?
1: Ovisno o temi. Ako pitaš recept za ručak, bit će ti ona, a ako pitaš o promjeni guma, bit će on.
0: Tako stereotipno, ali dobro. U svakom slučaju, ChatGPT kaže da su ovo pjesme, hrvatske pjesme, kao najbolje svih vremena. Cesarica na prvom mjestu, Oliver Dragojević, Moja domovina i hrvatski Band Aid. Sve još miriše na nju, Parni valjak, Moje majci prljavo kazalište, moramo jedan i drugi band, kao dva kultna. Molitva za Magdalenu, od Dragojevića također. Mm-hmm. Ovo mi je škola, Džibo. Proplakaće zora, Mate Mišo Kovač. Moderato Kantabile, Arsen Dedić, Ti si mi u mislima, Dino Dvornik i još jedan Džiboni Mirakul.
1: Evo vidiš, puno je tu Olivera i Džibonija.
0: Da. Puno je u stvari pjesama na M. Moja domovina, Moje majci, Molitva za Magdalenu, da. Moderato Kantabile, Mirakul. Dragi budući tekstopisci i glazbopisci, nek bude na M. Nek krene sa M, pa možda...
1: Da, mislim, neko će reći šta sad, zašto ima toliko Dalmacije, ali činjenica je da je stvarno na jednom jako malom geografskom području jako puno talentiranih ljudi za glazbu i za sport, dodala bih. Mislim, a druga strana, zamisli, u istom vremenskom periodu na istoj lokaciji postoje Runjić, Fiamengo i Oliver. Pa kako nećeš napisati takve vrhunske pjesme?
0: Da vidim kako stojimo s vremenom. Jedna Rita Franklin nas čeka, ali evo telefončića, pa budite brzi i učinkoviti. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Jasnika iz Osijeka, lijepi pozdrav. Evo i kod nas je počela kiša u međuvremenu. Do sad je bilo dobro.
0: Ajde.
2: A ova današnja tema, to je zaista kao Sofijin izbor. Jako teško, ali evo ja ću izdvojiti kompletan opus Elvisa, kompletan opus Janis Joplin i Rolling Stonesa. U domaćoj sceni Dado Topić, čitav opus, ali ako moram jednu svih vremena u mojih puno desetljeća, to je Mijen Bobby McGee Janis.
0: Dobro, dobro. Eto, bili ste vrlo riječiti, ali jasni i glasni.
2: Hvala, do slušanja.
0: I vama pozdrav, Osijeku, bok bok, i nek ne pada toliko koliko je u Zadru recimo padalo, pa je bilo neko nevrijeme, kako nam je rekao ranije slušatelj.
1: Da, evo, neko nam je napisao i Hari Rončević Getanin. Uf, isto pjesmurda.
0: Da. Marina piše, veliki pozdrav, oduševljena sam vašom emisijom općenito, hvala, današnja tema top, hvala. Teško mi je izdvojiti jednu pjesmu, ali ovih dana ne mogu prestati slušati pjesmu Igre na nesreću grupe Postolar Tripper. Divna je, vedra i nekako vraća vjeru u ljude. A zanimljivo je da je, barem koliko se sjećam, nikad nisam čula na radiju. Pa evo jednog malog prijedloga od mene, tako piše Marina. Dakle, Postolar Tripper, Igre na nesreću. Ok, dobro. Da, ja jako puno pjesama znam pjevati, odnosno znam recimo melodiju, dio teksta i to, ali imena pjesama i recimo ono, izvođača, tu štekam.
1: Da, da, često. Da, slično. Nakon par sekundi ću ju prepoznat, ali da ću nužno znat tko ju izvodi. Meow, neću. Da. Ali ovo ću svakako znati koja nam slijedi.
0: Da, možete nam naravno pisati i dalje. Uskoro su nam novosti, u 11.30 su tu nova doza informacija i vijesti. Tako da se čujemo ponovno nakon novosti na 01616 7002, ali vi možete za to vrijeme i snimati glasovne poruke, a i pisati nam na 099616 7002. A sad ova koju svi znamo.
1: Ali slušamo ju u ženskoj varijanti, s kojom je i postala planetarno popularna. Pjesma je originalno? Zapravo originalno, pjesmu je napisao Otis Redding 65. i objavio. I tad je bila iz muške perspektive, on želi respekt, bla bla bla. E, a ona je promijenila igru i dvije godine kasnije, 67. objavila u toj ženskoj varijanti i pjesma je zapravo postala svojevrsna ono, feministička
0: himna.
1: Hirmna. I izvodi ju naravno Aretha Franklin.
0: Da, inače zanimljivo je što se tiče 500 najboljih pjesama po izboru Rolling Stonea, taj popis koji je 2004. izišao, ne znam točno koga je imao na prvom mjestu, ali nije bila ova, nego onda kad su revidirali, odnosno kad su napravili novi izbor, onda je upravo ova pjesma došla na broj 1, tako da je trebalo nešto ohoho godina da
1: Sidno,
0: do zamjene dođe. Ali evo,
1: par godinica.
0: Iz 2021. ovo je najbolja pjesma svih vremena po izboru Rolling Stonea.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Novi pojačani sukobi u Persijskom zaljevu. Iranske rakete oštetile su kuvajtsku zračnu luku, dok američka vojska izvodi napade blizu Hormuškog tjesnaca. Istodobno, diplomacija između Washingtona i Teherana ne postiže znatan napredak. Američki državni tajnik Marco Rubio.
2: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ovdje postavili i da neće napadati brodove.
0: U svibnju je u Hrvatskoj blago usporen rast cijena, no i dalje je veći od 5%. Savjetnik premijera Zvonimir Savić očekuje da će se taj trend nastaviti do kraja godine. O inflaciji i vladinim protuinflacijskim mjerama govorio je u emisiji U mreži prvog. Nakon Savića poslušajte i predsjednika udruge Glas poduzetnika Brunu Samarđića.
3: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavi, nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije treba bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
4: Što se tiče inflacije, jednako stvara probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa prvenstvom, ja bih rekao ovako. Znači, inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi. Ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Grmljavinsko nevrijeme s jakim vjetrom i obilnom kišom zahvatilo je jutros zadarsko područje. U Zadru su poplavile ulice, jak vjetar lomio je grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su bili i vatrogasci. Doznajemo od zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića.
5: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu, ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća vozi se jednim trakom usporeno na autocestama, a jedan između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Oštrovica i Kikovica u smjeru Rijeke. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu, između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povodom blagdana Tijelova, zabrana prometa za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, na pojedinim cestama u Istri i Priobalju, bit će danas od 15 do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: U Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: E sad ako se niste rasplesali do sad uz ovu, onda ne znam evo što vas može pokrenuti.
1: Da, Tina i ja imamo isti datum rođenja, ja sam se šalila uvijek, šteta što nemamo i iste noge. To je nevjerojatno.
0: Da, dobra noga.
1: Kako je ta žena plesala, izgledala, koliku količinu energije imala na tom stage-u, a iza tog stage-a se paralelno su događala grozne stvari kad je muž godinama maltretirao, tukao, gledala sam film, on bi ju prebio pred sam izlazak na scenu, ti na njoj to ne bi nikad vidio, ona izlazi van puna energije, diže ljude, a sama se iznutra raspada, nevjerojatna žena.
0: Da. Divan glas Tine Turner i puno odličnih pjesama, ovo je bilo samo jedna u nizu, Proud Mary, i nadamo se da vas je rasplesala, a da čujemo koja je vama najbolja, ultimativna pjesma svih vremena. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, ovdje Dobar dan. Jedna stara žena od 78 godina koja se rasplesala i ja sam vas zvala danas dva puta, upravo da naručim tu, da kažem da mi je to pjesma.
0: Ova koju smo slušali?
2: Da!
0: Bravo!
2: I nisam dobila vas na liniju i počne ta pjesma.
0: Eto,
2: e pa ne. Mislim kao da ste mi pročitali misli.
0: A evo sad ćemo, je, sad ćemo vam odmijeti da imamo čitač misli i onda s vremena na vrijeme tako
2: neki prilozi. Ja vjerujem da je umjetna inteligencija je nula prema vašim osjećajima. Joj, baš me je dirnulo. I, ali još ima jedna. Ovo je moj tata rekao moje sestri. Kad smo imali jedno 16-17 godina, stara, nju ne smijemo pustiti van na ples. Kaže, kad ona pred nama u kući tako ludira i pleše na ovu pjesmu od Tine Turner Jajka. I kaže, kako bi ona tek vani plesala. I to je on ozbiljno i nije smjela ići na ples.
0: Divljakuša?
2: A, molim?
0: Divljakuša?
2: Da, a bila je stvarno. I ona ima 76, ja 78 godina. Ali ima još jedna nešto što je medirne uvijek. Iz 64. godine ja sam bila tada prvi, drugi gimnazije i kuća izlazećeg sunca od Animals. E, to je bila pjesma mog razreda. E, tek se pojavila i na satu umjetnosti imali smo strogu jednu profesoricu, opere smo slušali te stvari, a imali smo jednog šarmera u razredu koji, a ona je mlada bila. I koji je rekao, profesorice, jel vas mogu neka nešto zamoliti, i slavu nismo. I ona kaže, pa reci, a kaže, bit ćemo dobri cijeli sat, slušat ćemo i analizirat ćemo poslije, ali ja bi molio ime razreda da nam pustite, ja imam ploču, njegov tata iz Engleske nabavio, bili su ludi za tom vrstom glazbe i a ona nije imala pojma koja je to pjesma. I ona obeća dobro. I sad 5 minuta prije kraja ona dozvoli da ta ploča ide na gramofon Jolškovski. Kad je to počelo svirati, mi koda smo poludi, a ona se uhvatila za glavu, pokrila uši. Ona nikad to nije čula, mislim, mi smo znali, e tako da mi je ta pjesma, pošto je to bila razredna. Eto,
0: govorimo sad o House of the Rising Sun, jel?
2: Da. Aha. Da, ne, baš ja engleski u ovim godinama ne bi pravilno rekla, pa sam ja prevod. Da, ta pjesma.
0: Super.
1: Lijepo.
2: Evo, puno vam hvala što ste me saslušali i moja pjesma prva što je bila Proud Mary.
0: Eto, nek vas prati u ovaj sivi dan.
2: E, tako je, kiša pada ko luda i...
0: Istina.
2: Hvala vam lijepo pozdrav cijeloj ekipi, ja sam nekada zvala češće, već godinama ne... Ali ovo danas me potaklo.
0: Eto, drago nam je da ste nam se javili. Hvala puno.
2: Pozdrav. Hvala vama.
0: Pozdrav, pa. Eto, jedna Proud Mary i House of the Rising Sun. Tako je sud pao ovoj slušateljici, a slušatelju ili slušateljici koja je s nama sad će pasti na koju. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
3: Predrag iz Požege.
0: Kako ste, Predrag?
3: Dobro, hvala. Vraćam se iz Zagreba, pada kiša. Kako ste vi?
0: Pa nije loše. Mi smo na suhom, srećom. Malo nam je vruće, jer u našem studiju je uvijek vruće. Ali dobro, da. Nećemo se žaljeti.
3: Da. Moja omiljena stvar od Stonesa je Jumping Jack Flash. Teško je bilo izabrati, ali sad ću vam reći zašto mi je najomiljenija. Zato što sam gledao Stonese 4 puta, Zagreb, Prag, Cirih i Beč, i uvijek je na kraju među zadnje 2-3 stvari bila ta, i mislim da je nekako publika, a i ja sam, da smo ono najviše, najbolje reagirali, da smo najviše skakali.
0: Znači da su
3: osim
0: vam Stonesi
3: samo po sebi, dobro.
0: Aha, znači da su vam Stonesi ujedno i najbolji bend, najdraži.
3: Pa jesu, jesu, da, jesu. I dok su bili sva četvorica, rekao sam, gledat ću ih dok su sva četvorica, kad neko umre, onda više to nije to, jer jednostavno bili su ekipa, svako od njih poseban lik, pod bubnjara, gitarista, pjevač naravno, i mislim što mi je jako bilo zanimljivo, da on 2-2.5 sata trči cijelo vrijeme u tim godinama, lijevo, desno, skače, svaka čast.
1: Je, je, ima trening svaki dan.
3: Ja da, nisam znao.
1: Da, da. Treba i održati tu kondiciju.
3: Je, je. Prvi koncert je bio 98. u Zagrebu na Hipodromu. Mislim da je bila turneja Bridges to Babylon.
0: Da, divno. Evo, ne mogu se pohvaliti da sam ih igdje vidjela uživo i da ću ih vidjeti. Teško da će se to dogoditi, tako da evo, zavidim vam.
3: Da, hvala. Šteta, imam ovaj, sve ulazite još i čuvam nekad i objavim na društvenim mrežama.
0: Povremeno.
3: Da,
0: lijepo. To je zapravo, mislim da smo konstatirali to u jednoj od zadnjih emisija, danas kad idete na koncerte vrlo često kupujete karte online i onda nemate tu fizičku ulaznicu, nego eventualno možete isprintati taj QR kod, odnosno bar kod, što već imate, a imati te stare ulaznice koje su, mislim, ono, to je vrijedno, imaš opipljivo negdje ono u ladici i možeš se sjetiti onda i koncerta i nekih doživljaja i ljudi s kojima si bio na tom koncertu i slično.
3: Stadion iz Požege 98 u Zagreb išao, mislim, jedan ili dva autobusa, a ovo sam išao ovako u privatnom aranžmanu. Mislim da je u Pragu, ako se dobro sjećam, i njihov nekakav incident bivši imao Vaslav Havel, sad nisam sigurno, ali bilo je baš Lijepo, 4 grada.
0: Lijepo. Predrag, hvala puno što ste nam se javili.
3: Nema čemu, hvala vam što ste saslušali. Ugodan dan.
0: I vama. Stonese smo slušali na samom početku, Gimme Shelter, jel tako? To je bila jedna od prvih u emisiji. Stižu nam komentari i poruke i dalje. Kaže netko, najbolja pjesma svih vremena, Zaljubljena žena i Barbara.
1: A osim naše drage slušateljice koja je osim Tine poželjala i Animals House of the Rising Sun, poželjala je to i Maja na Facebooku. Pa onda moramo im uslišiti želje.
0: Ha, neke ćemo uslišiti, neke nažalost nećemo stići jer znate i sami da je toga puno, ali ovu slušamo upravo sad.

0: The Animals, House of the Rising Sun, spominjala joj je taman slušateljica prije koju minutu. Stižu nam i poruke, stižu nam i mailovi, da, bez konkurencije najljepša pjesma svih vremena, La Paloma, u izvedbi moje velike ljubimice Nane Muscuri, pjevačice divnog glasa, zašto se vrlo rijetko, bolje reći nikada, ne pusti nešto od nje. Pozdrav iz Kutine.
1: Una paloma bianca.
0: E, to ćemo morati pitati našeg glazbenog urednika. Moje glazbeno znanje nije toliko široko, pogotovo sad u zadnje vrijeme je jako fokusirano na Twitter.
2: Olija Dinasto.
0: Grozna sam, znam, dosadna sam i Bogu i ljudima već, da. Govorili smo, odnosno spominjali nešto kratko i onaj izbor Rolling Stona od 500 najboljih pjesama svih vremena, ali mi je palo na pamet da u stvari je naša ekipa koja radi društvene mreže napravila jednu mini anketu među našim kolegama.
2: I to glazbenim urednicima.
0: Pa većinom, nekako. Da, nisu svi, ali većinom glazbenim urednicima. Isto ih, pitali su ih koja je njima najbolja pjesma ili najljepša pjesma svih vremena. Pa evo, krećemo od Vure, od Branka Vurušića.
3: Najbolja pjesma svih vremena. Pa ne mogu to imati ko glazbeni urednik. Mislim da ne postoji tak nešto. To je ko najljepša žena svih vremena. Nema je.
4: Definitivno Taylor Swift. All Too Well verzija od 10 minuta obavezna.
5: Možda od Bob Dylana Masters of War.
6: Sinfonija od Zeppelina Stairway to Heaven.
7: Angie Rolling Stones.
8: Najbolja pjesma svih vremena Bohemian Rhapsody od Queena.
9: Ja mogu reći samo za sebe, ja ih imam 100, ali ako bi sad morao na brzinu izabrati jednu, Sympathy for the Devil od Rolling Stonesa, možda zato što mi je puno značilo nekakvom mom afirmativnom razdoblju.
10: Teško pitanje. Yesterday, Beatlesi.
11: Halo, halo, u izvedbi radiofoničara radijskog zbora Hrvatskog radija.
0: Eto, i to se našlo na popisu. I wonder why.
2: Da.
0: U svakom slučaju čuli smo Vuru, dakle Branka Vurušića, Emu Gross, Veksa smo čuli, kolegu Bubanovića, Minju s Radio Sljemena, Svena Pocrnića koji se našao tu u ekipi s obzirom da je gostovao kod Turkija neki dan, kolegu Roberta Urlića, Martina Horžića i kolegicu Ivanu Sučić.
2: Biliš zanimljivo, neki su bili konkretni, a neki su bili onako malo kao da su iz Sabora izašli.
0: Bili su jako diplomatski.
2: Da, ali razumijem da jako je teško odabrati jednu.
0: Pa je, evo, Rolling Stone, časopis Rolling Stone koji se bavi zapravo glazbom, 2004. je objavio tih 500 najboljih pjesama svih vremena, naravno prema njihovom mišljenju. Međutim, bilo je tu jako puno, u stvari, kritika nakon toga. Najveći kritičari, ekipa koja sluša hip-hop i rap, ljubitelji pop glazbe, jer nije se previše tih pjesama toga žanra našlo na popisu, kažu razočaravajuća činjenica je da su prve dvije pjesme na popisu u imenu pjesme ili sastava nosili ime i samog časopisa, što je onako how convenient.
2: Kako, znači, bili su Stonesi i Dylanova Like a Rolling Stone.
0: Tako je, da. I recimo onda su komentirali mnogi da je, ne znam, Smoke on the Water od Deep Purple bila tek na 426. mjestu, ne znam, od Pink Floyda Comfortably Numb na 321. smatrali su da trebaju biti bitno više i slično. Da. Najčešći izabrani izvođači su bili Beatlesi i našli su se na tom popisu s čak 23 pjesme. Što, mislim, ne čudi, jer su Beatlesi zaista, mislim, što se glazbe tiče, ostavili jako veliki trak.
2: Plodni, da. A samo jedna pjesma je na popisu koja nije na engleskom jeziku i to je pjesma La Bamba. Ona se nalazi na 345. mjestu.
0: Da, mislim, i to već govori jako puno što se samog izbora tiče. Doduše, ajde, napravili su oni reviziju tog popisa 2021. pa su uključili i neke bitno novije pjesme. Ali dobro, da vidimo što vi nama pišete. Pozdrav, drage žene, super emisija, divna glazba. Ne znam je li tko spomenuo Metaliku i simfonijski orkestar i izvedbu pjesme Nothing Else Matters. Jedna sjajna stvar, pozdrav iz Cavtata. Pa, hvala što nas slušate i u Cavtatu. Onda smo dobili, mislim da smo ovo pročitali, Dylanov Like a Rolling Stone ranije. Kaže neko, jao, Taylor Swift. Komentira, jel moguće da niko nije spomenuo A Whiter Shade of Pale Procol Haruma? Pa nije, evo, prvi ste.
2: Shade of Pale.
0: Evo, i sad smo to izveli live, uživo. Onda nam piše Vanja, ako se ne varam, The Clash, bilo što, i Depeche Mode, evo, to je dodao sada, ovaj Clash je ranije spomenuo. Piše nam i Darko iz Kišovitog Belišća, ako može pjesma Beautiful People Davida Gete ili Ed Sheeran isto Beautiful People, znači lijepi ljudi, veliki pozdrav kraljicama frekvencija, o, to zvuči.
2: Dakle, njemu je bitno da je beautiful u pjesmi. U naslovu.
0: Da, pišemo na popis, ne ispunjavamo želje, primamo možda neke prijedloge i tako, ali evo danas govorimo o najboljim pjesmama svih vremena, vama najboljim pjesmama i zašto jesu takve. Je li to zbog, ne znam, fantastičnog vokala, prekrasne interpretacije, moćne, zato što su, ne znam, harme tako složene i akordi da ono se naježiš čim čuješ prvih nekoliko taktova.
2: Da, može biti svašta.
0: Da.
2: Ali baš sad evo čitam, da se vratim još samo malo na ovaj izbor The Rolling Stonea, pjesme iz popisa su odabrale čak 172 osobe, dakle glazbenici, producenti, glazbeni kritičari, između ostaloga članovi žirija su bili i Ozzy Osbourne, Art Garfunkel, Elvis Costello, Joni Mitchell i Berry Gordy, što je dovelo do daljnjeg nezadovoljstva jer su članovi žirija mogli birati svoje pjesme. A to stvarno je malo blesavo. Ono, hoću dati pjesmu, ne znam, ja sam, ne znam, jedan Ozzy Osbourne. Hoće li dati glas sebi i svom bendu ili će dati glas nekom drugom?
0: Da.
2: Vjerojatno će sebi dati.
0: Da. Tako da je moglo biti i prilično ne fair, ali dobro.
2: Da.
0: Tako je, to, mislim, nije sad to ono uklesano u kamenu i to je jedino legitimno što postoji na svijetu. To je onako uvijek za diskusiju i raspravu, zato eto, da. I danas mi vas pitamo.
2: Što vi mislite?
0: Da. Za sve samosvjesne i samostalne žene, ultimativna pjesma Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Piše
12: All
0: Dejan.
12: I Wanna Do Is Make Love To You.
0: Da,
2: ne znam tekst. Ne znam tekst.
0: Pozdrav iz Bistranaca. Bistranaca. Bistrinaca. Oprostite. Bistrinaca. Ne vidim dobro. Najbolja pjesma svih vremena Pearl Jack Black. Pustite, molim vas.
2: A, Pearl Jam.
0: Aha, Pearl Jack, da, okej.
2: Okay, Black, da. Isto.
0: Spojila sam Jam i Black i nastao je Jack. Pearl Jack Black, da, dobro.
2: Jack Black, ti si u kartama.
0: Ja sam, da, i u Minecraftu.
2: Da.
0: Pozdrav, nisam čula, je liko spomenuo Queen Bohemian Rhapsody? Jesmo. I svirali, doduše ne Bohemian Rhapsody, nego Queen. Ili jesmo Bohemian Rhapsody? Koja je bila na početku
2: Nikola? Nije Rhapsody, ali je bila neka druga.
0: Da, bila je u jednoj orkestralnoj, malo drugačijoj izvedbi. Nothing Compares to You.
2: Predivna pjesma, da. Ali mislim u originalu Prince ju je napisao, ali svi znamo da ju je učinila poznatom, bože, mozak mi stao, kako se zove pjevačica.
0: Ja si rekla sam ti da sam s imenima grozna.
2: Sinead O'Connor.
0: Hvala
2: na pomoći preko stakla. Sinead ju je izvodila i navodno je bila jako teška za izvoditi, više joj nije ni mogla izvoditi nakon što joj je sin preminuo, a podsjećala ga je ta pjesma na nju.
0: Evo jedna vlastina, odnosno zlatina poruka, šalim se.
2: Sigurno nije. Balašević.
0: Da, Đole, jer su mu sve pjesme čista emocija.
2: E, to znali smo. Pozdrav i Zlati.
0: Eto, pozdravljamo i Zlatu u bespućima radijskog etera ako nas sluša, a pozdravljamo i vas. Dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
13: Ana iz Zadra vas zovem.
0: Ana, je li u Zadru još uvijek kišno?
13: Je. Kako sad se čini, neće ni stati cijeli dan.
0: Oj, dobro.
13: Ali
0: na vez. Ajmo mi na glazbu. Najbolja pjesma svih vremena je...
13: Znači, ja kad ste to spomenuli danas, meni je prvo odmah palo na pamet. To je jedina pjesma koju sam na kazeti snimila na jednu i drugu stranu da ne moram vrtiti, nego da slušam cijelo vrijeme. A to je Careless Whisper od George Michael, odnosno Wham-a. Mm-hmm. To je baš ono pjesma koja me svaki put i znam je na pamet, ono, toliko sam je puta preslušala da je to evo... Znači, kad pričate o tako pjesmama koje su obilježile mladost ili eto, to je meni top pjesma. Iako i poslije ono kad smo saznali njegov lifestyle, kad se skužio da to nije ni pjevao ženi, da je to sve tako nekako imalo neki drugi kontekst, ali ta melodija, taj osjećaj, to je nešto, evo, meni ta pjesma top.
0: Dobro, da. Careless Whisper i George Michael. Ne znam jesmo li ga negdje uvrstili na
2: nismo.
0: Popis. Za sad nismo, jel da?
2: Njegova
0: nismo ga
2: Freedom
0: slušali.
2: Se isto našla na top 500. Zaboravila sam na koje mjesto, ali on je isto baš nevjerojatan autor i izvođač. I odlične pjesme je za druge pisao. Za dosta njih se ni ne zna da su zapravo njegove.
0: Da. Hvala vam što ste nam se javili. Pozdrav Zadru, kišnom i svim drugim kišnim mjestima u Hrvatskoj. Ako vam ne pada kiša, onda imate sreće danas. Čini mi se da je dosta sivo. Da čujemo i vas. Dobar dan.
14: Alo, dobar dan, poštovanje. Marin ovdje.
0: Marine, kako ste?
14: Iz Kišovitog Zagreba se javljam. Uh-huh. Tamo sam je sad u malo u prometu, u gužu, ali ostao tamo malo sa strane, pa javljam se, slušam vašu emisiju, stvarno se super. Evo, kad govorimo o pjesmama koje su pečatljive, meni je recimo onak uvijek tema od Queena Don't Stop Me Now.
0: Mm-hmm.
14: Mislim, ja sam negdje čak i pročitao da je to dokazano, čak pjesma za najbolja pjesma za podizanje raspoloženja, ali tako nekako.
0: Mm-hmm.
14: I mislim, kad god ju pustim i kad god čujem evo na radiju, stvarno mi onak stvarno podiže pjesma, i mi da stvarno to i napravili, jako i Queen i Freddie Mercury, oni su priča za sebe, to je vanzemaljci, tako reći. Tako da Bohemian Rhapsody da ne pričam, ali ovo je nekako pjesma, ako bi na nekakvu, ajmo reći, kategoriju stavili, nekako baš za podizanje, mm-hmm, za podizanje atmosfere.
0: Da, osobno jako volim Queen i Bohemian Rhapsody je stvarno prekrasna, ali je toliko nekako već, kak bih rekla, ne izlizana, ne, krivo je to reći, ružno je reći, nije izlizana, ali jednostavno toliko puta je puštana i slušana, da baš onda ove neke druge njihove mi uvijek su mi draže za poslušati, tipa Breakthrough, da. I Want to Break Free ili Don't Stop Me Now, kao ono, baš te dizalice.
14: Je, ili Radio Gaga recimo, to je mm-hmm nešto što kažete padne u drugi plan, baš zato što je ono, Bohemian Rhapsody je nešto što svi znaju i Bogu hvala pa je znaju svi. Mislim da po meni bi, ajmo reći, puno više mladih trebalo početi slušati ili bar da probaju Queen, jer to je nešto što, to je opća kultura, ajmo reći, osobito ako ne
0: ulazi. To je lektira,
14: ili
0: to je lektira,
14: da, to je lektira što je u Hrvatskoj za glazbeni lektira. Tako da mislim da je to naravno Beatles i ostala kompanija, ali ovo je baš, ovo je ono po normalno bi trebalo ići. Tako da ništa, samo tako nastavite, opa. Uživajte u kišu, zatvoreno, ako ništa drugo.
0: I vi čuvajte se na cestama.
14: Može, hvala, pozdrav, bok.
2: Evo, neko nam piše Marijan Bani Giuliano Jugo. To je isto pjesmurdetina.
0: Jugo,
2: dalekim sad.
0: Da nas je više, onda bismo i nastavile možda. Ovako smo sramežljive.
2: Ovako si ti sramežljiva. I onda meni glupo

0: I onda ide onaj bridge. Rakovi, školjke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Neko nas zove, prekinimo ovo.
1: Alo. Ko će pjevati s nama? Dobar dan.
2: Neću pjevati, ali...
1: Ma dajte.
2: Dobar dan. Nešto ću vas zamoliti. Ovaj. Evo, za malo ipak još stari. Ima nas stari koji slušamo.
1: To se kaže iskusniji. Zreliji.
2: Znači, još uvijek slušam na starom radiju. Ovaj. Mm-hmm. Nešto što ja nemam pojma kad sam to zadnji put čuo. Ovaj, to je jedna za mene lijepa pjesmica, ako bi mogla. Anthony Green, I love you, you love me. Ako se to može pustiti.
0: Možete Queen? Nam malo otpjevati, kako to ide?
2: Ajoj, ne bi sad mogao.
0: Ma je, niko neće čuti.
2: Jednostavno je za pjevanje, ali nisam baš pjevač.
1: Šteta.
0: Nema veze.
1: Mi vam ne ocjenjujemo tu, pa da.
0: Pa mislim, vidite u ostalom kako mi to. Dobro, Luce, pa ajde, njoj je to, to malo odlični, za dušu.
2: Odlični ste, ovo je baš ovaj vrijeme kad ovako mogu malo stariji. Malo uživati na neki način.
1: Mm-hmm.
2: Na starom radiju i još tako lijepe pjesme neke koje pušta se. Ona gospođa jedna što se oduševala sa tigrom.
1: Mm-hmm.
2: To je to za mene. Tako.
0: A pazite, njoj su se dvije želje ispunile. I Tina i Animalsi.
2: Pa okej, okay, Animalsi isto uzmo.
0: Da, to je kad se digneš na dobru nogu, onda imaš sreću taj dan.
2: Ima sam odrastao, Bože bili.
0: Da.
1: Dobro, hvala vam puno na prijedlogu i hvala što ste nam se javili.
0: Pozdrav.
1: E sad, dosta smo i pjevali, da. Dosta smo vam kvarili program, pa da pustimo možda ovima koji baš jako... Dobro, da, sad glupo je govoriti, ja kvarim zapravo program što se pjevanja tiče, Luce tu doma. Ali ona je uvijek posebna, drugačija, definitivno ne ono...
3: Zapravo, nisam ja posebna, ja sam samo, moglo bi se reći, svoja, kakva ću drugačija biti.
1: Jasno vam je.

0: Da, evo je, stigle su nam brojne poruke i isprike unaprijed svima onima koje možda nećemo u eteru pročitati. Trudimo se barem staviti srčeka na sve to što nam predlažete i za to što ste s nama podijelili. Pa evo, lile su kiše, drugi način, jedna od.
1: Da, piše nam Darko, u moru odličnih pjesama i autora teško da se mogu odlučiti samo za jednu, ali postoji jedna za koju me kada god je čujem, rekli bi mi u Istri, pasaju zdrhi. Ili ti prođu me žmarci, a to je Leila od Derek and the Dominos. Evo, pasaju ga zdrhi. Ovo će mi biti nova fraza za korištenje.
0: Zapamtit ćeš ju.
1: Ma, možda neću. Moram zapisati. Pasali su me zdrhi.
0: Jel se tako kaže? Jel se tako kaže? Evo, kaže Adriano, on nam je ovoga
1: on kima
0: referenca.
1: Da je, onda je.
0: Kaže da.
1: Pasali su me zdrhi kad sam čula Stonse.
0: A neke pasaju zdrhi kad čuju Steve'a Millera, odnosno Steve Miller Band i Jokera.
1: Evo, to nam je, neko i to voli.
0: I to nam je kao prijedlog stigao. Najljepša pjesma I Want to Know What Love Is, grupa Foreigner. To smo već i dobili, čini mi se, link već na spot. Slušala sam tu pjesmu svaki dan u osnovno i još uvijek se naježim svaki put kad ju čujem. Veliki pozdrav od Dijane.
1: Neko piše i Wish You Were Here, naravno Floydi.
0: E sad poručica, ne znam jesmo li ovo čuli, pa ćemo poslušati malo kasnije. Ne znam, ovo nismo spomenuli. Pozdravlja nas neko ko sluša radio, odnosno pozdravlja i sve vas koji slušate radio. Pjesma koja mi uvijek ispuni dušu i srce ljepotom i ljubavi je iz musicala Jalta Jalta, Alfije Kabilja, Neka cijeli ovaj svijet, a zaista je. Na to mislim da ne možeš ostati imun onako.
1: Vica Vuko verzija dodala bih. On kad zaurla onim svojim glasom predivnim, ježenje.
0: Eto, da čujemo vas. Uz nas ste na 01-616-7002. Tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan, kako ste?
2: Pa, Bogu hvala, dobro je. Kod vas?
0: Pa ide, evo, da kucnemo o glavu, to je, odnosno o drvo.
1: Pa saju nas drhi u studiju. Sad ću koristiti u krivom kontekstu ovu frazu.
2: Bitno da je veselo.
0: Da, da čujemo najbolja, ultimativna pjesma svih vremena za vas.
2: Pa možda od John Lennona, Imagine.
0: Aha.
2: Ne znam je li neko to predložio, ili već
0: je bila.
2: A ko je na ljestvici?
0: Ma ne radimo mi ljestvicu, je sad
1: ovisi je neko
0: isto,
1: pisao da voli.
0: Da, ovisi isto koja ljestvica i koga pitate i koja godina je, jer te ljestvice su s vremena na vrijeme malo ono i reviziju radili toga pa napravili nešto drugačije popise, ali mi pitamo zapravo vas koji ste uz nas, koje su vama i zbog čega.
2: Pa stvarno ima nešto posebno za pjesmu o sebi, i riječi i melodija, sve je super.
0: Je, neko je napisao Ljubav i mir.
2: Da,
0: svega
2: ima u njoj, da.
0: Da.
1: Evo, kad smo kod Beatlesa na sedmom mjestu po onoj zadnjoj revidiranoj listi je njihova Strawberry Fields Forever, jel nju volite?
2: Pa ne da se na prvu ne znam koja je to pjesma, ali...
0: Strawberry Fields Forever.
2: Pa ne znam, nije mi poznata.
1: Ma, držite svi onda Yesterday.
0: Klasika, ali neka Imagine ostane ovaj...
1: Aha, Imagine.
0: Imagine neka ostane zapamćena.
2: Silvio... Isto, super, da.
0: Hvala vam puno što ste nam se javili.
2: Hvala pozdrav.
0: I vama pozdrav. Čini mi se da je Silvio u vožnji negdje, pa sretno i njemu i svima vama koji ste na cestama. Halo, halo.
1: Da.
3: Da, pa najbolja pjesma svih vremena je meni Satisfaction od Rolling Stonesa.
0: A, od Stonesa.
3: Ali zašto se ja javljam? Pa nije od Alfija Kabilja, Jalta Jalta u izvedbi Vice Vukova, ipak je najbolja kad je Sanda Langerholz.
0: Aha.
3: Morate znati da je Alfija Kabilja dugo živio u Poreću, pa mi smo tu još malo i subjektivni.
1: E, baš sam htjela reći. De Gustibus.
3: Da, okej. Okay.
0: Da.
3: Dakle, Jalta Jalta od naših je najbolja svih vremena, ali ipak kada pjeva Sanda Langerholz.
0: Da. Dobro, hvala puno.
3: Molim lijepo, hvala vam.
0: Pozdrav. Baba. I vama, ugodan dan. Eto, Stones i još jednom, ako govorimo o stranima. Da vidimo, jedna strana, jedna domaća. Što vi imate u rukavu? Kojeg ćete asa izvući? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobrodošli.
4: Ja bi izvukao, hvala lijepa, ja bi izvukao Lady Kenny Rogers.
0: Lady od?
4: Kenny Rogers.
0: A, Kenny Rogers, oprostite, nisam vas čula.
4: Ništa.
0: A od domaćih?
4: Grupa Kod, Danny.
0: Dobro, Kratko i jasno, hvala puno.
1: Da.
4: Hvala vama. Ćao, ćao.
1: Pozdrav.
0: Ćao, ćao. Eto, tako, stižu prijedlozi. Da vidimo što nam još, slijedi. A, da, dobro, hvala. Da.
1: Jedan klasik.
0: Naš Hajduk Dinamo nas opominje i zapravo upozorava da smo nadomak novosti, a moramo jednu kultnu čuti. I jedan kultni glas, The Voice, a bome i jednu koja se vrlo često svira, doduše često se svira i na sprovodima, ali dobro.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: U uvodnom dijelu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na prvu procjenu stope inflacije za svibanj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ona je blago usporila na godišnjoj razini i trenutačno je 5,2%. Padu stope inflacije pridonijela je i vlada svojim mjerama, ustvrdio je premijer.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, a mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka. Od 1. lipnja građani imaju mogućnost pristupiti središnjem registru stanovništva, to je važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave, koji će nam sa boljim, kvalitetnim, cjelovitim i sveobuhvatnim uvidom omogućiti usmjeravanje, kalibriranje različitih mjera i potpora u situacijama kriza.
0: U Banskim dvorima sastala se parlamentarna većina. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će deklaracija Domovinskog pokreta, u kojoj se traži uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji A sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
3: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: U Portugalu je drugi opći štrajk u pola godine poremetio promet, ali i druge djelatnosti diljem zemlje. Zaustavljeni su vlakovi, otkazane stotine letova, u cijeloj su zemlji zatvorene škole, a bolnice su otkazale većinu operacija. Sindikati su ustali protiv vladine reforme Zakona o radu. Smatraju da će pogoršati uvjete rada i olakšati otpuštanje radnika. Portugalska manjinska vlada s druge strane poručuje da se reformom želi povećati produktivnost i potaknuti rast, a zakon će vjerojatno donijeti uz potporu krajnje desnice. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uglavnom na Jadranu ponegdje i izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Zapuhaće sjeverni vjetar, a na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić.

Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

Prometna nesreća na autocesti A1 na 349. kilometru između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odreni, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gustoća prometa je povećana na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi vozi se usporeno, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Promet je gusti na Krčkom mostu u oba smjera. U povodu blagdana Tijelova, danas od 15 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Višesatna čekanja su u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom.

0: Jedan od filmskih klasika i jedna od ljudima zaista dragih pjesama na eto našem popisu, odnosno u našoj emisiji, a mogli bismo sad svirati vjerojatno do preko sutra.
1: Da, ima ih previše.
0: Da, tako da ima ih stvarno puno. U onom revidiranom popisu Rolling Stona iz 2021. zadnjih 20 su Robin, John Lennon, Prince, Queen, Beyoncé i Jay-Z, Beatlesi, Kingsi, Stonesi, Stevie Wonder, Beach Boysi, Outkast, Missy Elliott, pa onda još jednom Beatlesi, Marvin Gaye, Nirvana, Bob Dylan, Sam Cooke, Public Enemy i Aretha Franklin, Respect, koju smo čuli nešto ranije.
1: Da, a za kraj ćemo čuti jednu isto pjesmu Rdetinu.
0: Da.
1: Napisao nam je slušatelj da je po Rolling Stonu najbolji soundtrack i

0: najbolji gitarski solo, a mnogima je najbolja pjesma. Puno je komentara danas vaših bilo baš za ovu pjesmu.
1: Da. Hvala vam svima koji ste se uključili u emisiju. Isprike svima koje nismo uspjeli pustiti u eter, čije poruke nismo uspjeli pročitati. Trudili smo se barem staviti srce ko jedno i pročitali smo je ovako možda van etera, ali nije sve stalo u eter. Drugom zgodom, što da vam kažem, mogli
0: sutra
1: bismo
0: možda.
1: Do... Da, nećemo o pjesmama, sutra smo da. Malo u turizmu, ali jedna zanimljiva tema i vjerujem da će biti interesantno i vama. A za kraj, uz ovaj dan...
0: Taman, uz kišni dan,
1: da.
0: Taman nije ljubičasta, ali evo, u eteru će biti ljubičasta kiša.
1: Hvala vam svima, Adriano Bernović, Damir Hajduk i nas dvije, a sutra u starom, dobrom, pojačanom
0: četvercu.
1: Kastu. Četverac na pariće. Pa, pa.
0: Ok.
2: Bla bla ona. I never

0: Sportské minuté. 12:46, nismo htjeli kratiti Prince'a, Purple Rain, samo po sebi već u radio editu kraća nego originalna verzija, da ne spominjem one koncertne koje su imali uvod koji je trajao više od 10 minuta. Belgija jučer bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici. Opširnije o samom dvoboju poslušajte u reportaži koju su pripremili Ivan Ribarić i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Belgija je Vatrenima nanijela prvi poraz u Rijeci ikada, ali poraz koji ne ostavlja duboke ožiljke. U utakmici u kojoj su se naši s protivnikom nadiravali i igrali uglavnom ravnopravno, krajem prvog poluvremena Tielemans je kaznio slabo čišljenje naše obrane. Modrić je odmah uzvratio udarac, ali mu se ispriječio bivši suigrač, izvrsni i iskusni vratar Thibaut Courtois. I nije kurtoazija kad nakon utakmice lijepo govori i o Modriću, ali i o našoj ekipi. Uvijek je lijepo igrati s Hrvatskom. Znamo puno igrača, to je velika momčad, zato nam puno znači ova pobjeda. Istina je da su oni puno rotirali u drugom poluvremenu, ali Hrvatska ima snažan tim koji uvijek može daleko na velikim natjecanjima. Želim im puno sreće. Drugo poluvrijeme igralo se u slabijem ritmu uz jako puno rotacija. Po jedna greda na svakoj strani, pa u završnici miješani sastav bez puno ideje, propustio je kontrolu Kakua sa zvukom sirene za 0-2. Izbornik Dalić, međutim, probao je što je htio i potom zaključio.
2: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Napraviti treninge prvi ja pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
1: Prema najavama utakmicu je počela obrambena trojka, Gvardiol, Šutalo, Vušković, na bokovima Perišić i Stanišić, koji kaže da takav način igre ima perspektivu.
3: Mislim da imamo puno na čemu možemo još raditi. Rekao bih prvo poluvrijeme da nismo bili toliko loši u defenzivi. U ofenzivi smo imali par akcija gdje smo mogli još možda malo bolje odigrati, da budemo još opasniji, ali znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Šta smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
1: U sredini je ritam kroz sat vremena igre počeo hvatati Kovačić uz pomoć Modrića i Petra Sučića, dok je naprijed početni izbor pao na Baturinu i Petra Musu. Evo njegovih impresija.
4: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika. Pokušali smo neke stvari danas, eto, izgubili smo. Nije nam drago radi toga, ali bilo je neki dobri stvari i moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
1: Nešto rotacija ostalo je i za Sloveniju. S Belgijom je jedino Vušković igrao svih 90 minuta jer je uz dogovor o 10 zamjena u završnih pola sata Dalić izrotirao čitavu momčad. Nije djelovalo najbolje, ali cilj je očito bio održavanje ritma za većinu kadra.
5: Izbornik ti ja svima da šansu, tako da to je uvijek je lijep. Ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvućamo pouk iz ove utakmice i idemo dalje.
1: Navodi Nikola Vlašić, koji je sudjelovao u završnom dijelu utakmice. A završni dio priprema za Ameriku sadrži još par dana treninga u Rijeci uz nedjeljnu probu sa Slovenijom u Varaždinu. Vratar Dominik Otarski, koji je branio drugo poluvrijeme, zaključuje.
6: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata i ništa, uglavnom prijateljska utakmica na kraju krajeva. Igrali smo protiv top reprezentacije, tako da ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni i Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovdje najteže, tako da imaš dosta prostora, dosta vremena.
0: Jučer naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu, reprezentacija Gane, remizirao protiv momčadi Velsa u Cardiffu 1-1. Danas prijateljska utakmica mlade Hrvatske u 21 reprezentacije protiv Katara u 23, dakle selekcije koja kod nas, da tako kažem, nije zaživjela. Što se tiče košarke, uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva. Rezultat je sada u seriji na 3 pobjede izjednačen na 1-1. Opširni o toj utakmici u reportaži Željka Kapelarija.
7: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu rezultatom 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta igre bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti, 22-12. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani i u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali vodstvo 63-40. Mirno su igrači Danila Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Poslušajmo što je Jusup rekao po završetku dvoboja.
8: Odigrali smo od samog starta onako koncentrirano, čvrsto, odgovorili smo na njihovu dosta agresivnu igru, dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači, te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone, to smo uspjeli ispoštovati i rezultat je takav kakav je.
7: Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone dao Jan Palokaj, trener Cibone Ivan Ruder.
9: Čestitke Zadru na pobjedi. Igrali su bolje, čvršće, pametnije, s boljim protokom lopte. Našu realizaciju za dva poena su minimalizirali na mizernih 28%. Nismo uspjeli realizirati niti poentirati u reketu, niti izvan reketa. Mentalno mislim da nismo savladali dupli intenzitet Zadra u tri dana, dva puta. Ali evo, što više igramo protiv Zadra, vjerujem da ćemo biti bliže tom nekom njihovom nivou. Serija je sada izjednačena, vraćamo se u Zagreb i probat ćemo potvrditi domaći teren za dva dana.
7: Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu. Prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju. U petak će dvoboj početi u 20 sati.
10: Na Roland Garrosu jučer Alex Zverev bolji od Španjolca Hodara 3-0 u setovima, Menšik od Fonseke također s 3-0, danas će igrati Ožere Aliazim protiv Kobolija, a još dvojica Talijana, dakle ukupno trojica danas talijanskih tenisača na terenu, Berrettini protiv Arnaldija u ženskom turniru. Geopolitički gledano je se sve svelo nekako na prvenstvo istočnog bloka, jučer Andrejeva bolja od Kirste 2-0 u setovima, Kostjuk od Svitoline u ukrajinskom dvoboju 2-1 u setovima, a danas je u tijeku meč Kalinska i Hvalinske 1-0, prvi set je dobila dakle Hvalinska, u drugome vodi 4-2. Očekuje nas i meč Sabaljenke protiv Schneider. Ana Konjuh poražena je jučer u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 6-2 bila Čehinja Šalkova. Bilo je to sve u sportskim minutama, poštovani slušatelji. Za vas su ih realizirali Damir Hajduk i Marko Šivak. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
11: Pjesma dana.
12: Song Killers, Superman, All Kids on the Block Remix.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Ivana, Eta i doktor Handel. Etera.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu Eteru na HR2. Danas je jedna jako zanimljiva tema, kako smo prošli puta i najavili. Govorit ćemo o mentalnom zdravlju LGBTQ i osoba, o njihovim životnim iskustvima, identitetu, odnosima s drugima, izazovima s kojima se susreću u društvu i još brojnim drugim temama koje mi koji nemamo njihove brige i njihove živote jednostavno zanemarujemo. Predstavit ću vam i program Boje, kao i dva sjajna gosta koji će nam pokušati odgovoriti na neka ključna pitanja. Ali prvi i najvažniji danas, doktore Hrvoje Handel. Dobar dan, da, kako si?
0: Ja sam danas tak radostan da ćemo mi početi raditi na ovu temu i pričati o ovoj temi, jer je jako važno da se uvijek govori o onome što se na nekim mjestima jako zabranjuje i jako je važno da se uvijek nekako probamo mi koji nismo toliko, nismo u nekom manjinskom stresu, da probamo se boriti za prava tih ljudi koji su u manjinama, iako smo mi ustanovili, svako od nas je u nekom manjinskom stresu i svako od nas je u nekoj manjini.
3: Da, ali to je nekako stvar koju ljudi ne percipiraju, o njoj ne razmišljaju, ih možda život ne tjera da razmišljaju o njoj, da. Tome služi javni radio, tome služe stručnjaci da im to pojasne, ali za početak idemo pokušati iako ovo nije nikakva nova tema. Dakle, homoseksualnost nije mentalna bolest, nije poremećaj, nije patologija. 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija uklonila je homoseksualnost iz međunarodne klasifikacije bolesti i danas se smatraju prirodnom varijantom ljudske seksualnosti.
0: Tako je, da. Ma dugo se zapravo o tome raspravljalo i govorilo i dugo su se trudili ljudi da izađe konačno iz dijagnoze homoseksualnost i mislim da nažalost i danas postoje na mjestima nekim mjesta gdje se psihoterapijski ili psihijatrijski liječi ljude koji su u homoseksualni i pokušava ih se takozvano prevesti na pravu stranu. Zapravo je to jedna jako, jako čudna stvar i mi smo zapravo na neki način opet jako privilegirano narcistično se postavili kao čovječanstvo, kao ljudi, jer homoseksualnost postoji u svih sisavaca. Jel? A mi se pravimo...
3: I to nam je u dokumentarcima kada gledamo potpuno normalno.
0: To da, naravno, normalno je da nas kakuje mužjak na mužjaka, recimo što se... Ispričavam Etu, Eta se počela tjerat kad smo već kod seksualnosti, pa onda da i to ubacimo tu. Danas je neki 5. i 6. dan, konačno se tjeranje počinje događati. Sam uzbuđen radi toga. To liječenje, mislim, homoseksualnosti, sjećam se da je jedno vrijeme se pričalo o tome da postoji takozvani negativni Edip. Znači, onaj Edip o kojem smo pričali između, recimo, sina i majke, nije između sina i majke, nego između sina i oca. Jel? Uh-huh. I onda se tu majka predstavlja onoga kog se miče iz edipalnog odnosa i identifikacijom kao s majkom ti postaješ, izlaziš iz tog Edipa. To je jedna teorija, ali samo jedna od teorija. Svu sreću, danas postoji jako već psihoanalitičkih, psihoterapijskih i znanstvenih radova koji se bave uredno neurozama i svim problema koji se događaju i u homoseksualnim brakovima i gdje ono postoje otac jedan, otac dva, majka jedan, majka dva, i u Nizozemskoj recimo je to već jako razvijena priča i jako se puno priča o tome i kolega Stufkens iz Nizozemske me baš bio zaprepastio time koliko je upoznat sa time i čak i jedan slučaj jednog dječaka koji je odrasao u homoseksualnom braku prepričao. Tako da mi malo kaskamo,
3: ali na te naše stavove prema homoseksualnosti utječu brojni čimbenici, dakle i kulturni obrasci, tradicije, religijske uvjerenja, obiteljski odgoj, razina informiranosti, jako važna.
0: Točno.
3: Dakle, što je razina obrazovanja viša, to je nekako i stupanje razumijevanja i prihvaćanja drugačiji i veći.
0: Znaš što najviše zapravo utječe na naše stavove? Mi sami. I taj naše neke skrivene priče. Mi smo svi latentno homoseksualni. Sjećam se kad sam rekao na ovome, bio sam gost kod Tončice Čeljuske u svom filmu, kad sam rekao da sam ja latentno homoseksualan, što jesam, jel? onda sam nakon toga drugi dan mi je rekla kolegica iz Splita da imam ponude od nekih homoseksualnih njenih prijatelja iz Splita. Dakle, krivo su me shvatili, ja sam latentno homoseksualan. Ja imam recimo vjerojatno
3: 20-30%. Da, ali ljudi ne razumiju što znači kad ti kažeš da si latentno homoseksualan. Da.
0: Znači, ja sam heteroseksualan i ja 70% sam obožavatelj žena i to još od majke moje koja me dojila 13 mjeseci. Tako da, ono, apsolutno mislim, sam obožavatelj žena, ali sam latentno homoseksualan i to sam u svojoj psihoterapiji dokučio i došao sam na to mjesto i jako je bitno da svako od nas dođe na to mjesto da shvati da nije baš da ti se taj tvoj neki prijatelj dopada samo zato jer ti je dobar friend, nego možda zato što ima dobru guzu.
3: Imaju li svi kapaciteta da to shvate?
0: Ne.
3: Posebno ako ne odlaze redovito na terapiju, ako nisu u ovakvim procesima poput tebe.
0: Ne, moj proces je bio i proces treninga, jel? Tako da ja sam jednostavno u procesu treninga u nekom trenutku, ja sam bio 4 puta tjedna u terapiji, na kauču sam ležao i ja sam u nekom trenutku morao doći na to mjesto, htio to ili ne. I došao sam na to mjesto i radio sam bome na tome jedno mjesec, mjesec i pol, 2 mjeseca sam radio, to znači hrpa seansi, to je 36, 20, više od 30 i nešto seansi sam pričao o tome. Tako da, to nije bezazleno i onaj ko to ne proradi, ko se s time ne suoči i to ne pronađe, taj će to najčešće u sebi mrziti i onda će tu projekciju umjesto mržnje prema sebi projicirati u druge i to će se pretvoriti u mržnju prema u homofobiju.
3: Da, zanima me
0: to. A da ne kažemo, prosti, jako bi bilo bitno da kažemo danas i da spomenemo, to će još puno bolje naši gosti objasniti, nešto što se zove internalizirana homofobija. Kao termin, to je zapravo kada se auta, recimo, kaže taj neki homoseksualni sin svojim roditeljima da je homoseksualan i oni onako lažno kažu pa mi te volimo tako kakav jesi, a zapravo u sebi im se gadi. I onda oni negdje ispod žita subliminalno plasiraju gađenje koje on onda osjeća i ima internaliziranu homofobiju.
3: Da, govorit ćemo o tome kasnije. Zanima me i ta razlika kolika je šteta po pitanju mentalnog zdravlja kad se netko auta vrlo mlad, vrlo rano i kad netko to desetljećima trpi, glumi neki život i tako dalje. Ali ono što bih htjela na početku prije nego što krenemo na glazbu reći, da te mentalne poteškoće kod dijela LGBTQ zajednice zapravo nisu posljedice same homoseksualnosti nego svega ostaloga što je povezano s tom stigmom, diskriminacijom, odbacivanjem, negiranjem, glumljenjem nekih identiteta.
0: Točno tako. Mislim, imamo situaciju da se ljudi pokrivaju, da se ljudi međusobno pokrivaju, da se dvije lezbike i dva homoseksualca međusobno pokrivaju pa idu na ručkove, jel? Oni jedan drugome glume partnere, pa da bi mama i tata bili mirni i sve skupa, postoje te situacije. Imamo situacije vrlo uglednih ljudi koji su zapravo homoseksualni, a imaju legalno brakove. To imamo i u Hrvatskoj takve situacije, vjerujem.
3: I vjerujte mi da svatko od vas zna barem jedan.
0: Nismo mi različiti od drugih toliko, jel? Pa mislim, evo, počelo je gorit eter, očekivali smo da će se to desiti. Znači, imamo i te situacije i to najbolje pokazuje koliko je to zapravo zabranjeno, skriveno i koliko si zapravo mi neke stvari nećemo priznati.
3: Da, ono što me još zanima na početku, a želim stvoriti nekakav dobar temelj na kojem ćemo s dečkima onda razgovarati o tom level up sustavu. Dakle, kako izgleda svakodnevni život jedne osobe koja skriva jedan tako važan dio svoga identiteta?
0: To je horor. To je čisti horor. Prvenstveno radi toga što ako još je ta osoba malo drugačija, još je veći horor. Horor je zato što moraš glumit, moraš se praviti. Da ne govorimo o transrodnim osobama, jel? Transseksualnim osobama. Transseksualnim osobama koje su, dakle, osobe koje su psihički, recimo, žene u tijelu muškarca. I to se liječi, jel? To se rješava na neki način. Da ne govorimo o nekoj od rođenja imaju takve probleme. Vi kad imate takvu situaciju, njima je horor već od početka kad vide, recimo, dečki da sve dečke privlače cure, a njih ne privlače cure. Njih provlači to je neki friend sa strane i tak dalje. Ja se sjećam kad jedan moj pacijent rekao, kad mi je ispričao, kad je rekao, ja sam, znate, jednom svom prijatelju jednom u šumi rekao da mi se sviđa. I onda je on bjesomučno počeo trčat po šumi, ja sam trčao za njim i rekao sam oprosti, oprosti, pa nije, samo mi se sviđaš, samo mi se sviđaš. Znači, strašno je to. To je strašno, to je kao da ono imaš nešto u sebi, neku muku koju ne možeš reći. Uh-huh. I onda vjerojatno postoji jedna, još jedna priča, dečki, to je jedna vrsta oslobađanja, je to takozvano autanje, izlazak iz ormara.
3: Uh-huh. Ali to vjerojatno nije samo muka po pitanju tih romantičnih odnosa, dakle, ti se meni sviđaš.
0: Svugdje.
3: To je muka na životnoj razini u svim odnosima. Točno, dakle, koje emocije ih prate u tom njihovom cijeloživotnom prikrivanju zapravo? Nekad, htjela bih da prikažemo cijelu gađenje, sliku, dakle, kompletnog čovjeka. Da,
0: imaš gađenje, imaš mržnju, imaš gađenje prema sebi. Jel? Jer zašto sam ja drugačiji?
3: Mm-hmm.
0: Jer kad ti zapravo nisi dio zajednice, osobito je to u ovim manjim zajednicama u kojima se ne mogu ljudi spojiti sa nekim svojim i tako dalje, u manjim zajednicama, u zajednicama koje su jako usmjerene prema samo muškarac i žena i tako dalje, tamo je još teže. Jer tamo ti moraš glumit da ti se dopada neka cura. Kao muškarac ili kao žena moraš glumit da ti se dopada neki dečko. I neki čak idu do te mjere da uđu u neke dogovorene brakove.
3: Mm-hmm.
0: I to je onda strašno.
3: To su sretni ako je dogovoreno zapravo.
0: Da,
3: ako
0: točno,
3: ako su tu neke pravila igre jasne.
0: Točno
3: zapravo.
0: Tako. Da, i ima pravo Rostuhar kad kaže da iz dogovorenih brakova se može desiti ljubav. I on je protiv nekih mojih tvrdnji, ali ja sam za njegove tvrdnje. Evo, moram reći to.
3: Pozivamo naravno i danas i vas poštovani slušatelji na 616-700-2-01 predbroj za Zagreb ili na naš WhatsApp 099-616-700-2. Možete pisati, možete snimati što vam je draže, ali vas molim da se suzdržite od uvredljivih i diskriminatornih izraza. Takav način obraćanja nije jednostavno prihvatljiv u našem programu, ali sve ostalo što je argumentirano i što stoji možete nam poslati, da pače, dobro je došlo. Idemo na prvi glazbeni broj.
0: Jao.
3: I glazba nam je danas u ovim bojama.
0: Evo ga, gledajte, ovo je dokaz da Turki uređuje danas. Ovo je potpis. Ide prvo jedna genijalna stvar s kojom Diana Ross počinje svoje koncerte. Zove se I'm coming. Super je žena. Još više ide, da, sorry. Nisam pogodio intonaciju. Ajmo, slušajte, genijalno je.

0: Nadam se da uživate uz glazbeni izbor našeg Turkija, koji nam evo farba u našu današnju emisiju. Rekli smo da imamo dva sjajna gosta, pa ćemo ih prije novosti i predstaviti. Doktor Ivan Barun, psihijatrijska bolnica Sveti Ivan. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Hrvoje, ti možeš pomoći.
2: Gledaj,
0: još.
2: Sad bi se uvredio bivši ravnatelj da tebe klinika za psihijatriju Sveti Ivan.
0: Pardon.
2: Oprostite, klinika, profesore Filipčiću, ispričavamo se svi.
0: Ja više
2: pratim
0: od sadržaja nego od forme.
2: Kolektivno se ispričavamo. Dakle, Ivan je jedno posebno biće, malo čovjek, malo biće, čovjek sa, koji je jedan svesrdni umjetnik širokog duha i srca. Ja imam veliku sreću da je takav čovjek došao meni raditi baš u moju zgradu i da radi kraj mene i da ga vidim svaki dan i slušam njegove genijalne misli, njegovu duhovitost. Izuzetno sam počašćen time da je s nama sad i u studiju. Ne može me se riješiti ni kad odem na emisiju.
0: Da, Ivane, slobodno progovorite pored njega. Dobar dan.
1: Dobar dan svima. Ja sam jako počašćen ovakvom najavom. To je možda najljepša najava koju sam ikad dobio. Tako da,
0: odlično.
2: Da, zapravo nije bitna njegova toliko stručnost, bitna je ta duša. To, čućete tu dušu svi danas, to je nešto fantastično.
0: Da, Luka Mijalković, što ćemo Luki reći, hoće Luka reći nešto samo sebi. Luka, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, ja tu dolazim iz uloge psihologa u bojama. Ne znam, teško je ponoviti onakvu najavu, pa onda ćemo možda stati za sada.
0: Ali vaše će riječi govoriti o vama i o tome što zapravo nosite u svojoj duši, kako je rekao Hrvoje. Tema je jako teška, tema jako zahtjevna i još uvijek nailazi na jako puno otpora, pa evo vaš stav. Najprije Ivane, vi, pa onda nakon toga Luka, prema svima onima koji evo i na našem WhatsAppu kažu da je ovo tema o kojoj se ne treba govoriti, da je ovo propagandni program i tome slično.
1: Da, možda baš ovoga takve vrste komentara i dokazu koliko je bitno da ovakvim temama i progovaramo, da možda shvatimo da osobe koje su nekog drugačijeg identiteta, koje u ovom kontekstu govorimo kao manjinskom identitetu, prolaze kroz život, kroz određene prepreke i izazove koje na specifičan način utječu na i njihovo mentalno, između ostalog, zdravlje, i da je upravo zbog toga potrebno ovim stvarima pričati i na široko, dakle da vidimo da se na neki način uspijemo možda i poistovjetiti s time da smo svi negdje manjina, tako da i možda i osobe koje imaju ovakve komentare su manjina u nekim segmentima života, možda ne ovoliko krucijalnim kao što su dakle teme o kojima ćemo danas progovoriti, ali negdje ta senzibilizacija bitna i možda upravo ovakvi komentari to i dokazuju.
0: Da, taj manjinski stres koji smo, Hrvoje, mi načeli u početku i to pojašnjavanje svima nama da smo manjina u nekom dijelu svog života, kako je moguće, Luka, da to ne razumijemo? Dakle, manjina su oni koji su osobe s invaliditetom, manjina su oni koji su osobe oboljele od dijabetesa, manjina su oni koji su, ne znam, imaju izrazito zelene oči, manjina su oni koji su drugačije seksualne orijentacije, dakle, sve su to manjine.
3: Tako je, negdje tu ima mislim razlika u tome. Prvo, kako moguće da to ne vidimo, mislim, ako smo dio većine, onda manje vidimo manjinu, to je tako. Ali ima i razlika u tome da nekako intenzitet manjinskog stresa će ovisiti o tome kakav je položaj te manjine unutar društva. Je li ta manjinska skupina stigmatizirana ili ne? Jer manjinski stres proizlazi upravo iz toga. Iz društvenog stava prema toj manjini, iz predrasuda, iz diskriminacije. Tako da to je nešto na što smo često slijepi. Ako nismo direktno pogođeni time, onda zapravo ne vidimo. A manjinski stres je nezgodan po tome što se upliče stvarno u sve pore života i vidi se nekad u jako malim, sitnim, suptilnim znakovima koje nekome ko nema takvo direktno iskustvo jednostavno prođu ispod radara.
0: Pa tome služe javni mediji, zato mi otvaramo ovakvu temu.
2: Tako, i mi smo rekli da ćemo kao emisija uvijek se biti na strani onih koji su slabi i koji su u manjini i koje treba zaštititi.
0: Rekli smo, Ivane, na početku emisije danas da predrasude često razvijaju ljudi koji nemaju dovoljno osobnog iskustva ili kontakta sa osobama koje smatraju drugačijima od sebe. Evo, ta senzibilizacija je taj težak put. Kako bi je na pravilan način trebalo postaviti? Dakle, to je kao nekada kad se počelo govoriti prije puno godina o drogama, pa su govorili nemojte tome govoriti, što više govorite, to je više kao reklamirate.
1: Da. Pa zapravo vrlo često se susrećemo sa tim da, dakle, osobe imaju nekakav određen stav negativan koji je na neki način i preslika možda jednog javnog diskursa i stava u društvu, no nekad znaju reći da ok, ja znam neku osobu iz moje okoline koja je gej ili koja je trans i tako dalje, ali koja mi je zapravo ok, s kojom se družim i mogu pričati, imam dobar odnos, tako da negdje naše predrasude vrlo često održavaju negdje nekakvu generalnu društvenu klimu i našu želju da se uklopimo u većinu i možda je neki strah kada su, dakle, nekakve društvene norme zapravo izazvane manjinskim skupinama na neki način. A jednako tako, ono što smo možda i čuli u početku najavije emisije, vrlo često naš neki vlastiti možda strah od izdvajanja, od iskakanja je nešto što znamo projicirati u one koji su, dakle, slabi ili oni koji su u nepovoljnijem položaju u društvu. Nerijetko je direktan kontakt sa osobama koje su u nekoj manjinskoj skupini neki most ka tome da razumijemo uistinu na ljudskoj razini jedno drugo iskustvo. Tako da negdje vidimo da jedan dio ljudskog iskustva može biti i zapravo podijeljen. Jedan dio ljudskog iskustva je vrlo specifičan za pojedine skupine, ali osjećaji su osjećaji. Svi mi smo u životu bili nekad tužni, nekad ljuti, nekad sretni i prolazili, dakle, kroz teške periode ili kroz lakše neke periode. Mm-hmm. Tako da, kada čujemo tuđe iskustvo i kada uspijemo zapravo negdje, možda na nekoj razini empatizirati zapravo sa nekim drugim pričama i nekim drugim osobnim, ajmo reći, filmovima, možemo zapravo vidjeti da svi dijelimo neko iskustvo bivanja čovjeka.
2: Mm-hmm. Mogu ja pitat, sa jednom je koji će od vas dvojice odgovoriti, dakle, postoji povijest, dakle, ponižavanja i degradacije osoba, takvih osoba i takvih seksualne orijentacije, i to ne samo u Hrvatskoj. Dakle, koliko ja znam, i u drugim zemljama i u zapadnim zemljama je postojala povijest degradacije, i to se, ta afirmacija zapravo takvih ljudi se počela događati isto u nedavnoj povijesti. Pa možete mi nešto ispričati o tome? Mm-hmm. Svejedno mi je ko će od vas odgovoriti.
3: Mm-hmm. O ovom nekom povijesnom razvoju smanjivanja degradacije. Pa evo, tu se možda mogu povezati na ovo, na nekakav proces sa strane naše struke, recimo, kako je naša struka tu reagirala. Bitne neke godine su, recimo, 73. Tad je službeno homoseksualnost uklonjena s popisa psihičkih bolesti. Mm-hmm. Jel? To je bio neki prvi važan korak. Američka psihijatrijska asocijacija je izglasala da se to DSM, makne. Jel? Mm-hmm. Tako je, izmakla se iz DSM-a. To je jedan bitan trenutak, jel? Bitan trenutak je, recimo, Ajda Hobbit, jel? Dakle, Međunarodni dan borbe protiv bihobije, homofobije, transfobije, koji se odvija, slavi, jel? Obilježava svake godine povodom dana kada je i Međunarodna zdravstvena organizacija zapravo 90. Mm-hmm. tako je uklonila, složila se, dogovorila se da homoseksualnost nije bolest. Mm-hmm. Tako da to je to je nekako sa ove strane struke, jel? A onda zapravo i u društvu je to bilo popraćeno na različite načine. Stvarno živimo sad u jednom periodu kad se o tim temama puno priča i puno se otvara i razbijaju se brojne predrasude i mitovi i krive informacije, šta je isto dijelom jedan od lijekova za ovo čemu smo pričali ranije, jel?
0: Ali možda, evo, prije nego što odemo na glazbu, prije novosti, treba slušateljima pojasniti, dakle, koje su to sam s Hrvojem razgovarala malo prije, koje su to emocije koje najčešće prate osobu koja zapravo prikriva jedan važan dio svoga identiteta kroz njegov život, i to su te emocije koje ga obilježavaju zapravo za cijeli život.
1: S obzirom, dakle, da je manjinski stres nešto kao jedan glavni faktor koji ovdje, dakle, djeluje u tom cijelom procesu, o njemu možemo i možda i više pričati. Osobe koje su, dakle, manjinskog identiteta, LGBTQIA+, mogu osjećati redovito na oprezu. Dakle, s jedne strane, zbog društvene klime mogu, dakle, biti u strahu, biti u ormaru, također prekrivati vlastiti identitet ili pak i same već razviti nekakvu očekivanu reakciju odbacivanja od, od strane društva, strane drugih, i zbog toga osobe često budu na oprezu. To naravno dakle dovodi do jednog kontinuiranog osjećaja možda i tjeskobe koja je tu prisutna, ali nerijetko zbog određenih stavova društva sram i krivnja mogu biti emocija koje dakle prate osobu. I zapravo dekonstrukcija tih osjećaja je nešto što je jako bitno i što vodi na neki način u jedan proces življenja autentičnijeg života.
2: Možeš mi samo objasniti tu priču od, dakle, očita je priča da mnogi latentni gej muškarci su jako agresivni prema gej muškarcima. Možeš mi nešto više reći o tome?
1: Dakle, riječ o zapravo vrlo jednostavnom mehanizmu projekcije, jel? Ono što nam je poznato kao mehanizam obrane, gdje dakle, neku našu unutarnju stvarnost koja nam je neprihvatljiva, s kojom se teško nosimo, koja je ili zbog, dakle, društvenih okolnosti, ili zbog nekih naših uvjerenja, ili zbog jednog i drugog, na neki način potisnuta i, ajmo reći, stavljena ono, u sjenu, na, dakle, crnu listu, kako je, dakle, osobama koje su, ajmo reći tako, latentno gej, teško se s tim nositi, onda to mehanizmom projekcije zapravo ubacuju druge i bore se protiv toga tako što se bore sa drugim ljudima koji na neki način stoje u svojoj autentičnosti u tome.
2: I to
1: tako
2: fizički.
1: I to nerijetko, dakle, fizički, ali da, to je mogućan mehanizam, i kad dakle, se s takvim nečim susretnemo, to je jedna od mogućih ovoga interpretacija.
0: Vrlo zanimljivo, idemo na glazbu jer nam slijede novosti, a vas i dalje pozivamo na WhatsApp i telefon drugog programa 01616 70 002 ili 099-616-7002. Čekamo vas nakon novosti.
2: Kaže Turki Luka era gay, povija.
4: Luka era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono una

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Međimurski župan Matija Posavec proglašen je krivim zbog primanja mita i trgovanja utjecajem. Naime, utvrđeno je da je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Zagrebački županijski sud Posavca je nepravomoćno osudio na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 bezuvjetno, a ostatak uz rok kušnje od 5 godina. Također, državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1300 eura. Kobal je dobio godinu i 3 mjeseca, od čega 7 mjeseci uvjetno, a ostatak uz rok kušnje od 3 godine. Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika pod nazivom Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla je da je od njegovih izbornih obećanja nije realizirano ništa. Grad nazaduje te se očekuju konkretna rješenja. U godinu dana ističe, povećao je administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
2: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Na kritike je odgovorio gradonačelnik Tomašević. Rekao je da projekti koji kasne, kasne zbog stanja u građevinskom sektoru, prije svega zbog manjka radnika. Pritom je prozvao zastupnicu Selak Raspudić zbog slabog angažmana u gradskoj skupštini.
3: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno samo, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Državne nekretnine objavile su prodaju 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi se o manjim stanovima, garažama i poslovnim prostorima uglavnom u Zagrebu. Osim manjih stanova na različitim gradskim lokacijama, u ponudi je 6 garaža u naselju Siget s početnim cijenama od 17.800 do 21.000 eura. Zainteresirani kupci mogu se javiti do 3. srpnja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, a u Dalmaciji mjestimice uz obilnu oborinu i izraženiji. Sjeverni vjetar na moru nakon juga, sjeverozapadnjak i bura. Temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 3 km. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasovići, Županja, Slavonski Brod, a pojačan je promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru otkazane su pojedine brodske i katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom.
1: Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Drugi.
6: Etera.

0: gdje se dogodi da zapravo ono osoba i sama internalizira te negativne stavove prema vlastitom dijelu identiteta, mm-hmm, koje čuje iz okoline. E sad,
1: i gadi se samom sebi zapravo, jel?
0: U nekim ekstremnim varijantama onda dođe do
1: gađenja. Ili projicira u neke kojima se uopće, kojima se uopće ne gadi da se prostično prekidam.
0: Da, da, ali sad kako to recimo može izgledat kad uzmemo u pitanje emocionalne odnose, depresije. Ako sam ja internalizirao ideju da to što sam ja gej je loše, strano, bolesno, kako god.
2: Gadljivo.
0: Gadljivo. Onda je i logično da je i ljubav prema drugom muškarstvu isto nešto loše. Mm-hmm. Isto nešto što nije prihvatljivo. Mm-hmm. Jer to onda često on još bude popraćeno i ovim nekakvim heteronormativnim idejama oko toga što je veza, jel? Pa je to ovo prava veza između
3: prava očekivanja ljubav, zapravo,
0: je, prava ljubav između muškarca i žene, jel? I slično. Mm-hmm. I onda tom logikom zaključivanja onda ta moja ljubav koju osjećam je nešto bolesno, jel? Nešto loše, nešto krivo. I onda zapravo zazirem od stvaranja dubljih emocionalnih odnosa. Zato što je to nešto što smatram da je loše. I to ćemo i vidjeti često da osobe koje su pod velikim manjinskim stresom zbog svog rodnog ili seksualnog identiteta imat će zapravo problema u ostvarivanju bliskih odnosa, ali ne zato što je to nešto inherentno vezano uz njihov identitet, nego zato što se nekad dogodi da se internalizira ova ideja, ok, ali to je nešto loše.
1: Da.
3: I onda zapravo
1: biće promiskuitetne zapravo.
3: Da, i nakon toga bježe iz odnosa, da. Ali to se...
0: A onda ćemo mi izvana to prepoznat kao je li to promiskuitetnost ili što god, ali zapravo je druga stvar.
2: Točno tako.
3: Ali koliko zapravo ta internalizacija ostavlja posljedice na sve odnose, dakle.
0: Da, naravno.
3: Na održavanje bilo kakvih odnosa. Odnosi s roditeljima, s braćom i sestrama, s obitelji, u radnom okruženju.
0: Tako je, dakle, da, sve sam sad u ovom odgovoru više usmjeren na ove emocionalne, ali evo recimo možemo uzeti obiteljske, jel? Šta znamo čuti recimo u bojama kod obiteljskih odnosa. Osoba prikriva, jel? Boji se reakcije, boji se hoće li biti prihvaćena ili odbačena, i onda zapravo prikriva jedan velik dio svog identiteta, jel? I šta se dogodi ako to traje dugo, jel? Malo pomalo kroz godine se primijeti jedno odvajanje. Jednostavno, taj dio života koji osoba krije postaje sve veći i veći. Razumijete, to nije sad samo ne dijelim svoj identitet, nego možda jednog dana ću biti u vezi, pa i tu vezu isto ne spominjem svoje obitelji. Jel? Brojne nekakve svoje navike, ukuse, interese koji bi mogli potencijalno otkriti moju seksualnost isto ne dijelim. Jel? Tako da zapravo ono što znamo čuti često da ljudi kažu, ono, ja se već zapravo osjećam kao da me moja obitelj ne poznaje ili kao da ne poznajem njih, jer to prikrivanje potraje dugo, no? I baš dovede do onog odvajanja, no? I onda naravno bude tim teže jautat se možda, jel? Što više godine prolaze. Slično nekad se može i u prijateljskim odnosima isto dogoditi.
3: A o radnim okruženjima
1: ja bih samo ako mogu pročitao, ako upišete nešto tipa papa o homoseksualnosti u Google, dobit ćete nekoliko, izbacit će vam AI pregled, pa kaže ovako: službeni nauk. Prema crkvenom nauku homoseksualne sklonosti nisu grijeh, ali su homoseksualni čini opisani kao, pod navodnicima, nutarnje neuredni i protivni narodnom zakonu. Crkva naglašava da prema homoseksualnim osobama treba iskazivati poštovanje i izbjegavati svaku diskriminaciju. Znači, ako smo mi u većini, onda ćemo sve one koji su u manjini, nije bitno da li su homoseksualni, da li su Romi, da li su Srbi, da li su Crci, Nepalci, Tibetanci ili već ko, prema njima ćemo iskazivati poštovanje, jer ovdje se pozivamo na civilizacijske dosege. Znači, ova emisija je civilizacijski doseg Hrvatske radiotelevizije, jer govori na ovaj način o ovim ljudima. To je jako bitno.
3: I tim tonom nadam se da nastavljamo dalje, jer imamo sjajnu publiku. Dobar dan i dobrodošli u eteru. Halo.
4: Halo.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Nikola Filić. Zovem, inače sam vozač, pa sam ostao u kvaru, pa ima vremena malo.
3: Žao mi je, nadam se da će vam se situacija brzo riješiti i da ne pada velika kiša tamo gdje jeste.
4: Uskoro pada, uskoro će se riješiti, valjda.
1: Super.
4: Pa ovako, malo na temu svega ovoga, dosta mi zapelo od kolege koji se često javlja na radiju, stalna žulj desničarima. Pa zar moramo odmah to ideološki, ljevičari, desničari, ovi oni?
3: Da, nažalost, kod nas je to tako obojano. Dobro ste zamijetili, ne?
4: Da.
1: Iako u Americi, prostite, u Americi mrežnja, postoji... Pa. Oprostite, u Americi postoji cijeli gay lobby republikanaca, je li? To je i vrlo je značajan. Izvolite.
4: Da. Pa onda to pređe u mrzimo ove, mrzimo one, ne. Kad već prozvani desničari, pa bi ja ovako malo na tu temu. Pod desnima se smatra ljudi manje obrazovani, znači oni ljudi koji rade, stvaraju. Pa ne bi se ja tu svrstao, niti se volim svrstavati na taj način. Znači, ipak lijevo orijentiranim, nazovim intelektualcima, nisu mrske pare ili novci koje mi ipak stvaramo iz realnog. Kad već malo na ideološku stranu sve to. Nadam se da nisam promašio temu.
3: Da. Ne, ali, na tragu ste teme, hvala vam na javljanju, sretno, nadam se da ćete evo brzo na cestu i da će ta cesta biti sigurna za vas s obzirom na vremenske uvjete. Još jedan telefonski poziv, pa slušamo nešto malo s WhatsAppa. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje.
3: Poštovanje.
2: Kristijan na telefon. Ja bih tija malo pomoći, znači, članovima LGBTQ zajednice, pa dati jedan prijedlog kako da dođu zapravo do nekih većih prava i zdravstvenih većih prava, da se to mentalno zdravlje malo poboljša.
3: Mm-hmm.
2: Ovako, ima u znanosti ima, dajmo reći, tri neka generalne definicije bolesti. Imate fizičku, psihičku i socijalnu.
3: Mm-hmm.
2: E sad, po meni, oni su po sve tri definicije bolesti. Pa onda bi možda trebali to tako reći, tako da onda traže pravo na osnovu te bolesti, a ne na neku drugu stranu.
3: Mm-hmm.
1: Prostite, mogu vas nešto pitat? Smijem vas nešto pitat, gospodine?
3: Ne slušate li otišao da prekinu?
1: Dakle, ovako, vaša definicija bolesti nije točna. Bolest je nešto što ima svoj uzrok. Psihičke bolesti uglavnom su vrlo rijetke, iako ih je malo. Neke su uzrokovane alkoholizmom, a većina psihičkih entiteta u psihijatriji su vam poremećaji, zato što su skupine simptoma. Tako da, oprostite, ali ima jedan dobar izraz u Srbiji, promašili ste ceo fudbal.
3: Mm. Ali dok god pristojno komentiramo ovu temu, možete sudjelovati u emisiji.
1: Absolutno.
3: I dapače, jako puno poziva ima, ali ono što smo možda propustili reći, spominjemo program Boje, evo Luka je spominjao malo čas. Ivane, program Boje, zašto ste pokrenuli program Boje, zašto je on toliko važan, kome je namijenjen, znam da dosta ljudi kroz njega prolazi.
5: Pa evo, na tragu zapravo svega što pričamo i utjecaja i društva i manjinskog stresa, kao što smo vidjeli, osobe ovih identiteta znaju razviti određene patnje, u smislu, dakle, anksioznih i depresivnih simptoma i tako dalje. Mi smo sa programom krenuli u rujnu 2023. godine, dakle sad već negdje skoro ćemo slaviti i treći rođendan, sa idejom da, dakle, pružimo nekakvu platformu za podršku i za unapređenje mentalnog zdravlja LGBTQIA plus osobama. Tako da, zapravo, s jedne strane, naš program se sastoji od ovog dijela koji je psihosocijalna podrška u smislu unapređenja zdravlja, ali isto tako ono što nam je bitno je i edukacija i zdravstvenih radnika, dakle svima koji se u svom okruženju susreću sa LGBTQIA plus osobama, kako bi na neki način zapravo znali na koji se način zapravo obhoditi i s kakvim se problemima mogu susresti. A isto tako i za senzibilizaciju javnosti, što nešto zapravo radimo evo ovdje i kroz eteru.
3: Mm-hmm.
5: A što se tiče samog programa Boje, ovog psihosocijalnog dijela, Dakle, on se tu sastoji od savjetovališta za LGBT osobe, isto tako za ambulante za manjinski stres, gdje onda interveniramo ako postoji nekakva, dakle, veća potreba u smislu osoba koja možda pati od nekih anksioznih ili depresivnih poremećaja, a negdje možda naš glavni dio programa je jedan ciklus koji traje 15 tjedana, koji je zapravo ciklus psihosocijalne podrške i edukacije, a koji se sastoji, dakle, psihoedukacije, od grupne terapije i onda i od ekspresivne art terapije.
3: Mm-hmm, jer je da tih 15 tjedana dovoljno da osnažite tu osobu, da može onda izaći u društvo ovako kako je i da se zna sama nositi s problemima na koje će sigurno naići?
5: Tih 15 tjedana je zapravo tek neki početak, mm-hmm, gdje možda jest dovoljno da osoba načne otvarati neke stvari, da se počne osnaživati. No međutim, ono što također imamo u sklopu našeg programa je i grupa podrške, koja je kontinuirana grupa podrške, koja, dakle, se odvija jednom tjedno, svaki tjedan kroz cijelu godinu. Dakle, gdje osobe koje su, ajmo reći, maturirale, diplomirale na tom našem, mm-hmm, 15 tjedan programu, se mogu priključiti i onda dobivati, dakle, podršku u krugu koji je afirmativan, koji je siguran, koji je podržavajuć, koji je inkluzivan kroz cijelu godinu.
1: Uh-huh. Smijem nešto pitati samo, meni je jako važni su mi ljudi, pa da li možeš samo reći, molim te, koji ljudi sudjeluju i koliko vas ima, uh-huh, i na koji način ste organizirani? Uh-huh.
5: Što se tiče nas samih, ajmo reći, service providera, da, dakle, koji pružamo ovoga uslugu, tu nas je troje psihijatara, uh-huh, dva psihologa, imamo jednog socijalnog pedagoga, jednu prvostupnicu sestrinstva i još dvoje volontera.
1: Kako se zovu, volontera? Daj, reci.
5: Ok, dakle, imamo, onda mi mašamo i pozdravljamo naše psihijatrice Jadranku Hibler i Antoniju Vuk.
1: Vuk, tako.
5: Tu je, dakle, Luka i naša Vanessa su isto dio tima. Onda imamo našu sestru Julijanu Pravdić i Marina Šupa, našeg socijalnog pedagoga. I, da.
1: Ja mislim da je to jako važno spomenuti ljude. Mislim da su ne toliko, mislim da su takvi ljudi jako bitni za razvoj općenito društva, za razvoj jedne vrste civilizacije kod nas, jer i bilo bi sjajno kad bi se moglo pomoći onima koji su isto tako u manjini na bilo koji drugi način, i kad bi se mogli organizirati takvi programi, to bi bilo fantastično. Recimo, ima jako puno roditelja sa djecom sa rijetkim bolestima koji su izbezumljeni, mm-hmm, sa sustavom, i hvala Bogu ima mjesta gdje mogu djelovati, na koje neće nitko napasti, kojima niko neće reći da su radi toga ovakvi ili onakvi, ali ta djeca imaju vrlo rijetke bolesti i jako im je teško. Tako da mi ćemo sigurno u idućoj sezoni, to obećajem, posvetiti jednu emisiju o tome.
3: Ali ima jednog pitanja koji ide nekako na tragu toga. Kaže, dobar dan, pitanje za vaše goste. Zašto su toliko agresivni u svojim nastupima? Zašto kao manjina ugrožavaju većinu? Evo, ovo ide u smjeru Gay Pride-a, odnosno, mm-hmm, Povorke ponosa, koja je 6. U Zagrebu. Zašto se ta kolona doživljava kao napad na većinu?
5: Pa,
3: i zašto je ona važna?
5: Mm-hmm, ovoga, dakle, ja smatram da je riječ o onoj predrasudi u toj, dakle, cijeloj priči, da se traži kroz, dakle, Pride neka prava koja su nekakva dodatna vrijednost.
3: Mm-hmm.
5: Zapravo, tu je Povorka ponosa zato da nas podsjeti da jedna manjinska skupina zapravo traži svoja neka temeljna ljudska prava koja su ostatku osigurana. Imati mogućnost da držite svoju partnericu, svog partnera na cesti, da možete sigurno reći u svom radnom okruženju da idete na neki godišnji sa osobom koju volite. Ili isto tako moći se izjasniti jasno svom liječniku obiteljske medicine da možda ste zapravo transrodna osoba. Dakle, nije riječ o niti agresivnom činu, niti tražiti išta slično je čin agresije. Zapravo, mm-hmm, čin je traženja nečeg što je većini dano njihovim rođenjem i čim se ne moraju uopće zamarati ni jednu sekundu svog života.
3: Mm-hmm.
5: Dok je ovo nešto što je stalno prisutno u većini osoba koje su dio ovog
1: Mislim, to je jako slično onoj priči o tome kad mi se stalno čudimo ljudima koji su u kolicima i koji se stalno bore za svoja prava. Mm. Ali mi možemo normalno na bilo kojoj razini pločnika dignemo nogu i stavimo je. A on ne može sa tim kolicima se popest gore i on se jadan vozi po cesti sa tim kolicima. Mm. Na sličan način, vrlo sličan način, nažalost, iako nisu invalidi, funkcioniraju te osobe i jako im su oduzeta prava. Mislim da je dužnost nas kao većine da pokažemo jednu razinu respekta, jednu razinu poštovanja i prema onome što i ne razumijemo. Dakle, postoji jedan posebna priča o tome kako se mi ponašamo prema onome što ne razumijemo, a to je ako ne razumijem, onda odmah osuđujem. Ako ne razumijem, onda je demon. Jel tako krapinski pročovjek je funkcionirao, jel? Sjetite se krapinskih praljudi, oni su kad su vidjeli da je munja pukla na nebu, nisu razumjeli da je to elektricitet, nek su mislili da se Bog ljuti. Na tome, ajmo malo, možda smo se ipak razbili.
3: Na ono da je funkcija javnog medijskog servisa obrazovanje, da, i davanje relevantnih informacija. Zato danas, evo, ja u studiju imam tri stručnjaka koji vam govore o ovoj temi. Nadam se da ćemo kad Etera završi biti barem za jednu rečenicu pametniji za sljedeću sezonu, barem za jednu. Evo.
1: Ma, sigurno.
3: Ako ta jedna bude, smatrat ćemo ovo uspješnim projektom. Idemo na glazbeni predah, a vi ostanite uz nas.
1: Da. Jao, genijalni. Bronski beat, ljudi. Small Town Boy. Slušaj beat.

0: 14:01, slušate Eteru na HR2, razgovaramo o tome kako na neki način prihvatiti i smanjiti mentalne probleme osoba koje su drugačije spolne orijentacije, odnosno seksualne orijentacije od većine. Vaši su komentari vrlo šaroliki. Hvala vam prije svega na tome što ste korektni, što nema govora mržnje, što ste ali znali smo da ste divna publika i da čak i stvari koje vam ne sjedaju na prvu možete prihvatiti. Evo nekih od komentara koji su stigli na WhatsApp.
1: Evo, mi iz mrežničkog briga moramo dignuti svoj glas i zatvoriti usta svim onima koji imaju nešto protiv bilo kojih manjina, u ovom slučaju članova LGBT zajednice, jer mi smo u životu upoznali jako puno ljudi druge seksualne orijentacije koji su naši poznanici, naši prijatelji, naši susjedi i možemo reći sve najbolje o njima. I što se tiče psihofizičke kvalitete, svakako bi voljeli biti na njihovoj razini, jer su jednu razinu minimalno iznad nas, pod navodnicima, većine u društvu. Stoga, forca LGBT, puno pozdrava od Mire Nikole i Mace Musti sa Rijeke Mrežnice.
2: Sjajni su.
0: Evo, hvala vam lijepa. Evo još nešto komentara.
3: I za nas. Evo. Pozdrav, znači, voditeljima emisije. Tema je izuzetno zanimljiva, jer ovo su problemi koji su, nažalost, dio naše svakodnevnice. Mnogi, znači, teško mi je čak i govoriti predstavnici LGBT zajednice, jer to je nekakva sasvim kategorija koja se ne bi trebala izdvajati, jer to su, svi smo ljudi, svi imamo svoj početak i kraj dana, znači svoje navike, jedna seksualna orijentacija ne treba nikome pisati na čelu, niti se treba u nekoga upirati prste. Nažalost, još uvijek živimo u tom vremenu kad se to radi. Evo, ja to ne radim. Drago mi je što sam takva i drago mi je što odgajam svoje dijete, znači, u tom smjeru. Nema diskriminacije, to je sasvim normalna, prirodna pojava i nema šaputanja iza leđa, to je iza nas. Evo.
0: Sjajno, hvala vam na komentarima. Evo, dečki, moram vas pitati, kakve posljedice za mentalno zdravlje može izazvati govor mržnje? Dakle, da se čak i gej osoba ne susretne s nekakvom fizičkom agresijom, ali dovoljno da zna, kod nas često patimo u svim drugim segmentima našeg života od onoga što će selo reći, pa onda kad se na to nadoveže otvoreni govor mržnje i diskriminacija, kakve to posljedice po mentalno zdravlje ostavlja? Ivane?
4: Da, uz ovo što smo do sad pričali, dakle, mogućih nekakvih posljedica kao razvoja, dakle, i opreza i straha, ono što je možda bitno reći je da postoji pojava koja se zove kolektivna retraumatizacija. Dakle, da neki komentari koji dolaze kroz medije i kroz nekakav javni diskurs, ili zapravo kada vidimo neke događaje koje mediji prenosa, da je riječ o, na primjer, nekakvom ili govoru mržnje ili pak nekakvom zločinu iz mržnje, zapravo može ne samo tog pojedinca koji je bio objektom, koji je zapravo prema kojem je nasilje učinjeno, nego i svi ostali koji se identificiraju sa tom manjinskom skupinom mogu to osjetiti na svojoj vlastitoj koži. U smislu, ako se to desilo nekom drugom, to se može zapravo desiti i meni. U smislu da je to jedan kao seizmički val zapravo loših osjećaja, neugodnih osjećaja, straha, tjeskobe, koji se može zapravo prenijeti onda kroz drugu populaciju.
2: Ono što je problem, pardon Luka, ono što je problem kod toga da kad se počnemo kao većina ponašati, velike mase su jako regresivna bića. Mase na ulicama nisu odrasle. Jel? Kad si ti dio jedne velike mase, ti ne možeš biti odrastao. Tebe će ta masa povući u regresivan način razmišljanja. To je još Simon Le Bon u svojoj psihologiji mase definirao, a da ne govorim da je i Freud pričao o psihologiji mase i tako dalje. Znači, ta kolektivna regresija koja uhvati mase, u kojoj onda je najjednostavnije nekoga mrziti, bojati ga se i odbježati od njega ili ga tući i ne znam šta, to je jednostavno zarazno. na izvjestan način. Izvoli Luka, pardon.
5: Ja sam se još malo htio dovezati na ovo što Ivan priča. Dakle, to je govori mržnje i primjeri nasilja, diskriminacije, ne samo što izazovu nekakvu emociju u tom trenu, jel, strah, oprez, jel, nego naprave nešto zapravo u načinu na koji osoba razmišlja i percipira svijet oko sebe. Jel. Tu bi se sad malo dotakao ovih nekih možda manje vidljivih utjecaja manjinskog stresa, nečega što izvana možda uopće nećemo vidjeti, jel, a da se u osobi događa iznutra. Dakle, ako ja znam da postoji vjerojatnost da ću ja biti diskriminiran, da znam da pripadam nekoj skupini koja je diskriminirana, to mi radi dvije stvari. Prva stvar je ta da ja zapravo sam stalno u nekom očekivanju stigme. Dakle, svjestan sam da u bilo kojem trenutku mogu naići na nekakvu negativnu reakciju iz okoline i to mi zapravo čini nekakve svakodnevne relativno bezazlene situacije potencijalno ugrožavajućima. Uh-huh. No, jer ja nikad ne znam kakve zapravo stavove osoba preko puta mene ima. Jel? I hoće li nekako reagirati ako se na meni vidi.
0: Dakle, tijelo mentalna postavka su stalno u tom nekakvom borbenom stavu, obrambenom.
5: Neki blagi oprez stalno, jer zapravo onako u bilo kojoj situaciji mi može iskočiti neka prijetnja. I onda to zapravo radi da jedan dio kapaciteta mozga uvijek ide na to. Uvijek pratim. To je kao prvo jedno veliko ono baš kognitivno opterećenje. Troši energiju. I drži u stalnom nekakvom stanju napetosti i straha. Drugi dio je onda ovaj ću onda zapravo se konstantno trudit prikrivat vlastiti identitet, da se zaštitim. Jel? A šta to onda znači? To znači da sam konstantno svjestan kako izgledam, što govorim, kako govorim, koje ukuse imam, sve, dakle svakog aspekta sebe sam stalno svjestan i promišljam o tome kako to izgleda na van, jel to neko može sad, jel neko iz toga može zaključiti nešto o meni. To je isto jedno veliko opterećenje. I sad kad tako to posložimo, postane jasno zašto ove, što kaže ranije, nekakve baš svakodnevne banalne situacije o kojima većina ljudi uopće ne razmišlja, za nekoga ko doživljava manjinski stres može biti zapravo naporna, evo, teška i naporna.
0: Da, baš naporna, jako naporna.
6: Jako si me podsjetio na PTSP. Na ljudi s PTSP-om, zapravo, koji u tom nekoj situaciji PTSP-a zapravo, bez obzira da li građanski, mi ćemo sigurno napraviti emisiju o građanskom PTSP-u, o žrtvama tipa zločina, tuče, krađe i tako dalje. To ćemo se sigurno time baviti. Ali takve osobe su automatski, kad imaju PTSP, spremne su na opasnost. Znači, kad je tebe netko okrao u dućanu, svaka osoba koja ulazi u dućan i sumnjivije izgleda i mogla bi biti ta osoba. Na taj isti način, baš si me to podsjetio.
0: Imamo još jedan telefonski poziv, pa predlažem da ga poslušamo. Dobar dan, halo.
7: Dobar dan,
0: oprostite na čekanju, izvolite.
7: Evo, bio sam strpljen. Pa ja bih htio navesti da zbilja se slažem sa kolegama tu, da mržnje nema mjesta u Hrvatskoj ni prema LGBT zajednici, posebno ne prema drugim narodima, manjinama ili prema stranim radnicima. Ja? Međutim, ja mislim da je problem drugdje negdje. Problem je naši političari i čak i mediji su jako... Znate u čemu, mi znamo jasno problem desničara, mržnja prema drugima i tako dalje, međutim ja mislim da je trenutno puno više prisutna problem ljevičara, znate, ne? Jer ljevičari isto tako imaju svoje, oni trenutno promoviraju u Hrvatskoj da je to sve grozno, sve užasno, mržnja, ustaštvo i tako dalje, što mislim da nije tako. Ja mislim da je u Hrvatskoj zbilja ovi pojedinačni slučajevi prema stranim radnicima, prema LGBT zajednici. Ja mislim da je to pojedinačni slučaj. Da to nije u mjeri, da je to puno manje nego u mjeri, puno manje u mjeri nego u drugim državama, znate. I mi zbilja Hrvatska smo trenutno među civiliziranim zemljama, jedna među boljim zemljama, u društvu Europska unija, NATO i tako. I umjesto da budemo oduševljeni, zadovoljni, promičemo, naši ljevičari, to je strahota, bez ikakvih referenci. Evo, prvenstveno vlast u Zagrebu. Oni su došli bez ikakvih referenci.
0: Dobro, nemojmo sad ulaziti u politiku. Nemojte sad ono što
7: politika.
0: Kažete da nije, da nije mjesto ovdje, u ovoj temi, ali, nemojte dobro činiti niti vi. Da.
7: Ne, nego znate u čemu je problem. Mi znamo problem desničara, ali Ja vam velim, trenutno je već i provljevičar. Ne možemo mi govoriti, dakle, preobičavati naše
0: okay, razumijem vas, hvala vam lijepa da ovu raspravu ne vodimo o politici, iako razumijem da smještate sve nekako u politički kontekst.
2: Na kurs,
0: hvala vam na sudjelovanju. Još jedan telefon. Halo, dobar dan i vama. Nadam se da nećemo o politici, nego o problemu mentalnog zdravlja LGBTQ osoba. Halo? Dobar dan.
8: Evo, ja sam samo, dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Samo se htio referirati na ovog posljednjeg vašeg gosta, koji očito nije slušao temu.
0: Uh-huh.
8: Ili živi u nekoj drugoj zemlji, očito.
0: Ili ima drugačiji stav, da, drugačiji.
8: A ne, stav može ima drugačiji, ne možete reći da u Hrvatskoj nema tih stavova, da su to stavili ljevičare i da to nema veze sa društvom. To je cijelo, u društvu je ta pojava, nije vezana, nije
0: ni za lijeve, ni za desne, tak.
8: Da, da.
2: Uh-huh. Eto, hvala vam to lijepo.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav svima ostalima, evo malo strpljenja na telefonu i na WhatsAppu, jako puno poruka, jako puno poziva, ali prije nego što odemo na još jedan glazbeni predah, dečki, moram vas pitati zapravo svu trojicu, kad puno toga ima za reći na ovu temu, vremena je malo, poziva je jako puno, ali smo čuli u principu što su neki osnovni problemi. Kad čovjek sve to stavi na jednu hrpu, nije to mala hrpica, to je jedna velika hrpa. Koliko snage čovjeku treba, koliko treninga, koliko podrške, koliko sigurnog okruženja da bi se mogao, da bi krenuo na put autanja. Ne da bi došao jedan dan i rekao, ok, ja sam, ne znam što se događa. Evo,
2: da, nekom krči mikrofon.
0: Da, nešto nam se događa s mikrofonom, dobro, ali provjerit ćemo. Ali koliko snage treba da čovjek kaže, ja sam taj? Ivane?
4: Priča, ja mislim da ovisi o više faktora. Dakle, valja reći ni da svaka LGBT osoba nije ista. Tako da postoje osobe koje su diskriminirane, koje su stigmatizirane po više osnova. Možda je lakše biti, dakle, cisrodna, bijela osoba u Hrvatskoj i onda se autati, pogotovo ako osoba dolazi iz nekakve, ajmo reći, mučnje pozadine ili iz nekih drugačijih krugova. Možemo zamisliti koliko je teško, na primjer, biti dvostruki pripadnik manjine i onda govorimo o nekakvoj intersekcionalnosti. Dakle, da, osoba, na primjer, pripadnik neke etničke manjine i uz to je LGBT osoba, ili ukoliko je osoba isto tako i trans osoba za koje znamo da su još i više diskriminirane, autanje je u tim onda nekim slučajevima teže. Tako da nije svako autanje isto, neka autanja, dakle, zahtijevaju i veće osobne kapacitete i resurse, što naravno ovisi i o tome koliku podršku osoba ima i u svojoj nekakvoj primarnoj obitelji.
2: A možeš samo reći šta je autanje, molim te.
4: Dakle, autanje je pa u principu jedan, možemo reći, cjeloživotni proces gdje osoba, dakle, deklarira i sebi i drugima svoj identitet. Bilo da je riječ o, dakle, gej, lezbijen, biseksualnoj osobi ili pak transrodnoj osobi ili pak nekom drugom isto tako manjinskom identitetu.
2: Hvala.
0: Idemo na glazbu i onda se vraćamo natrag. Strpljenje vama na telefonu, vama koji lakše nekako jednostavnije prakticirate WhatsApp, samo dajte, imamo još prostora za vaše porukice. Dobro su došle.
2: Ljudi, sad ide jedna divna pjesma. Pusti slobodno. Slušajte ovo. Ovo je jedna prekrasna pjesma o jednoj ljubavi, jednom ljubavnom trokutu. O viđenju sebe iz različitih uglova. Viđenju sebe iz njenog ugla, iz njegovog ugla. A znamo George Michaela kakav je genijalac.

0: Predivni
1: George Michael. Kako to George Michael umije. Nadam se da uživate u glazbenom izboru našega Turkija koji nam evo pojačava ovu temu. Na neki način morali bismo o ovome govoriti i više, odnosno govorit ćemo i sljedeći tjedan zapravo o ovoj temi, pa onda uzimamo se luksus da vas više čujemo kroz eter o vašim razmišljanjima da bi na konkretnija pitanja mogli odgovoriti. Pa dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ovako, imao bi pitanje direktno za neko od vaših gostiju.
1: Recite.
2: Prije smo spominjali, pričamo o mentalnom zdravlju, tako.
1: Tako
2: prije smo spominjali da li je to bolest ili nije. Možda nije bolest, znači, znamo svi da danas u zapadnoj Europi, u Americi, politička korektnost je uzdignuta na neki pjedestal, to je bitnije od svega, znači, ne možeš više biti reći da je neko crn, da je neko bijel, ne možeš reći da je jabuka, jabuka i tako dalje. Ja bih pitao vaše gosta ovako. Ako recimo neko ne spava dobro, ima problema sa spavanjem, ima poremećaj spavanja. Ako neko ne jede dobro, ima poremećaj sna. Kad se neko u školi ponaša loše, neko dijete ima poremećaj ponašanja. A nek mi on objasni kako onda ako netko radi sve suprotno od onoga kako je to majka priroda, Bog, evolucija, kogo želite zamisliti. Vi kad pogledate muško i žensko tijelo golo, vama je jasno kako to treba biti. To nema nikakvih dvojbi. Jasno je šta ide u šta i šta je napravljeno za šta. I sad neko ima porive seksualne, emocionalne, potpuno suprotne onome kako ljudska anatomija izgleda i to nije poremećaj.
1: Dobro, jasno.
2: I još jednu stvar rekao, što se tiče tih gay prideova, tih zastava, gledajte, niko njih niti želi progoniti, niti zatvarati, neko oni rade šta hoće sa svojim životom, ali promovirati tako nešto kao normalno, uči djecu u školi da je to normalno, paradirati i hvaliti se s time po gradovima, a da niti ne govorim ovo o usvajanju djece, znači pričamo o usvajanju djece gej parova dok imamo 3 puta više normalnih parova u Hrvatskoj koji ne mogu svoju djecu, znači usvajanje djece od strane gej parova, to je monstruozno, to nije normalno. A evo vaše goste bi na osnovu ovog što sam rekao prije zamolio da mi objasne, ako su ovo sve poremećaji i niko ne spori da su to poremećaji, kako homoseksualnost nije bar poremećaj?
1: Evo, Hrvoje, ćemo krenuti od tvog komentara.
3: Samo reći nešto što se tiče usvajanja. Znate, gospodine, dotakli ste se teme koju očito ne poznajete. Naši su zakoni postavljeni tako da vam je dovoljno za jednog roditelja koji je ostavio dijete u domu da nakon 6 mjeseci nazove samo i pita za svoje dijete i da mu se ne oduzme roditeljsko pravo. Znači, mislim da bismo se prvo trebali pozabaviti time. Onda drugo što se usvajanje djece trebali pozabaviti je koliko je toj djeci bolje u bilo kojoj obitelji. Nije bitno da li su to majka i otac, otac je otac, majka majka. I treće s čime bismo se trebali pozabaviti je zašto recimo u zemlji poput Švedske,
1: imamo samo jednu intervenciju iz Haka.
4: Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba na dionici autoceste A1 između Čurova, Bisko i Dugopolje vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km/h, voze desnom trakom bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. I dalje vam želim sretan i ugodan put.
1: Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, posebno upozorenje iz Hrvatskog autokluba, dakle A1 između dionice Bisko i Dugopolje, vozač u suprotnom smjeru na autocesti. Upozorenje Haka ide u smjeru da se vozite desnom stranom brzinom 40 km/h i da uključite sva 4 pokazivača smjera da biste bili vidljivi. Sretno svima koji su na cesti, nadam se da vozač sluša drugi program Hrvatskog radija i da će se zamisliti zašto svi idu u kontrasmjeru, a ne on.
3: Možda sluša drugi program, nas ne sluša sebe.
1: Da će se to riješiti. Da.
3: A treća stvar koju sam samo htio reći, da bi se trebali svi pitati u ovoj zemlji, kao i u drugim zemljama gdje ima djece još u domovima, je zašto u Švedskoj nema skoro uopće djece u domovima i zašto su u Švedskoj u svim obiteljima bar jedno, dvoje, troje usvojene djece bez obzira da li su plodni ili neplodni brakovi.
1: Da.
3: Znači, to je što se tiče usvajanja. A postoji znanstveni radovi koji govore isto tako da je djetetu bolje da bude u obitelji otac, otac ili majka, majka nego da bude u domu. Ne znam da li ste ikad vidjeli, gospodine, kako izgleda dijete koje je domski zapostavljeno, koje recimo ima zaležanu glavu od toga što ga nitko bebu nije digao ne znam koliko dugo vremena, ili kako izgleda dijete koje ima domsku neurozu jer mu se niko nije obratio. Pa ja osobno bih više volio da se takvom djetetu obrate dva oca i da ga paze, maze i njeguju i ljube i da se razvije, nego da dozvolim da se tako razvije domska neuroza. Evo to što se tiče mene.
1: Evo, dečke, pa, molim vaše deči. Komentare. Luka, možemo...
0: Ja bih se kratko samo nadovezao na ovu priču o poremećaju. Dakle, je li poremećaj? To je jedno pitanje koje, evo, iz pozicije struke naše odgovoreno već prije dosta vremena. Spomenuli smo ranije, psihijatri su već 73 odlučili da nije poremećaj, jel? Ali negdje tu u toj cijeloj priči i ova priča o manjinskom stresu jako važna. Zašto? Dakle, ako je nešto psihički poremećaj, onda će mi to izazivati neke psihičke smetnje, jel da? Koje god vrste depresivnosti, anksioznosti, problema s ovisnosti, što god. E sad, to je jedan nalaz koji se zaista nađe u LGBT plus populaciji, ima više anksioznosti, depresivnosti, smetnji nego u općoj populaciji. To je dugo zapravo smatrano kao jedan argument, kao je evo ga, pa to je sad dokaz da se radi o psihičkom poremećaju. Međutim, ono što model manjinskog stresa lijepo objašnjava je da zapravo sve te smetnje, psihičke smetnje, proizlaze iz ovih procesa koji smo spominjali ranije. Dakle, ne iz činjenice što je neko gej ili trans, nego iz toga što je diskriminiran u društvu.
1: Zbog stigme i tereta.
0: I zapravo to je ovo, manjinski stres je stalan, kronični stres, znamo da je kronični stres bilo koje vrste nas čini ranjivijim, a na brojne smetnje psihičkog zdravlja. Šta još lijepo vidimo kao dokaz, i to istraživanja fino pokazuju, u državama u kojima je, ali sad ću ovako banalno reći, ono stanje bolje što se tiče odnosa prema LGBT plus populaciji, tu se jako fino vidi da onda ljudi koji su LGBT plus imaju manje psihičkih smetnje. Dakle, baš se lijepo vidi povezanost. Što je stav u društvu bolji, to je smetnji manje. Drugim riječima, kako mi to volimo na grupama nekad reći, ako sam anksiozan ili depresivan, nisam anksiozan ili depresivan jer sam gej, nego zbog toga kako me društvo gleda zato što sam gej.
1: No. S time smo počeli naše druženje u današnjoj emisiji. Ivana, evo vaš komentar.
5: Pa evo, mislim, složio bi se s kolegom da ono što je, su istraživanja pokazala da, dakle, u društvima u kojima nema manjinskog stresa, ali u kojem on značajno manji, osobe koje su LGBT identiteta žive zdrave, normalne, sretne živote, gdje uspijevaju na svim svojim osobnim, obiteljskim, partnerskim, poslovnim sferama. I gdje su normalno uklopljene u život i gdje nema tu nikakve u tim trenucima patnje koja bi pokazivala da je riječ o nečem što bi bilo nazvano u psihijatrijskom smislu poremećaj.
1: Onda u takvim društvima zapravo nema niti potrebe za nekakvim, da tako kažem, izlaskom na ulicu, zahtijevanjem, traženjem svojih prava, ravnopravnosti i tako dalje. Onda je sve ovo što zapravo iritira one koji misle da je to nepotrebno, ne postoji. Pa, jer je prihvaćanje u startu bolje.
5: Da, u tim nekim zapravo ajmo reći malo civiliziranim zemljama takav oblik ne prosvjeda, ali izlaska na ulicu nije prosvjed i nije nešto što se što zapravo je ta publika doživljava agresivno, nego reći o slavlju. Zapravo slavlju raznolikosti, koja je ipak neko naše i psihičko bogatstvo.
3: Klanjanju različitostima. Ali jako bih volio samo najaviti nešto što ćemo govoriti, reći nakon pjesme, vijesti i pjesme. Kako je bilo u bivšoj Jugoslaviji?
1: Dobro, veselim se.
3: Znači, sad ide na fenomenalna stvar. Hvala Turki što si zabrao to. Dakle, slušajte ove trube prvo. 1, 2, 3 i...

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Banskim dvorima traje sastanak parlamentarne većine. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora bit će deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome u emisiji A sada vlada rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
2: Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita od 10.000 kuna i trgovanje utjecajem, kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci, od čega bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Posavec će državi morati vratiti spomenuti iznos, a to je oko 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na 3 godine. Poslušajmo obrazloženje suca Mladena Žeravice.
3: U onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučuljidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu, županiji, ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
0: Na sjednici vlade njezin potpredsjednik i ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je o tijeku obnove nakon potresa.
4: 14.937, toliko je lokacija dovršeno. Završeno je ukupno u ovom mjesecu svibnju 198 obnova. Sve više je složenih konstrukcijskih obnova. Završena je zgrada u ulici Hrvatskog narodnog preporoda u Sisku sa 152 posebne jedinice. Vrijednost uklanjanja i onda granje nove zgrade je 20,3 milijuna eura i danas ćemo uručiti ključeve stanarima. U tijeku su i drugi, prije svega donjogradski blokovi, njihova obnova u gradu Zagrebu, ali i u Sisku i u Petrinji.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas. Pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, u Dalmaciji mjestimice uz obilnu oborinu i izraženiji. Sjeverni vjetar, na moru nakon juga sjeverozapadnjak i bura. Temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca vozi se po 2 prometna traka u koloni od oko 3 km. A pred naplatom Lučko i smjera Buzina u smjeru mora kolona je oko 4 km. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, zagrebačkoj obilaznici, autocesti A7, Rupa, Rijeka, Šmrika, istarskom Y između tunela i čvora Učka, na brzoj cesti Solin Klis u smjeru Splita, jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu, Stobreću, Podstrani, Omišu i te Makarskoj, te na Krčkome mostu u oba smjera. Povećana gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brodska linija Dubrovnik Koločep Loput Suđurađ, te katamaranska linija Pula Zadar. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.

0: Nekako sam znala na početku, još nekako sam znala prošli tjedan kad smo se dogovarali za ovu temu da će nam jedna emisija biti premalo, da, ali da, nema veze. Da. Grlom u jagode Ivana, pa onda krenemo, pa ne postavim nijedno od onih pitanja što bih željela da nekako tu sliku dobijem u većem formatu i da znamo puno toga, ali zato imamo sljedeću emisiju koju ćemo nastaviti u sličnom tonu, ali obećao si.
1: Obećao sam samo reći da je u jednoj bivšoj državi u kojoj smo živjeli bio običaj da se homoseksualne osobe, osobe koje su skizofrene i osobe koje imaju izražene psihičke poremećaje smješta u Vrapče, recimo, kliničku bolnicu Vrapče, u trenucima kad bi dolazio Josip Broz Tito u posjet Zagrebu.
0: Mm-hmm.
1: To znam iz povjeljenih izvora jer sam razgovarao s jednim vrlo popularnim homoseksualcem tada i on je na jednom nama pažnom radiju imao emisiju koja se zove Frigidna utičnica. Mm-hmm. A sad bih da ne idemo u politiku, vrlo rado htio pročitati samo nešto što je rekao Papa Franjo u jednom intervju u odgovoru na jednu temu koja se tiče obrane jednog njegovog djelatnika i tako dalje. On je rekao ovako: ako je netko homoseksualac i traži gospodina i ima dobru volju, tko sam ja da sudim toj osobi? Katekizam Katoličke crkve to prekrasno objašnjava navodeći da takve osobe nikad ne smiju biti marginalizirane, već, stavljam pod navodnice, moraju biti integrirane u društvo. Nije problem nečija sklonost. Mi prvenstveno moramo biti braća. No problem je osnovati lobi s ljudima takvih sklonosti, lobi s poklehnim ljudima, politički lobi, masonski lobi, tako je puno lobija i to je po meni vrlo ozbiljan problem. Hvala vam na ovom pitanju, kaže on.
0: Evo, budući da nemamo puno vremena, iskoristit ćemo to da pustimo neke vaše komentare kao zahvalu zapravo što sudjelujete u ovoj našoj raspravi. Pa evo, krenimo redom, onda će dečki komentirati sve ovo što ćemo čuti.
2: Dobar dan. Meni nije jasno čemu tolika promocija ti LGBT udruga od voliko naše zdrave i normalne djece. Čemu tolika promocija drugi ti drugi, ne znam čemu. Zar je to pohvalno u našoj zemlji biti gej ili ne znam šta već. Dobar dan.
0: Hvala vam lijepa na komentaru, evo još jednoga.
3: Pozdrav lijepi, odlična emisija. Stalno bih što komentirati nekaj jer mi je sudjelovati u razgovoru zapravo vašem. Najbolja stvar od svega je ako pogledate da nas je Bog stvorio na svoju sliku i priliku, pa okrenimo se oko sebe i pogledajte kakav je Bog. Lijevo, desno, gore, dole, crno, bijelo, seksualno, neseksualno, na svoju sliku i priliku.
0: Zgodno, super. Evo, dečki, možete komentirati, Luka?
4: Na mene ovaj zadnji komentar me posjeća na onu jednu rečenicu, pa kao što je to prirodno, jel? Pa prirodno je sve što je priroda stvorila. Jel? A priroda je između ostalog stvorila trans ljude, stvorila je gej ljude, stvorila je bi ljude i cijeli spektar, jel? O kojem danas pričamo. Prema tome, evo, ako je priroda stvorila, prirodna, jel, mi smo ti koji razglabamo o tome jel to normalno ili nije normalno, dakle. Ali priroda nema problema s time nikakvih.
0: Mm-hmm. Ako priroda s time nema problema, zašto ljudi imaju, zašto se ljudi toliko boje, zašto se boje biti u blizini osobe koja je gej, što? Zbog nekakvog utjecaja na njih? Nikad nisam taj koncept razumjela.
5: Pa već smo nekako zapravo bili pričali da osobe vole pripadati mnoštvu, da je puno lakše utopiti se u mnoštvo, da je to prostor neke sigurnosti, neizlaganja, neistraživanja, a isto tako to može biti slijepa ulica, a opet i kada nekako i sami nosimo nešto unutar sebe, onda se toga bojimo. To ne znači da smo ovoga nužno latentne homoseksualne kakve god orijentacije, ali znači da postoji nama nekakav kompleks kojeg projiciramo onda u nešto drugo. Još samo možda mali komentar i na ovaj prvi komentar koji je došao iz etera. Dakle, nije riječ o nikakvoj promociji, riječ je o osvješćivanju, zato što možda

0: upravo ta djeca, roditelji, braća, sestre, prijatelji ili kogod od vas koji se nalazi je pripadnik LGBTQIA plus identiteta i se nosi sa ovakvim nekim životnim iskustvima i kome bi bilo značajno, dakle, da može imati osobu s kojom može pričati.
1: Ja mislim da bi bilo super da napravimo jednu emisiju o projekciji. Da vam nekako svima prikažemo na koji način vi nas ovdje koji smo javno izloženi, imamo svoje ime i prezime ovdje i tako dalje, postavljate kao bijela platna i projicirate svoje probleme na naša ta bijela platna. Pa kad kažete promocija, evo gospodine, i vas smo promovirali.
2: Ja ću ove preostale minutice iskoristiti da dobijemo još neke važne odgovore. Želim znati koje su najčešće pozitivne promjene nakon outanja. Koliko,
1: super pitanje.
2: Koliko se život na bolje promijeni unatoč tome što to outanje nosi sa sobom jednu drugu vrstu problema u društvu kako živimo.
0: Izraz koji se meni jako sviđa, koji dobro nekako opisuje i bivanje u ormaru, dakle, iz kojeg onda osoba izlazi, odnosno auta, je da, dakle, ormar je, nije mjesto života, nego mjesto preživljavanja. Tako da izlazak iz ormara osobu i povezuje sa jednom vlastitom autentičnošću, podiže samopouzdanje, samopoštovanje i također jako bitno omogućava joj da se poveže sa ljudima koji su, dakle, slični, da, dakle, nađe nekakvu svoju pripadnost i pripadanje u principu zajednici.
1: Tako je, da. Ja mislim da je jako važno da nekako razumijemo što nas čini ljudima. Jel? Onaj prekrasni citat ovoga Oscara Wilda koji kaže: oprostite, nisam vas prepoznao jer nešto nam krči, da, točno.
2: Damir će se pobrinuti za to.
1: Dakle, ono što nas čini ljudima, ono što nas čini civiliziranim ljudima i ljudima koji smo dovoljno zreli je da možemo one koji su različiti poštivati i da možemo razlike između njih i nas toliko do te mjere poštivati da im se klanjamo i da nam postanu zanimljive i da nas obogaćuju. To je jako važno. Jako je važno ne samo za LGBTQ populaciju, jako je važno za, evo, sadašnjih, koliko sam vidio, da ima 250 tisuća novih radnika stranih u Hrvatskoj i tako dalje. Izuzetno je bitno da znate poštivati razlike između jednih i drugih. I mi smo tu da vas naučimo kako da se klanjate razlici između sebe i drugoga. Kako da se klanjam razlici između sebe i Ivana, sebe i Luke, sebe i Ivane. Jer mi smo taman, nas ima četvero. B-O-J-E.
2: Mi smo boje. Mi smo danas bili boje. Za kraj, dečke, evo imam, gotovo sam zaboravila, ali prošli put smo natuknuli jednu ovakvu situaciju. Pita slušateljica da ima slučaj u svojoj obitelji. Suprug je bio 30 godina u braku s nekim njezinim, imaju troje djece, odlučio se razvesti i živjeti s partnerom. To je ono pitanje koje sam zapravo ostavila za kraj. Kolika je šteta za mentalno zdravlje kad se netko auta vrlo mlad, ima nekakve dobre okolišne uvjete, iskoristi taj vjetar u leđa i pokaže kakav je njegov identitet, i netko ko 30 godina zapravo nije autentičan i onda nakon 30 godina skupi hrabrosti i kaže: ja to više ne mogu. Luka, ajmo od vas.
3: Pa evo, za početak hvala na ovom primjeru, jel, koji je podijeljen s nama. Nažalost, znamo ga čut, jel, kolika je šteta. Mislim, ja prije svega, meni samo pada na pamet zapravo koliko je to teško 30 godina tako živjeti, jel, koliko je teško oni procesi koji sam objašnjava ranije, stalno prikrivanje, stalno očekivanje stigme, stalno analiziranje sebe, jel, dakle, to baš sigurno iscrpljuje dugogodišnje. Siguran sam da je bilo potrebno jako puno snage za takav jedan korak napravit, jel, i za tako veliku promjenu u životu napraviti. Pritom pod promjenu ne mislim na promjenu seksualne orijentacije, jel? Koja je očigledno bila tu cijelo vrijeme, jel? Nego na promjenu toga s kime živim, koga volim, jel? I koliko autentično živim. Tako da, evo, mislim, kolika šteta, opet individualno, jel?
2: Mm-hmm. Ivane?
0: Dodao, dakle, odgovorio sam malom onom izrekom, kao kad je najbolje vrijeme da se posadi drvo. Bilo je prije 20 godina, a drugo najbolje vrijeme je sad.
2: Da, vrlo jasno i vrlo slikovito.
1: Ima jedna super izrečica, isto tako ja stalno govorim ljudima. Ako vam nešto ne odgovara u životu, pomaknite se, niste drvo.
2: Evo, uz drvo ćemo završiti, još i može i drvo od džibonije na kraju da zakucamo cijelu ovu stvar. Nadam se da ćete uspjeti pronaći. Dečki, hvala vam lijepa, tema koja zapravo zahtjeva još vremena i prostora, ali koju mi evo u ovom javnom medijskom servisu koji se zove Hrvatska radio televizija imamo i kojeg rado otvaramo. Vama hvala lijepa, evo, što ste došli, donijeli svoje stručno znanje i svoje vrijeme za sve naše slušatelje, i hvala svima vama koji ste zvali i koji ste pisali, jer ste evo danas dokazali koliko ste veliki, koliko ste obrazovani, koliko ste gospoda i džentlmeni i koliko ste uključivi. Nemojte zaboraviti da je to jedna velika vaša vrijednost, poštovani slušatelji, da ste uključivi, da možemo imati različita mišljenja, možemo imati različite stavove, ali da moramo voditi računa o tome da ne diskriminiramo i da čuvamo dostojanstvo onoga drugoga koji misli nešto drugačije.
1: Tako je. Najljepša hvala Luki Mijalkoviću, Ivani Radanac-Košlin, Ivanu Barunu i meni.
2: I doktoru Hrvoju Handlo. Dečki, hvala vam lijepa. Do neke druge zgode. Do slušanja i doviđenja.
0: Hvala.
1: Samo tolerantno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
6: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
1: HR mreža. Oglasi.

0: drugi dio dana.
1: Dobar dan svim našim dragim slušateljima drugog programa. Dobrodošli u ovo naše poslijepodnevno druženje, u naš takozvani Drive Time Show. A s obzirom na stanje na cestama, ovo će stvarno biti Drive Time Show. Drago mi je da meni s desne strane mogu pozdraviti svoju dragu Moniku.
2: Njemu evo. S desna. Njoj s desna stoji.
1: Da.
2: Znaš kako ide u jednoj molu. Da, evo danas ponovno malo zajedno, nakon one veljače.
1: Jako mjeseca, nam se to dopalo. Pa evo.
2: Mjeseca je bila pauza i evo Sabina i mene ponovno. Danas uz evo žensku pratnju na vašem putu, jer i u Zagrebu je velika gužva, s obzirom da su mnoge kompanije evo odlučile pustiti ljude ranije, da imaju skraćeno radno vrijeme s obzirom na tu sutrašnji blagdan, pa su već zagrebačke ulice poprilično onako intenzivno popunjene automobilima, ali vozi se i prema jugu, iako vrijeme baš nije neko poticajno, ne možete se zamisliti u nekom sad ono plaža, more, bazenčić, ali kažu bit će sutra bolje. Kozarić kaže, čućemo prognozu i za sutra i za ono što nas očekuje, pa nam se možete javiti s ceste, s puta, kamo putujete za ovaj produženi vikend, putujete li uopće ili možda sutra radite.
1: Da, možda i za vas sutra radni dan kao i za nas, ali svakako nam se javite što se prometa tiče. Mi imamo onaj naš besplatni infotelefon 0800 0022, to je ona najbrža informativna linija između vas i nas. Dakle, podijelite informaciju o stanju na određenoj dionici s drugim vozačima, mi ćemo to naravno što urgentnije onda i emitirati. Dakle, 0800 0022, tu je naš WhatsApp 099 616 7002, isto tako i naša Facebook stranica. A mi ćemo danas, da ne bi mislili kao mi dvije pripadnice ovog, kako se to kaže, nježnijeg spola,
2: nježnijeg, da,
1: mi ćemo danas o nogometu, je li tako, Monika?
2: Pa malo ćemo o nogometu.
1: Mislim o nogometu, o najljepšim dresovima.
2: Ne, o najljepšim nogometašima, to bi mogli kad počne svjetsko. Dakle, dresovi, pa onda himne.
1: Tako
2: ili
1: je.
2: Pjesme koje su pratile svjetska prvenstva.
1: Sličice ne razmjenjujemo, da vam odmah kažemo. Znamo da je potpuna jagma za sličicama sa svjetskog nogometnog prvenstva. Mm-hmm. Navodno da se to trži i kupuje preko svih mogućih platformi, nestašica je nekih igrača, no mi se time danas nećemo baviti i lijepo molimo da preko nas ne tražite sličice.
2: Nemojte preko nas, ali možete nam reći koja vam je najdraža, recimo, pjesma koja je pratila neko svjetsko nogometno. Može biti neka naša pjesma navijačka koja vam je broj jedan. Mislim, Zaprešić Bojsi su ih toliko isporučili, isproducirali,
1: da.
2: I nema ni jedne koja ne legne dobro u određenom trenutku. Pa evo, pišite nam o tome, a ja ću vam samo reći, jer sigurno će nam se javiti, jer vidim da je bila jedna prometna na ovom području A1 između Lučkog i Donje Zdenčine. Dakle, čim uđete na autocestu, na 6. kilometru u smjeru Karlovca već je kolona koja je duga oko 3 kilometra. Dakle,
1: da, duga je kolona, ali i vozi se po dva traka na toj dionici, pa ono, strpljenja ljudi, ako ste sad krenuli s posla pa idete direktno negdje na more ili negdje u vikendicu, onda samo polako, mokri su kliski kolnici, kiša, nemilice pada i dalje ovdje u Zagrebu.
2: Gužva je jesensko vrijeme vani.
1: Naravno, gužva je i na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i Zagreb zapad u smjeru Bregane, i tamo je kolona iz smjera Buzina koja je duga oko 8 km. Ljudi, oprezno, sretan put želimo svima vama koji idete na taj produženi vikend, pa onda to imajte na umu kad vas naživciraju ovi vozači ispred vas ili iza vas. U svakom slučaju, tu su naši brojevi telefona, naravno da je tu i dobra glazba, a tu je i naš Nenad Bubanović koji će za Moniku i mene ovo sve lijepo i za vas naravno tonski realizirati. Ajmo mi svirat, Monika.
2: Ajmo, evo, Ema Gross je radila playlistu za danas poslijepodne, ali mi ćemo se ubaciti sa nekim pjesmama.
1: Naravno, kao što to obično i činimo.

0: drugi dio dana.
1: Pred blagdansko izdanje drugog dijela dana, 15:09, Monika i Sabina s vama danas u ovom našem Drive Time show. Nadamo se i vašim pozivima, posebno vašim informacijama što se tiče cesta, jer velike su gužve. Kolona je na zagrebačkoj obilaznici oko 8 km iz smjera čvora Buzin prema Bregani. Isto tako Monika je spomenula i onu gužvu u smjeru Karlovca između Lučkog i čvora Donja Zdenčina. Dva traka su otvorena, a kolona je duga oko 2 km. Pa evo, samo oprezno i polako, mokri su i kliski kolnici. Idemo čuti i vas. Dobar dan, hvala što ste nas čekali.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: I vama, ko je pri telefonu?
2: Ivan je pri telefonu iz Zagreba. Dakle, ne moram pričati da je sad krenuli su svi doma u 3 sata, između 3 i 5 je pretežao gužva, čim je kiše u gradu.
3: Ma gužva vam je već od 13, kad su svi otišli već u podne s posla.
2: Ono što bi ja vas pitao, pošto su te malo ste dali široki priliku da svi nešto kažemo, pa da li vi znate da HRT nastupa sutra u Zatonu na sindikalnim igrama?
3: Kao... natjecatelj?
2: Kao, znači sindikat HRT-a.
3: Koji? Mi vam imamo 7 sindikata.
2: Ovo je HRT-ov sindikat koji je pod krovna organizacija grafičara i sutra počinju sindikalne igre u Zatonu gdje HRT ima dobrih ekipa, između ostalih malo nogometnu ekipu.
3: E, dobru. To znam, znam da imamo dobru malo nogometnu ekipu, to znam.
2: Da, i uvijek je s njima borba što se tiče tih medalja i tako, pa evo čisto malo info da pozdravim sve prijatelje koji sutra i to kreću za putem Zatona Zadra, sve članove sindikata grafičara i evo, očekuje nas 4 dana druženja, zabave i možda koja medalja dođe i tako. Evo, nadamo se neko vremena da će Tomislav Kozarić dati neki input da mi možemo tamo nešto igrati.
3: Znate što, nije baš neka baš rapsodija od vremena najavljena, moram priznat. Biće nešto kiše i u subotu i u nedjelju, ali baš gledamo ove sportske, jel to ovo sportski susreti državnih i lokalnih službenika i namještenika sindikata?
2: Ne, ima više, ima dosta tih sindikalnih igara, evo mi spadamo po taj sindikat grafičara i HRT, baš kao HRT nastupa pod tim, a vjerojatno HRT ima još neka, kako ste rekli, koliko imate?
3: Mi imamo 7 sindikata.
2: E da, jedan od tih je HRT baš kao takav je kod nas, evo. I to je dobra ekipa, ja i dosta ljudi tamo znam. I uvijek je to dosta ovako. Zar je da čekamo da krenemo, da skratimo kod toga.
3: Dobro, super. Sad nam samo još recite lokaciju točno gdje ste.
2: Znači, resort Zaton kod Zadra, jel?
3: Dobro, a vi trenutno u svom vozilu?
2: Ja u svom vozilu, Bluetooth, naravno, lokacija točno križanje Držićeve i Vukovarske, poznato križanje po gužvi.
3: Joj,
2: i to je sretno. Da, tu ima jedan štos kod tog križanja i to meni nije jasno kako oni ne naprave, a mogli bi, ima prostora, tu dodatnu jednu traku, odnosno da izduže tu traku koja ide za desno, to bi se dalo tu pored crkve još malo izvući, i traka koja skreće iz Držićeve, znači s pravca mosta prema gradu, u lijevu traku, tu je obavezno kolona, je da je tramvaj, ali to bi se dalo malo preurediti pa da se dobije ta traka u jednom dužem...
1: Evo teme za Fedora u drugoj brzini.
3: Da. Evo, prenijet ćemo mu ove informacije.
2: Da, evo, Fedor nek se malo prošeta, ima tu prostora, uz malo dobre volje moglo bi se malo to popraviti. To je zbilja jedno od ključnih križanja u gradu Zagrebu. Inače, ta 3-4 križanja koje se sjeću sa Vukovarskom, to je Savska, Hanjcova i Držićeva, bi trebalo malo još doraditi. Evo.
1: Da,
3: dobro, dobro.
1: Evo sad da vam malo odagnamo misli od prometa. Ovako, blitzkrieg, jedno pitanje. Koji je vama najljepši dres sa svjetskog nogometnog prvenstva?
3: Naš,
1: hrvatski.
2: Naš, pa nemojte me krivo shvatiti, ali uvijek u kockama, prije svega, bilo koja kombinacija kad su kocke. Znači imate one plave, ovakve, onake, crne, ali kad su kocke...
3: Dakle, crveno-bijela.
1: 98.
2: Mogu i pohvaliti, onaj crni isto je bio u kockama.
1: Da.
2: Samo, tamniji je, pa zato. Ali crno-bijeli kocke, to je klasika i to je super, ne?
1: Da, odlično.
2: Evo, to ja tako gledam i to je, naš znak prepoznavanja i sve ostalo je nekako pokušavaju nešto nas ovak, da kupujemo te drese.
1: Gdje ćete pratiti prvu tekmu, gdje ćete točno biti?
3: U krevetu, di bi bio u Janu noći?
2: Ne, imate krivu sliku. To već je planira, spremam se, idem na Vis. I odmah nakon utakmice krećem iza pol noći da bi jutro stigao u Split sa ekipom, idemo na Vis, idemo se, imamo jedno druženje branitelja.
1: Odlično,
2: tako da,
1: odlično.
2: Malo imam ovaj šesti mjesec popunjen, tako da se veselim ovom šestom mjesecu.
1: No, odlično, super.
3: Evo, hvala vam lijepa, bit će to
2: dobro i
3: vama.
2: Uživaj tako, ste se uspjeli spojiti ovo, svaka čast.
1: Nismo, ne brinite. Ali mi smo sretni što je puno vas uspjelo spojiti.
3: Ne, mi ne. Nama je posao takav da nema spajanja. Nema spajanja.
2: Ne da niko.
1: Hvala vam, hvala puno. Imate kakvu glazbeni prijedlog?
3: Imate
1: kakav?
3: Koje vam je najdraže, evo, možda...
2: Zaprešić Boys i jedan od njihovih najvećih hitova. Koja...
1: Može.
3: Sve su
1: hitovi. Može, budemo nešto.
2: Evo, vama na vodju, evo.
1: Može, dogovoreno.
2: Pozdrav,
1: evo, hvala puno.
3: Kad Sabina kaže ovo za dresove, znaš da je BBC sad izbacio tekst, mislim objavio, 10 najkultnijih dresova sa svjetskih prvenstava i tamo je naš, iz 98.
1: Je, to je onaj dres, je samo na jednom ramenu kockice, jako, jako lijep. I onako se kockice preljevaju sa rukava na torzo.
3: Malo djeluju čak 3D kao kad gledaš,
1: jel? Jako, jako lijepi
3: evo,
1: su to bili dresovi.
3: Evo, gledam Šukera, baš... A i to je bila ona legendarno svjetsko prvenstvo u Francuskoj na kojem smo osvojili brončanu medalju.
1: Mm-hmm. Ljudi, sretno na cestama, sretno vama koji ste na putu, a mi ćemo u nastavku svirati nešto domaće, novije produkcije, to će biti Z++, a vi nam se javite, tu je naš WhatsApp, Face, telefon, samo izvolite.

0: Dobar dan, Marko, je. Samo informacija, saobraćaj kao je kilometar nakon Demerja u smjeru Rijeke. Zato se sve to zgužvalo tu, pa ko zna kakve druge rute, stara Karlovačka i to. Bilo bi najbolje da se sam krene.
1: Možemo čuti. Evo, čuli ste, dakle čovjek je javio ovu prometnu informaciju, kod Rijeke jedna prometna, pa nije baš situacija dobra u zemlji s obzirom i na vremenske prilike, odnosno ne prilike, i kišu koja će padati gotovo cijeli dan, nešto kažu tek pred kraj ono dana ili noći, večeras tek razvedravanje ovdje sa zapada. I nešto je možda malo bolja situacija na krajnjem jugu zemlje, dakle tamo oko Dubrovnika, ali za sada posvuda mokro, sklisko, treba pripaziti, ima i prometnih, ima i naravno radova, pa se stvaraju kolone. Nešto je kraća kolona ovdje na A1 kad uđete nakon naplate Lučko, jer je bila jedna prometna između Lučkog i Donje Zdenčine, sad je 2 km kolona, bila je 3, dakle možda situacija ide nabolje. I između Čorova, Split i Bisko na 383. km u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Gužva i na obilaznici Klasika, evo mi ovdje sa prozora s Prisavlja vidimo samo ovu Slavonsku, odnosno Zagrebačku aveniju koja je podosta intenzivno prometom, ali malo sam gledala Google karte na izlazu iz Zagreba na Jankomirskom mostu, sve se crveni, odnosno bordo je boje, što znači da stoje svi i čekaju izaći iz grada.
2: Da, kolona je 8 km na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnoj postaji Lučko, pa evo, strpljenja, što vam drugo poručiti u ovim trenucima. Vi nam i dalje javljajte, evo hvala našem slušatelju, mi primamo sve te vaše pozive, evo iz minute u minutu ažuriramo zapravo naš ovaj sustav i primamo vaše glasovne poruke što se tiče stanja na cestama, kako bi možda olakšali i ostalim vozačima, odnosno upozorili ih na nekakve situacije ako ih mogu izbjeći. A mi se danas bavimo onom ljepšom stranom nogometa, onom laganijom stranom, to su naravno dresovi koji su vama najljepši naši.
1: Znaš,
2: bili dresovi.
1: Znaš da sam sinoć gledala Hrvatska-Belgija i sad gledam i baš sam komentirala, gledaj, Belgija ima dakle crveno-crne dresove, crveni je gornji dio, hlačice crne, onda ima još jedne žute ovako motive i kričavo roze tenisice. Ne znam tko im je slagao outfit, ali sponzori se očito nisu dogovorili koje boje trebaju pratiti repku. Evo često recimo i te kopačke imaju baš te intenzivne boje, vide se jako na terenu, mislim to je cilj da budu prepoznatljive i da se brend vidi, ali to mi je bilo onako malo ko šaka u oko.
2: Da, crno crveno pa onda još uz to rozo, ne znam kako to baš ide, ali okej.
1: Dobro, evo kod nas dečki uvijek nekako se taj dres
2: elegantni,
1: elegantno da izgleda i uvijek smo na listama među najljepšim dresovima, da, zaista jesmo. Evo, kažu da je Hrvatska svojim dresom već impresionirala i na Evropskom prvenstvu 96. prije ove 98. kad nas je BBC stavio na listu top 10. Tako da nastavljamo tu tradiciju.
2: Ali evo, dobili smo već, Monika, odgovor na WhatsAppu. Kopačke biraju igrači.
1: Ali svi imaju iste. Šta su svi iste?
2: Ok, izabrali. Dogovore se. Da. Oni se vjerojatno dogovore. Čiji će model, mislim čiji, s kim imaju ugovor naravno, ali ovaj, dogovore se vjerojatno i oko boje.
1: Jer baš su svi imali roze ovaj jučer.
2: Da.
1: Da.
2: Hvala lijepa na ovoj informaciji.
1: Hvala, hvala.
2: Evo i Nataša se javila. Kopačke si bira svaki igrač sam.
1: Vidiš
2: kako naši slušatelji znaju.
1: Oni. Oni su se sjeli i rekli, slušajte dečki, sad ćemo mi roze. Da, malo unesemo malo magenta boje na terene. I tako je Belgija, evo, završila. Naši nogometaši su jučer imali svi roze kopačke. Ja to nisam vidjela. Ja sam vidjela da je Belgija imala roze. Čekaj, sad ćemo zguglati odmah fotografiju. Šta onda su i naši i njihovi imali roze?
2: Bavit ćemo se sad s tim dok pjeva Adele. Ljudi, 3 minute do novosti. Nakon novosti ide izvješće iz Haka. Pozorno pazite, odnosno slušajte za ove izvanredne situacije. A slobodno nas i dalje možete naravno nazvati i na WhatsApp i na naš onaj besplatni infotelefon.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Nakon koalicijskog sastanka, potpredsjednik Sabora Željko Reiner komentirao je prijedlog Domovinskog pokreta o uvođenju Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
2: Ne postoji nikakvi dokument, postoji ideja koja je očito na neki način došla do medija, a onda su mediji, pogotovo neki mediji, to razvijali u jednom smjeru o kojem, čini mi se, niti DP nije zapravo razmišljala.
0: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
3: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Za veći dio zemlje na snazi je upozorenje zbog mogućega grmljavinskog nevremena i jakog vjetra. Nevrijeme je jutros već pogodilo zadarsko područje, a rano poslije podne i splitsko. Zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
4: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili neki 10 intervencija, još imamo neki 20 koji su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin, Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu sve skupa, kad zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
0: U Zagrebačkoj gradskoj skupštini predstavljeni su rezultati fakultativnog predmeta ŠIS, škola i zajednica, koji se provodi u zagrebačkim srednjim školama. Okupili su se mnogobrojni učenici i nastavnici koji su predstavnicima grada izložili rezultate svojih projekata i istraživanja. Koliko je taj predmet važan i koristan, objasnio je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić.
5: 100 srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 2000 učenika, 140 razreda je šizilo i to na najbolji mogući način. Bavili su se sa najluđim mogućim temama, od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. Vrijeme danas očekuje nas pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, u Dalmaciji mjestimice uz obilnu oborinu i izraženiji. Sjeverni vjetar na moru nakon juga, sjeverozapadnjak i bura, temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca vozi se u koloni od oko 2 km, a pred naplatom Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora kolona je oko 6 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Split i Bisko u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika, istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na državnoj cesti D1 na dionicama Zagreb-Karlovac-Udbina te Dugopolje-Split, jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću, Podstrani, Omišu i Makarskoj te na Krčkome mostu. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač te katamaranska linija Pula-Zadar. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.

Ζωντανά. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive. Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije. Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

Ljudi, dobra emisija, samo vi brljajte, da lepo slušati. Uvijek preferiram crveno-bijele kockice, volio bi da ne zezu i za one bijele, one natpise dok igrača stave, pa ime igrača, pa onda zezne kockice da se vidi dobro ime, jel da? Ali dobro, o tom potom. Nogomet ko Hrvatska, čvrsta riječ u našim prsima. Nogomet, zadmakni se, jer Hrvatska gazi sve, zabi golca.

0: Evo neopisivo. Hvala na pjesmi koju nam je poslao naš slušatelj.
1: Hvala slušatelju.
0: Nogomet.
1: Lijepo, lijepo se to ukomponiralo u Zapršić Boj se. Goran je to bio u pitanju, naš pjevač, navijač.
0: Tako smo vas stavili u sustav, pjevač, da. Navijač.
1: To evo ste. Gorane, hvala lijepo na pjesmi. A hvala svima vama koji nam se javljate. Evo, dobili smo i na Face jednu krasnu fotku od Gorana, jer smo Monika i ja rekle da bi voljeli biti ovaj produženi vikend na moru, što nećemo biti, ali bi voljeli. I onda nam je Goran uz pomoć, naravno, umjetne inteligencije, evo, stavio nas je na more, pa Gorane, hvala lijepa.
0: Da, još nam je kavu stavio u ruke.
1: Da. Mi vas danas pitamo koji vam je dres hrvatske nogometne reprezentacije bio najljepši od kad vi pratite svjetska nogometna prvenstva. Mm. Evo, BBC je izdvojio onaj naš krasan dres iz 98. sa svjetskog prvenstva, da. 98.
0: A naš koji je na prvom mjestu to, te BBC-eve liste? Dres zapadne Njemačke iz 1990. Uh-huh. Sad ću ga zguglat da vidim, uopće nemam
1: da,
0: pojma.
1: Imali su bijele sa bojama njemačke zastave. Lijepo, mislim, lijepi je bio dres. Ne mogu reći da mi je favorit neki, ali evo,
0: meni
1: oni
0: su uvijek Talijani imali. Ali
1: Talijani
0: vidi, ne...
1: su, da, Talijani i Francuzi uvijek nekako onako elegantni.
0: Talijani su prvi krenuli s ovim jako uskim, znaš,
1: da,
0: gornjim dijelovima.
1: Talijani su ipak...
0: I oni su mi uvijek bili po pitanju izgleda, estetike, mode, dresova najbolji. Ali netko nam je napisao da što se tiče ovih kopački i boje, jer sam rekao da je Belgija imala roze, uglavnom roze kopačke. Onda je netko napisao, pa i mi smo. Išla sam gledati snimku, bilo je jedno troje četvoro naših reprezentativaca, neki su imali bijele, crvene, crne kopačke, a bilo je i tih rozih. Kaže, dakle, proizvođači opreme izbacuju prije svakog natjecanja nove modele, a ove godine očito rozo-bijele su dogovorene između proizvođača, tako da što dobiješ, što nosiš.
1: Da. Što se tiče ovih, evo, stalno spominjemo tu 98. Mi smo Monika i pripremile tu himnu sa tog svjetskog prvenstva.
0: Ima jedna koju je izveo Jusun Dur, on je to izveo baš u Francuskoj na samom otvaranju, ali ona druga možda poznatija, Rikija Martina, koja je pratila to svjetsko prvenstvo, pa negdje sam je spremila tu.
1: To ćemo čuti u nekom trenutku. Evo samo još podatak da je upravo taj dres za koji BBC kaže da je veličanstven bio, taj dres za hrvatsku reprezentaciju osmislio je naš akademski slikar i akademik Miroslav Šutej. Dakle, on je bio i autor službenog grba Republike Hrvatske, koji je onda naravno poslužio kao izravna inspiracija za ovaj legendarni dizajn kockica na jednom rukavu koji se zapravo preljeva.
0: Da, onako ide do pola, ovaj drugi dio je bijeli. U svakom slučaju imamo originalan dres i po nečemu po čemu smo prepoznatljivi. Dakle, čim vidite crveno-bijelo, znate da je Hrvatska u pitanju. Kockice ne možete pogriješiti. Evo, bar u nečemu da smo originalni i odmah prepoznatljivi. Šta ćemo sad čuti? Bila je jedna želja koja navodno se dugo dinsta kod vas u playlisti i nikako
1: ja
0: da dođe do
1: za Ivana našeg iz Karlovca. Evo, Ivane, tko čeka, taj i dočeka, idu i ti. Evo, i pjesma Ja ti priznajem. Uživajte.

0: Ja ti priznajem, Elektrotim, jesi uspjela razaznati o čem repa Drnog? Evo ga, malo i velikih hitova iz davno zaboravljenih vremena 90-ih. Danas malo i uz ovu glazbu koja prati svjetska nogometna prvenstva, što domaću, što ove strane himne, službene pjesme. Evo, netko nas upozorava, nisu kockice, a mi to namjerno kažemo kockice. Mi namjerno kocke. Kocka, jer mi smo ipak domaćice. Kocka za kuhanje, kocka na dresu.
1: Kocka za juhu.
0: Da, pa to. Za juhu. Bilo bi dobro da imaju srčaka. Zamisli da umjesto kvadrata imaju srca. Kako hrvatsko srce kuca na dresu. Danas je između ostalog svjetski dan bicikla i danas, iako nije baš vrijeme povoljno za bicikl, možda je mogla biti vaša alternativa za putovanje s obzirom na velike gužve na cestama. Do duše, ovi koji putuju van grada, teško da bi biciklom stigli na svoje odredište, možda sutra. U svakom slučaju, vama u automobilima sretan put, strpljeno, polako, odnosno strpljivo kroz gužve i kolone. Znam da nije jednostavno stajati u koloni i s obzirom na vrijeme, velike su mogućnosti za neku prometnu nesreću. Ja imamo ih trenutno na A1 dvije. Jedna je tu odmah iza Lučkog i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca, kolona 2 km. Završen je očevid prometne nesreće na toj lokaciji, tako da se očekuje da bi se moglo sad u sljedećih ne znam koliko vremena će treba da se krene pa da se to malo raščisti. I ona između čvorova Split i Bisko u smjeru Dubrovnika. Plus velike gužve na zagrebačkoj obilaznici, kolona je sad nešto manja, evo skromnih 6, nije više 8 km. Ali u svakom slučaju nije ugodno. Netko nas je bio zvao pa je pobjegao.
1: Da, nadamo se da ćete nam se vratiti na 016167002. Aktivni ste već na WhatsAppu i na Faceu, hvala vam na tome. Evo, dobili smo i štiklice od...
0: Da, ono, za plesje.
1: Od našeg slušatelja koji nas je ispravio za kvadratiće i kockice.
0: Ali su zato crvene isto štiklice. Kako se zove?
1: Labuton.
0: One su crne, ali crveni John, jel? To je ta.
1: Da, one su prepoznatljive po crvenom džonu.
0: Kaže nam netko da je danas i svjetski dan trčanja. Nisam znala.
1: Teško. Mislim da danas stvarno samo oni najgorljiviji trkači su odradili svoj trening s obzirom na ovu jaku kišu koja je u Zagrebu. Evo, imamo i vas pri telefonu. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav ugodnom društvu od Borisa Slavonije.
1: Dobar dan, Boris.
2: Osim Sabine, koje želim uspješan povratak jer drži gotovo pola produkcije Hardva na svojim leđima, evo i mene napokon na proslave od 100 godina radija da se probijem u vaš program.
1: Evo, Boris, baš nam je drago da vas čujemo.
2: Nešto bih vam rekao u povodu svjetskog dana obitelji, naravno u šaljivo ironičnom stilu, a taj dan je u vašoj emisiji protekao ispod radara, ako se ne varam.
0: Ne znamo.
2: Negdje u vrijeme proslave, mislim da je bio 100 godina, a ako možete dopustiti meni kao velikom nogometnom fanu nekoliko nenogometnih, dakle, rečenica.
0: Kakvih, da čujemo.
2: Dakle, kao i ja, i Gotla, i Ivan, mnogi drugi oženjeni ljudi, veliki smo sretnici. Bez obzira što ponekad u svakoj obitelji dođe žuta minuta, tiha misa ili crni petak, što bi tek bilo da smo oženili nekog poput one borbene plavuše koja je nadijelila jadnog filipinskog turista, pa to bi bilo kao da smo se oženili sa Cassiusom Clayem. A što tek reći za Jovanku, pri kojoj je Tito morao u kupaonicu prespavati da bi preživio furiju ili bježati noći u pidžami i papučama preko dvorišta. A glazbeni prijedlog povezan je sa akterima prethodne situacije i uz taj bend ide jedna anegdotica. U Hrvatskom narodnom kazalištu 75. mislim da je bio doček nove godine, svirao našim doživotnom vladaru koji je nekima bio Boga, nekim ostalima Sotona, perspektivni ispunjući bend poznat kao Bijelo dugme. Već nakon prve ili druge pjesme on je pobjegao glavom bez obzira, izgleda da se buduće legende njemu baš nisu svidjele. Dakle, Bijelo dugme, a pjesma, predlog, može li, ne gledaj me tako i ne ljubi me više, upravo Bijelo dugmeta.
1: Vidjet ćemo, Borise, imamo svašta nešto, ali evo, Monika je sve zapisala, pa ćemo vidjeti. Hvala lijepo, Boris.
2: Hvala vama.
1: Hvala, čujemo se, Dženja.
0: Ne gledaj me tako. To je za ove koji su u gužvi sad po ovom vremenu. Mislim da bi dugme dobro sjelo, ali mi imamo, evo, Jusundura jednog. Jel može? To je bila pjesma, dakle, na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. A netko nam je pisao na WhatsApp i za Shakiru Vaka Vaka, jel može? Može, naravno.
1: Može, da, čućemo Shakiru, ona se nekako pretplatila za ove nogometne himne, ali nju ćemo nešto kasnije, idemo da. Sad u 98.
0: Idemo, da.
1: Jusundur, a mi smo imali njegov džingl, sjećaš se, Monika, mi na drugom programu Jusundur imali smo džingl za emisiju Z kao zemlja.
0: Z kao zemlja, jel tako? Da,
1: to je baš bio Jusundur.

0: Evo neko kaže hvala vam za ale, himna nogometnog prvenstva 98. Koliko dugo to nismo čuli, a tad je stalno svirala. Budi uspomene na veliku generaciju sportaša, a i na naše slavlje. Gdje si ti bila te 98. Jesi ti to pratila?
1: Pa nešto malo jesam, moram priznat da jesam nešto malo, ali ne toliko kao što sam pratila, naravno, kao i svi 2018.
0: Pa da.
1: I evo, baš se naš slušatelj iz Slavonskog Broda prisjetio tog veličanstvenog dočeka, poslao nam je na WhatsApp prekrasne fotke, one iz Zagreba, ono su stvarno fotke koje će ući definitivno u povijest, dakle doček naših vatrenih na središnjem zagrebačkom trgu, a onda nakon toga je stavio fotografiju dočeka Mandžukića, Marija Mandžukića u Slavonskom Brodu.
0: Da.
1: Jer on je, kaže, naše brodsko dijete, i gotovo identična fotografija kao i ona, da, sa zagrebačkog trga. Naravno, Slavonski Brod nešto manji, ali prepun ljudi. Osvanuje naravno i velika zastava na zgradi na kojoj je pisalo hvala Mario, i evo i fotka Marije Mandžukića koji je pozdravio sve okupljene u Brodu 2018. Lijepe uspomene, lijepe fotke, hvala vam.
0: Mi, i ja sam bila na trgu, ne u Slavonskom Brodu, nego u Zagrebu, jer smo radili program od 6 ujutro, smo zapravo pratili cijeli taj doček naših reprezentativaca i očekivali su se na trgu negdje kao oko 15-16 sati. Došli su negdje, čini mi se da je bilo 21:30. Dakle, ja sam bila tu od 6 ujutro u programu do 10 i onda sam išla na trg. I kao, ok, bit će valjda do 4-5 će doći, ne? I onda je krenula ta putešestvija od zračne luke prema centru grada, ali ono što sam zapravo htjela reći, da nije bilo uopće nervoze. Nitko nije bio nervozan, svi su bili tako dobre volje, razdragani. Mislim da sam nekog pitala bubreg, dao bi mi ga. Ne znam, da sam tražila potpis kao jamac kredita, dobila bi ga. Svi su bili tako nekako dobro raspoloženi, jedni drugima na usluzi.
1: Nevjerojatno, jer
0: bila je velika gužva. Bila je velika gužva. Ja evo moram priznat, dakle kad sam stigla na trg, negdje oko 14 sati je bio moj zadnji odlazak na toalet, a sljedeći je bio iza ponoći doma. Pa sad,
1: da, nije.
0: Nije baš bilo
1: ni
0: zgodno. Nisi mogao, zaista nisi mogao nigdje ili tamo među ruljom, ali evo, srećom, nije ni bila neka sila, tako da bilo je dosta vruće vani, pilo se dosta vode, ali nije bilo nikakvih problema, nikakvih tenzija, ljudi su bili jedni na drugima, ali potpuno dobro raspoloženi. Mislim da sam napamet naučila sve pjesme Zaprešić Boysa koje su tad svirali na trgu kao zagrijavanje, jer nitko nije mogao znati da će to zapravo trajati do kasnih večernjih sati.
1: Da, to su bili dani ponosa i slave, stvarno jesu. I svi znaju gdje su bili 2018. Ali meni je jedna scena bila nevjerojatna kad se igralo finale, dakle taj dan uoči utakmice. Trgovine su se zatvarale, da. To se nije nikada dogodilo. To se, mislim, događa vjerojatno u Južnoj Americi, kad igra Brazil i Argentina, ali to je bio nevjerojatan prizor. Sjećam se u mojoj lokalnoj trgovini, prodavačice su onako sretno dovršavale ujutro sve i mislim da se zatvorila trgovina, nemam pojma, ono par sati prije utakmice, sve bilo zatvoreno i svi su trčali doma gledati utakmicu.
0: Da, to su bili zaista, evo, lijepe uspomene na 2018. Mislim, bili smo odlični i u Kataru 2022. i donijeli smo medalju, ali nekako je bio drugčiji osjećaj praćenja u prosincu. Nekako, znaš, navikli smo na otvorenome, već i ne samo kafići, ugostiteljski objekti, nego i trgovi postave ekrane, ljudi to prate na otvorenom, vani je toplo, obično su ta prvenstva u lipnju, jel, i u srpnju. A ovo je bio prosinac, malo je drugačija atmosfera bila, mrak je već bio u 5 poslije podne, tako da nekako ta medalja mi nije nisam dobila taj odličnu atmosferu koja je bila 4 godine prije iz Rusije. A kako će biti sad, to ćemo vidjeti.
1: To ćemo vidjeti. U svakom slučaju, evo, kroz današnji drugi dio dana preslušavamo i prisjećamo se tih himni svjetskih nogometnih prvenstava. Malo ćemo naravno napraviti breaki sa ovom playlistom od naše Eme, ali ima tu i vaših odličnih prijedloga. Pa evo, Zoran nam je na WhatsApp napisao da navija naravno za Dalića i naše dečke i da mu se najviše sviđa taj crveno-bijeli kvadratić i kad su stilizirani onako kao manji na samo nekim dijelovima dresa. A njegova je glazbena želja, odnosno glazbeni prijedlog Basija i Drunk on Love. Super stvar, idemo je čuti. Evo, 16 i 13 minuta i dalje su naši telefoni otvoreni za vaše prometne informacije, ali i za ove sve ostale. Pitamo vas to za dresove koji vam se najviše sviđa.

0: Ovo mi zvuči kao nešto iz 90-ih.
1: Da, 94.
0: Dobili smo jednu poruku, kaže, pišem vam u vezi jedne nove navijačke glazbene knjige za klince. Hrvatska navija, ovdje nitko nije normalan. I ja sam otvorila link i vrlo simpatična priča, ilustracija Marka Pinjuha, glazbe dječjeg zbora Kikići genijalci, gdje oni pjevaju, dakle, Lijepu našu. Pa zovi, samo zovi. Pa bježte ljudi, bježte iz grada. To bi bilo dobro čuti u ovoj dječjoj verziji. U boju boj za narod svoj. Ovdje nitko nije normalan. I o, volim te Hrvatsko. Sve dolazi iz Zagreba, Vukovara, Splita, Rijeke, Pule i Osijeka. Pa evo, informacija za vas da postoji i nešto ovoga tipa. A informacija za vas na cesti koji putujete i idete na neki produženi vikend. Vas sigurno zanima kako će vas vrijeme dočekati sutra kad se probudite na svojoj destinaciji. To zna naš dežurni prognostičar Tomislav Kozarić.
2: Sutrašnji dan sučaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim i jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo, temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
0: Evo, ali kao tajanstven je oko temperatura, znaš, sutra. Ujutro malo niža, tijekom dana malo viša, pa si vi mislite. A danas je maksimalac, čini mi se, dobro, na kopnu 20, na moru nešto malo više, dakle, bit će još toplije. Ajde.
1: Naravno, malo je zahladilo uz ovu kišu, ali sve su to ok, primjerene temperature dobu godine. A onda, dakle, sutra jedan break od kiše, a onda u petak ponovno na oblačenje, mjestimice kiša, lokalni pljuskovi s grmljavinom, petak, govorimo o petku, sutra je četvrtak.
0: Aha,
1: dakle, sutra je ok dan, je odmor od oborina, a onda je u petak ponovno na oblačenje, mjestimice kiša, lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, te u unutrašnjosti, a onda opet u subotu smanjenje na oblake, može još ponegdje biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, onda popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, a onda nedjelja većinom suha i sunčana, kad morate ići doma.
0: Klasik.
1: Uvijek, da.
0: Dakle, nije baš neka musaka od vremena, rekla
1: bih. Dobro, evo, petak kiša, pa onda subota više manje, ne? I onda nedjelja najsunčanija zapravo od cijelog ovog vikenda.
0: Evo, vidim da je ona situacija ovdje na A1 odmah iza naplate Lučko se smirila, nema više kolone, ali kolona postoji, ona je u pokretu, dakle nema više stajaće kolone, nije duga 2-3 km, može se, prohodno je i završen je policijski očevid, tako da sretan put svima koji idu, ne morate na Staru Karlovačku ako ste sad na izlazu iz Zagreba, s obzirom da je 16.21, sve je crveno na Google Maps, bar po pitanju našeg grada, vjerujem da je tako i posvuda, pa onda lagano uz ovu dobru glazbu. Pa i jedan vaš prijedlog. Netko nam je pisao za Shakiru, iako smo mi nju planirali čuti.
1: Da, Shakira je kraljica ovih nogometnih prvenstava.

0: 58. Križevačko veliko spremišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojega novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na svečanosti dodjele sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Prije poslušajte vlasnike novih stanova.
2: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? To nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
3: 5 godina, 47 kvadrat. Četveročlana obitelj. Došao je taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
4: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi.
5: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u post potresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora.
0: Predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika, koju je nazvala godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla je da od njegovih izbornih obećanja nije ostvareno ništa, da grad nazaduje te da se očekuju konkretna rješenja. U godinu dana ističe povećao je administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
6: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Na kritike je odgovorio gradonačelnik Tomašević. Rekao je da određeni projekti kasne zbog stanja u građevinskom sektoru i manjka radnika. Pritom je prozvao zastupnicu Selak Raspudić zbog slabog angažmana u skupštini.
7: U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jedno mjesečno. To pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U Dalmaciji mjestimice uz obilnu oborinu i izraženiji. Sjeverni vjetar na moru nakon juga i sjeverozapadnjak i bura. Temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene kolone u pokretu i kratkotrajne zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 4 km, a između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u oba smjera vozi se usporeno uz povremene zastoje. Povećana gustoća prometa na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Osobito na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, zagrebačke obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Šmrika, istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, državnoj cesti D1 na dionicama Zagreb-Karlovca, Karlovac-Udbina te Dugopolje-Split, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Zadru, Solinu, Splitu, Stobreću, Podstrani, Omišu i Makarskoj te na Krčkome mostu. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Radio Dana.
1: Mm-hmm. Evo nas ljudi u drugom dijelu dana. Polako idemo prema 17 sati, prema tom našem zadnjem satu druženja u ovom Drive Time Show. Što se tiče cesta, evo, ako ste propustili hak, samo ćemo vam spomenuti da se ipak ona kolona na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina smanjila na oko 4 km, naravno prema u smjeru naplatne postaje Lučko, a između čvorova Zagreb istok i zapad u oba smjera se zapravo vozi usporeno uz povremene zastoje i dalje, tako će vjerojatno i biti još određenih nekoliko sati. Pa evo, sretno svima i nadamo se da ćete doći i stići na svoja odredišta za ovaj produženi vikend. Sutra vrijeme bolje, onda petak ponovno malo kiša, pa onda
2: opet nešto.
1: Subota lila i onda nedjelja najsunčanija od ovog vikenda.
2: Kad idete doma lijepo onda. Kao po suncu, ajde. Stigla nam je fotka sa dočeka iz 2018. Kaže, evo jedna fotka ispred HNK. Kod HNK, dakle, čovjek veseo, razdragan.
1: Da, jako su bile moderne ove vaterpolističke kapice. Da, jako je to bilo fora.
2: Pokušala sam zoomirat fotografiju da vidim što drži u vrećici, jer ima u jednoj rugu.
1: Da je neka rolada, neka klopica.
2: Ja mislim da je neka tkanina neka u pitanju. Možda zastava smotana, ja nemam pojma, ali meni izgleda kao tekstil. Evo, gospodin će odgovoriti što je u vrećici. Normana smo čuli, to je bila želja Josipova, Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Evo sad smo odsvirali, nadam se da ste uživali. A nekima se baš sviđa, evo, što nema malo remikseva, pa malo uz originalne verzije.
1: Da.
2: Se družimo.
1: A ako želite vidjeti Moniku i mene u različitim AI izdanjima, onda slobodno možete na naš Face drugog programa.
2: Gospodin mi je stavio jedno 15 kila viška. Ali dobro, taman pokušava malo dobiti, tako da to je neki moj cilj. Evo, koktel meni veći naravno nego Sabini. Ja ga to popijem, onda sam pod stolom. I naravno dvije čaše vode ostavio na stolu. To je bilo uz onu kavu. Kavu je zbrisao, ali voda je ostala i kokteli su tu. I nas dvije na moru, naravno.
1: Još... Ali, drago nam je da smo inspiracija za frkanciju uvijek. Tako da, evo, hvala vam lijepa na ovim fotkama. Idemo mi dalje još malo s glazbom, pa ćemo se onda ponovno prisjetiti što su radili naši doručkari, a naravno čućemo i vas i čekamo vas. Ako imate i kakvu prometnu, slobodno nas nazovite na 0800 0022.

0: Hrvatska investicijska platforma Boskar Invest, koja je domaćoj javnosti vjerojatno poznatija kao vlasnik Mlinar Grupe, od 1. lipnja nudi svoje dionice na Zagrebačkoj burzi kroz sekundarnu javnu ponudu. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati do 10. lipnja, a postojeći dioničari do 15. lipnja 2026. godine uz raspon cijene od 25,50 do 26,50 eura po dionici. Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
1: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Boskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širem krug ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Boskar Invest Grupe.
0: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
1: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: Mary and Kate, veliki hit.
1: Mary and Kate,
0: Mary and Kate, našeg Zvone Boema i Igora Štimca. 98. mislim, to se pjevalo posvuda zajedno s djevojkom sa sela. Severina.
1: Da,
0: ona je bila neslužbena.
1: To je bio apsolutno hit.
0: Da. Evo, stižu nam fotografije nekako ponukani današnjom temom sa tih razno raznih dočeka. Sad ne znam što je ovo u Puli bilo, baš gledam fotografiju. Arena Pula 2018. Fenomenalno. Puna pulska arena hrvatskih navijača. Ne znam je se tamo pratio doček što, ali evo, može gospodin objasniti. Kaže Saša, najljepši dres je stvarno onaj iz 98. A prije tekme za zagrijavanje AC/DC Thunderstruck. To je glazbeni prijedlog. Taj, to je jedna od pjesama koju uvijek pojačam. Da. Koliko god je puta čula.
1: Je, ona stvarno baš ono, povučete. Evo, uskoro ćemo ući u taj zadnji sat, pa ćemo i taj prijedlog, Saša, ispuniti.
0: Može.
1: A hvala vam na ovim lijepim fotkama. Evo, puno nam stiže tih fotki iz 2018. tog sjajnog dočeka, veličanstvenog dočeka.
0: Mi danas malo šetamo kroz svjetske himne. Spomenut ćemo i koje su bile tamo na samim početcima, jer prvo svjetsko nogometno održano je 62. u Čileu. Naravno da je bila i himna pripadajuća, ali informacije o tome nakon naše mreže, jer nam se bliži, a do tada ćemo biti uz Florence and the Machine. Uživajte u nastavku i naravno vraćamo se ubrzo. Zovite nas 01 616 7002.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
8: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje

0: uvijek dobar izbor, nadam se i vama, kao što je nama. Thunderstruck AC/DC, jedan vaš glazbeni prijedlog, čini mi se iz Pule da je stigao. Danas malo govorimo, osim o lijepim i najljepšim dresovima, malo i o svjetskim himnama. Prvo prvenstvo, reka sam, je bilo 62. Službena pjesma tad je bila El Rock del Mundial, izvođač Los Ramblers, a domaćin Chile. Već sljedeće 66. održano je u Engleskoj. World Cup Willy se zvala pjesma, izvođač Lonnie Donegan. A 4 godine nakon toga, 70. Prvenstvo se preselilo u Meksiko. Fudbol Mexico 70, tako je službeni naziv pjesme, izvođač Los Hermanos Zavala. I sad to su sve nama manje više nepoznate.
1: Los Hermanos su poznati bend.
0: Je?
1: Da.
0: Los Hermanos Zavala.
1: Oni su, Los Hermanos kao bend su jako popularni i već dugi niz godina.
0: 74. domaćin svjetskog je bila zapadna Njemačka, izvođač Marila Rodović, neka evo naših korijena čini mi se, ili možda nekog slavenskog podrijetla. Pjesma se zvala službeno Fudbol, a 78. u Argentini se igralo El Mundial, je nazvana službena himna, izvodila je gradska simfonija Buenos Airesa. Vidiš, zanimljive sve neke kombinacije. I tako sam pretraživajući došla do 2002. i vidjela da je službenu himnu za tu 2002. napisao Vangelis. Neobično. Mislim, nisam znala da je Vangelis potpisao, evo, moje isprike, ali bilo je to 2002. Bila je službena himna tog svjetskog prvenstva iz Južne Koreje i Japana i postao je veliki hit u Japanu.
1: Evo vidiš, poznati glazbenici su radili himne, pa Giorgio Moroder je radio himnu,
0: da,
1: odnosno napisao, skladao himnu za svjetsko prvenstvo u Italiji 90.
0: A evo ima ih, malo još šaramo po. Ajmo malo čuti ovog Vangelisa, doduše naravno instrumentalna verzija je u pitanju, ali te godine 2002. to je bila ona, ono prvo prvenstvo nakon našeg uspjeha 98. imali smo velika očekivanja, onda smo pali u depresiju.

Pozdrav djevojke iz Slavonskog Broda. Sad ste me podsjetili da uvijek smo slušali Koloniju i Svijet voli pobjednike. Ne bi bilo loše da se malo i toga podsjetimo i hvala vam što nas podsjećate na ono ludilo 2018. A ja se nadam da će i sad biti pozitivno. Pozdrav.

0: Waving flag, Kanan, Južnoafrička republika. Uvijek mi se ove pjesme nađu na playlisti kad imam malo ove Afrikane, ja to volim, sviđa mi se, ali samo evo da razjasnimo, vidim da su nam se slušatelji javili kada smo govorili o svjetskim ovim himnama, odnosno službenim pjesmama koje prate svjetska. Prvi podaci dolaze iz 62. ali je prvenstvo svjetsko kao takvo odigrano ipak nekih 30 godina prije toga prvo. Jer su nogomet izbacili s olimpijskih igara koje je održano, olimpijske igre su tad bile 32. u Americi i Sjedinjene Države Amerike nisu baš popularizirale taj sport i smatrale su da ne treba biti na olimpijskom natjecanju i naravno da su onda FIFA i Međunarodni olimpijski odbor nisu mogli postići dogovor oko statusa i onda je to rezultiralo izbacivanjem nogometa s olimpijskih igara i tako je krenula ta priča o svjetskim prvenstvima. Prvo je Urugvaj trebao biti domaćin, onda se pojavio problem s europskim državama koje nisu htjele slati svoje reprezentacije na skupi put preko Atlantskog oceana sve do 2 mjeseca prije početka natjecanja. No, tadašnji predsjednik FIFA uspio ipak nagovoriti Belgiju, Francusku, Rumunjsku i Jugoslaviju da pošalju svoje reprezentacije tako što im je navodno FIFA platila put. Na kraju je to sve završilo turnirom gdje je bilo 13 momčadi, 7 južnoamerički, 4 europske, Meksiko i SAD i tako. I kasnije sve ostavljamo povijesti. Mi malo preslušavamo i službene pjesme. Ovo je bio Knan iz 2010. Južnoafrička republika, ali tad je i Shakira imala. Uvijek budu dvije pjesme koje prate, jedan službeni, jedan neslužbeni. Evo, dok sam ja govorila, čovjek je odustao ono, na telefonu.
1: Imali smo 01. pozive na telefon. Evo, pa ako ste voljni nam se javiti ponovno, slobodno to učinite, 01 616 17 002. Isto tako tu je naš WhatsApp, Face. Hvala vam na ovim vašim fotkama i prisjećanjima na ovo slavno prvenstvo iz 2018. ali naš Slavonac nam je poslao i fotku, on je napravio majicu za sebe i za svoju unučicu za njezin prvi rođendan, tako da su oni spremni za prvenstvo s brojem 1, majica u kockicama i ova manja sa malim kockicama, preslatko, evo kakav deda.
0: Odlično. Sjajno. Majice, mogu bi i nama napraviti jedno. Da imamo u čemu gledati utakmice. Ali jesi primijetila da nitko ne šalje fotke, ne znam, sa iz 2022. kad smo osvojili broncu? Mislim, ono, bilo je isto,
1: da,
0: veselja
1: je kultno,
0: i to, ali
1: taj kultni doček bio 2018. i evo, ponovilo se.
0: E, ponovilo se, da.
1: Ponovilo,
0: mislim,
1: gle,
0: bili smo drugi, pa treći, sad bi bilo okej da budemo prvi. Znaš ko, za koga kažu da je, čekaj, imala sam taj podatak, da je najveći gubitnik svjetskih prvenstava Nizozemska. Ne znam koliko puta su bili drugi i treći, nikad pobjednici.
1: Da, nevjerojatno.
0: Da.
1: Ali dobro, mi smo tu za vas još nešto manje od sat vremena. Javite nam ili šaljite nam svoje omiljene fotke s tih dočeka. A za sve vas koji ste u automobilima, još jedna informacija. Nesreća se dogodila na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Novi u smjeru Trogira. Sad se tamo vozi uz privremenu regulaciju prometa, pa uzmite i to u obzir. A zagrebačka obilaznica se malo raščistila iz smjera čvora Buzin prema Lučkom. Kolona je sada oko 2 km.
0: Ma, bit će to okej. Do 8 na večer će biti valjda prohodno. Anastasia Boom nas čeka, ali ne znam jesi bili čula nju. Ona baš i nije bila neki hit, ali je napisala himnu, ja mislim, za 2002.
1: Anastasia je napisala himnu isto. Da, evo vidiš, poznati glazbenici su pisali za svjetska nogometna prvenstva.
0: Placido Domingo, negdje sam ga vidjela, evo isto na popisu jednog od autora pjesama službenih, bilo je to u Španjolskoj 82. Mundial 82. je ime te pjesme, a Giorgio Moroder je napisao za himnu, to smo rekli, u Italiji svjetsko prvenstvo 90. izvodili su Eduardo Benato i Gianna Nannini.
1: Tako je, da.
0: Ima puno zanimljivosti vezanih uz nogomet, svjetska prvenstva, dresove i slično, ali mi smo uz Anastasiju onda. Hoćemo u nastavku čuti Boom.
1: Idemo, slušamo ju.

0: drugi dio dana.
1: 17 je i 30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Odgovorio im je ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa HOK-om, odnosno sa Glasom poduzetnika. Sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata, javnih i državnih službi. Vlada mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno prava.
1: Napadi na policajce koji su se dogodili u protekla dva dana dok su bili na dužnosti u Puli, Đakovu i Gospiću pokazuju da se to sve češće događa i otvara pitanje kažnjavanja počinitelja, upozorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Naime, od 2020. do 2023. većina počinitelja nije išla u zatvor, a to nikako nije dobra poruka, rekao je ministar.
3: 75% njih je dobilo uvjetnu, dakle nisu išli u zatvor, čime se nije poslala poruka. Po našem dubokom uvjerenju da je to nešto neprihvatljivo. Policija je svaki dan u funkciji zaštite sigurnosti, javnog reda. Ona će to nastaviti i raditi, ali mislim da policijski službenici također imaju pravo očekivati da će ih one institucije koje nisu samo policija u ovom smislu zaštititi.
1: U pretposljednjoj provjeri za svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska je na Rujevici izgubila od Belgije 2-0. Posljednji pripremni susret vatreni igraju u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije, govori izbornik Zlatko Dalić.
4: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno bolje nego ovo danas i napraviti analizu. Ponovit ću da neću ovo shvatiti, faktično će se praviti dramu od ovoga svega. Ne želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja, pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: I još vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano, na krajnjem jugu i istoku u početku je moguća kiša, ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernome Jadranu jugo, jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se uz povremene kolone u pokretu i kratkotrajne zastoje. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima. Osobito na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na državnoj cesti D1 na dionicama Zagreb-Karlovac-Udbina, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu-Stobreću te na Krčkome mostu. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Drugi dio dana.
6: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna Music.
1: Zašto smo čuli Madonu?
0: A zato jer će Madonna nastupiti u finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, jer Amerikanci, čini mi se, žele napraviti pravi spektakl od svega ovoga. Jedan njihov nogometni Super Bowl će biti, pa će biti Shakira, Madonna i BTS.
1: Oni nastupaju u pauzi.
0: A oni će biti, imat će neki kao kratki
1: čekaj, u
0: koncertni
1: pauzi,
0: dio.
1: To će biti u poluvremenu.
0: U
1: poluvremenu finala. Ne znamo još
0: bilo
1: točno
0: je planirano,
1: vrijeme.
0: Onda su shvatili da bi to malo predugo trajalo, mislim, ne možeš
1: da
0: pustiti momčad da se
1: izvođača
0: ohladi, da. Znači, njima je 15 minuta ta pauza, tako da ne znam kako će izvesti, ali svakako velik broj, evo, glazbenih

0: Miku Tajči znamo već dugi niz godina živi u Sjedinjenim Državama. Evo, dva odlična koncerta, ali nije to sve što čeka naše navijače.
1: Joj,
0: u Dallasu.
1: Zaista, evo, čitala sam detalje o tom svečanom dočeku naše reprezentacije. Jednu cijelu paradu su pripremili, pratit će kružnu rutu koja počinje, završava kod Civic Gardena. Ma znaš gdje je to, tamo u Dallasu?
0: Da.
1: Organizatori najavljuju bogat program. Dakle, bit će Red Dirt Riders Equestrian Drill Team iz Texarkane koji će izvesti formacijske nastupe uz isticanje hrvatske, američke i teksaške zastave. Najavili su i spektakularan defile kočija pod upravom organizacije Vintage Carriage i niz tematskih kočija s glazbom i navijačkim koreografijama. Stiže i naša zastava 150 metara duge i 12 metara široke iz Crikvenice koja će dominirati tim gradskim prizorom, a najavili su i navijački koreo sa bubnjarom i barjaktarom u crveno-bijeloj šahovnici uz pratnju navijačkih skupina folklornih ansambala. Organizatori kažu da je povorka otvorena za sve koji žele sudjelovati, a čitala sam jednu izjavu čovjeka koji stoji u organizaciji ovoga u Dallasu, kaže on je bio u UNPROFOR snagama za vrijeme rata na ovim područjima, odnosno u Hrvatskoj, kaže da je jednostavno za Hrvatsku morao pripremiti nešto posebno jer je to jedna posebno lijepa zemlja.
0: Da, evo i Gelo je isto tako najavio, naravno bit će to koloplet hrvatskih domaćih hitova, ali bit će tu i nekih pjesama za domaćine Amerikance, tako da će se to sve nekako uravnotežiti što se tiče i tih koncerata, evo i dan uoči utakmice i onda na dan same utakmice 17. lipnja. Ajmo mi čuti malo Tajči i kako će se to ludovati u Dallasu.
1: Jedan all time favorite, ide nam Hajde da ludujemo.

0: Trebalo bi Tajči prepjevati ovu pjesmu na engleski.
1: Da, pa vjerojatno.
0: Mogla bi.
1: Pa
0: gle,
1: možda ima neka. Gelo i Tajči su sigurno pripremili.
0: Let's go crazy.
1: Svašta tijekom tog koncerta. Bude ona sigurno Amerikancima objasnila o čemu se tu radi.
0: Znaš li ti, Sabina, koji je igrač koji je najviše kažnjevan u povijesti svjetskih prvenstava?
1: Ne, vidiš to, ne.
0: Što, aha, dobra, ne znam jesi pratila.
1: Koji je kažnjavan?
0: Koji je onako malo ono, znaš, uvijek je nas...
1: Troublemaker.
0: Da.
1: Od ovih mlađih igrača ili?
0: Pa on je već, više nije, sad je u trenerskoj čini mi se poziciji, više nije aktivan igrač, ali bila je ona situacija kada je jednog talijanskog igrača s glavom, se sjećaš toga možda, 2006.
1: Joj, to je bio ovaj... ne, to je drugi koji je ugrizao.
0: Nije ugrizao, ovaj ga je glavom jer ga je vrijeđao Materazzi, Zinedine Zidane, Zizu.
1: A, Zinedine Zidane, da, da.
0: Da, imam tu ovaj dosta ovih zanimljivosti o svjetskima, ali evo, on je igrač koji je ušao u povijest svjetskih prvenstava u nogometu kao igrač sa najviše zabrana. U samo tri utakmice svjetskog prvenstva od 98. do 2006. dobio je čak 4 žuta i 2 crvena i postao prvi francuski igrač koji je dobio crveni karton na svjetskom prvenstvu.
1: Sad se ne mogu sjetiti kako se zove onaj nogometaš Luis Suarez. Suarez je ugrizao za uho da. Drugog igrača.
0: A malo.
1: On je isto bio prilično troublemaker na terenu, da.
0: Kako se zvao onaj što je odgrizao? Holyfield. U boksu.
1: Da, ne znam.
0: U boksu. Ko je kome odgrizao uho? Da... Holyfield Mike'u ili Mike'u Holyfieldu?
1: E, ne znam, sad smo
0: Mike
1: malo daleko otišli.
0: Mike Tyson Holyfield je odgrizao isto uho.
1: Sad smo se malo smo se odmaknuli.
0: A to namjerno rade da ovi plastičari imaju posla. To oni namjerno, to je to. Evo i recimo Nizozemci, rekao sam, 3 puta su bili u finalu, nikad pobjedili. A najduža himna na svjetskom prvenstvu je grčka himna.
1: Evo vidiš.
0: Da.
1: A mi smo došli do trenutka kad će ovo postati najduža odjava drugog dijela dana. Evo, 17 sati 47 minuta, što znači da smo na samom kraju današnjeg drugog dijela dana. Pa vas lijepo sve pozdravljamo uz brojne situacije u prometu.
0: Nažalost,
1: ajmo,
0: da.
1: Monika.
0: Da, ma ima toga, evo vidim i svinja ponovno. Na A3, Bregana Lipovac između 27. 26. km između čvora Buzini, čvora Lučko na kolniku u smjeru Bregane. Smanjena je brzina na 40 km na sat. Nisu u množini, možda samo jedna svinja, ne znamo dakle je zalutala. Onda ima jedna prometna, ta je već zapravo cijelo poslije podne, a to je ona između Splita i Bisko na 383. km u smjeru Dubrovnika. Onda jedna u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika, već tamo se stvorila kolona od 2 km, onda između naplata Lučko i čvora Karlovac više nema prometne, ali gužva i dalje i stigla nam jedna fotografija od Nives, čini mi se upravo, kaže, ušli su na Lučko i stali. Ali kreće se, ne gubite nadu, jer nije prometna je raščišćena, policijski očevid završen, tako da bi sad to trebalo krenuti i ovdje na ovom dijelu prema Karlovcu. I jedna je prometna na magistrali Jadranskoj u mjestu Kaštel Novi u smjeru Trogira. Bome, ne bi sad vam bila baš u koži ako ste negdje na putu, na cesti, jer gužve su posuda, a još uvijek su gužve i po gradskim ulicama. Dakle.
1: Samo vi polako, pažljivo i oprezno i sretno stignite na svoje odredište i naravno odmorite se dobro ako idete na ovaj produženi vikend. Mi se čujemo sutra od 15 sati u novom izdanju drugog dijela dana. Za sad vas pozdravljaju Monika Lelas-Halambek i Sabina Jaganjac, a naš Buba ostaje još neko vrijeme u tonskoj realizaciji.
0: On će ostati, evo sviramo vam u nastavku i ostanite uz drugi, naravno.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

0: Lover.
1: Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.
2: For your pleasure.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo komentara premijera Andreja Plenkovića.
2: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Prijetnje bombama stigle su ponovno na elektroničke adrese nekoliko zagrebačkih trgovačkih centara, medijskih kuća i policije. Kupci i zaposlenici su evakuirani, a policija pregledava objekte. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana. Rano poslije podne, nakon Zadra, nevrijeme je pogodilo šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge ceste bile su pod vodom. Na nekim mjestima podigli su se šahtovi, a na staroj Kliškoj cesti bio je odron. Vozačima se zato savjetuje da budu oprezni. Zamjenik zapovjednika Splitske javne vatrogasne postrojbe Petar Bučan.
3: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija, imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: U dvijema prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko te u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru. Na objema lokacijama obavlja se policijski očevid, a promet je otežan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernome Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama, važnim cestama prema moru te na pojedinim graničnim prijelazima, a osobito na autocesti A1 između Zagreba i čvora Otočac u smjeru mora, autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Otočac u smjeru Dubrovnika, a između naplate Lučko i čvora Karlovac vozi se uz kolone u pokretu i zastoje. Zbog prometne nesreće u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom, kolona je oko 5 km. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Novi u smjeru Trogira vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa i na graničnim prijelazima. Za osobna vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac i Karasovići, a čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Jasenovac, Maljevac, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Ličko Petrovo selo. U prekidu su katamaranska linija Pula-Zadar-Pula i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 19:30. Drugi program. Novosti. 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na svečanosti predaje ključeva sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Prije njega poslušajte vlasnike novih stanova.
1: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? To nam je život. Mi smo stan otkupli, tu smo živli od 84. godine.
2: 5 godina, 47 kvadrata. Četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
3: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi.
4: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija, ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi, i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora.
0: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Odgovorio im je ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa HOK-om, odnosno sa Glasom poduzetnika. Sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata, javnih i državnih službi. Vlada mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
0: U predposljednjoj provjeri za svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska je na Rujevici izgubila od Belgije 2:0. Posljednji pripremni susret vatreni igraju u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
6: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neće ovo shvatiti tragično, će se praviti dramu od ovoga svega. Ni želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja, pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama i važnim cestama prema moru, osobito na autocesti A1 te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između napad te Lučko i čvora Karlovac, te od čvora Karlovac do tunela Brezik vozi se uz kolone u pokretu i kratkotrajne zastoje. Na autocesti Bregana Lipovac prometna je nesreća na kraku 1 čvora Ivanić-Grad u smjeru naplate Ivanić-Grad, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Autobus je u kvaru između čvorova Lužani i Nova Gradiška na 189. km u smjeru Bregane, vozi se po 2 traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog vozila u kvaru na autocesti A7 na kraku 2 čvora Hreljin u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Novi u smjeru Trogira, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Jasenovac, Maljevac, Slavonski Šamac, Svilaj, Bajakovo, Tovarnik i Ličko Petrovo Selo i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Ličko Petrovo Selo, Maljevac i Hrvatska Kostajnica. U prekidu su katamaranska linija Pula, Zadar, Pula i Brodska, Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

пришли. Ура!

Evo, večeras ćemo malo ranije dignuti tempo. Ukratko, večeras nemam gostiju. Imamo ispred sebe još nekog i 3,5 sata glazbe. Glavno ćemo preslušavati noviju produkciju sa tu i tamo nekakvim remixom ili nekakvom classic house verzijom. Da ne zaboravim pozdraviti sve slušatelje, među njima je jedna mama Mihaela koja večera slavi rođendan, evo sretan rođendan od svih nas na drugom. Slušali smo i Gwen McRae, All This Love, u jednom novom remixu Discopolis, Life Like i Chris Menes, Respect, Adiva, u isto jednom dobrom remixiću, Ella Ella and Stable. Večeras plesno, zabavno, ritmično, dinamično. Sada je novi petak, dobro večer, dobrodošli. Nadam se da ste na nekom lijepom mjestu udobno se smjestili i da ste spremni za ples.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Izvanredno obavijest vozačima. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin kolnikom u smjeru Rupe. Vozilo se kreće u smjeru Križišća. Ostale vozače upozoravamo da smanje brzinu na 40 km na sat, vozi izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te uključe sva 4 pokazivača smjera. Sretan i siguran vam put.

0: Bok ovdje Tom Bug, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
1: Hey guys, Eli Roja, you are listening Radioteka with Daniel Tork.
2: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju.

u klasike, Oxia Domino. Didier Sinclair, Lovely Flight. Prije toga David Penn, Big Love. Sve dragulj do dragulja. Pozdrav svima koji slušaju Radio Teku, koji su se nedavno uključili ili koji su sa mnom od početka. I da ne zaboravim, jedan veliki pozdrav svim taksistima, Uberovcima, Voltovcima, svima koji sad rade i slušaju muziku u autu. Drugi pogledan s vama. Let's go.

Time to say goodbye, tako se zove pjesma. Dance language. Jan, time to say goodbye, evo, privodimo kraj večerašnje putovanje. Završava Radio TK broj 184. Dobio sam evo par upite dok svira ova pjesma, o čem se radi, koja je to. Tako da mislim da će izaći za par dana. Hvala svima na slušanju, hvala vam na porukama koje mi šaljete i što da kažem, u šestom mjesecu, jednu od srijeda, doći će nam opet DJ Felver. A više o tome idući put, Daniel Turk bio je sa vama, evo, ako putujete negdje, sretan vam put, vozite polako, slušamo se opet za 7 dana, ako idete spavati, laku noć, ako ne idete, ostanite uz drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radio 3.